0: Startna črta.
1: Nova epizoda nočnega športanja je pred nami in govorili bomo o igri, ki je marsikje po svetu popolnoma neznana. Naše reprezentančne ekipe pa vsakič znova dokazujejo, da je Slovenija v samem vrhu tega športa. Govorili bomo o rokometu. Rokomet je moštveni šport z žogo. Na igrišču sta dve ekipi s posebnimi igralci, ki igrajo izmenično enkrat v obrambi, nato napadu. V osnovi igra pozna 6 igralnih pozicij in vratarja, ki pa ga je v napadu možno zamenjati za 7. igralca. Cilj igre je, podobno kot pri ostalih moštvenih športih, v napadu spraviti žogo v nasprotnikov gol in v obrambi to nasprotniku preprečiti. Zmaga tista ekipa, ki zadane več golov nasprotniku v 2 polčasih po 30 minut. Velja tudi neodločen rezultat, razen v primeru igre na izpadanje, takrat se morajo odigrati podaljšek in če še vedno ni zmagovalca 7 metrovke. V vsakem polčasu ima trener moštva pravico vzeti minuto odmora za posvetovanje z igralci. Gre torej za eno najhitrejših, najbolj popularnih pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Cilj rokometašev je doseči čim več golov, pri čemer napadalci žogo lahko vodijo ali si jo med seboj podajajo, dokler si ne ustvarijo priložnosti za strel na gol. Ko žogo izgubijo, pred golom okrog svojega kazenskega prostora ustvarijo obrambno formacijo in poskušajo nasprotniku preprečiti dosego zadetka. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, zato je ravno evropsko prvenstvo konkurenčno najzahtevnejše tekmovanje na svetu. Ko govorimo o klubskih tekmovanjih, ta naziv pripada rokometni različici Lige prvakov. Poznajo in igrajo ga tudi v Severni Afriki, delno Aziji ter Južni Ameriki. Evropejci se z reprezentancami iz teh območij pomerijo na svetovnem prvenstvu. Pa poglejmo najprej na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Igra ima korenine že v antični Grčiji, imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet pa se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Ravno te države še danes veljajo za rokometne velesile. Danski učitelj športne vzgoje Holger Nielsen je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet. Objavil jih je leta 1906, slabih 10 let kasneje pa je bil objavljen še modernejši zapis pravil, ki so jih pripravili v Nemčiji. Prva mednarodna tekma z novejšimi pravili je bila odigrana med moško ekipo Nemčije in Belgije leta 1925 in med ženskima ekipama Nemčije in Avstrije leta 1930.

V letu 1928 je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja Mednarodna rokometna zveza ali IHF. Na zahtevo Adolfa Hitlerja se je rokomet prvič pojavil na 11. olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Kasneje je bil leta 1940 odstranjen iz olimpijskih iger, ker pa je rokomet postajal vse bolj priljubljen in se je v nekaj desetletjih močno razvil, se je na igre vrnil leta 1972 v Münchnu. Kasneje, leta 1976, so dodali še ženski rokomet. Mednarodna rokometna zveza IHF je organizirala prvo svetovno prvenstvo leta 1938 na vsaka 4, včasih tudi 3 leta. To je trajalo v druge svetovne vojne do leta 1995, ko so organizirali prvenstvo na Islandiji, od tedaj naprej pa je prvenstvo vsako drugo leto. Ženske so prvo svetovno prvenstvo odigrale leta 1957, pod okriljem IHF pa se odvijajo tudi ostale tekmovanja mlajših selekcij na mednarodnem nivoju. Danes je v Mednarodno rokometno zvezo včlanjenih 209 držav, kar je 50 več kot pred 10 leti. Registriranih je 28 milijonov igralcev, kar je 9 milijonov več kot pred 10 leti. Rokomet se očitno še naprej razvija in raste z neverjetno hitrostjo. Dvig popularnosti manjka le še na marketinško najbolj potencialnem trgu, ki ga predstavljajo Združene države Amerike. Če bi rokomet še tam vzeli za svojega, bi najbrž sledil še bolj bliskovit vzpon. Razvijajo se tudi posebne različice športa, podobno kot se je razvila odbojka na mivki, pa tudi nogomet. Danes poznamo tudi peščeni rokomet oziroma beach handball, ampak o tem več kdaj drugič.

V nočnem športanju tudi danes so borbeni, trdi, na prvi pogled celo grobi moštveni igri, za katero je potrebne tudi kar nekaj taktike, hkrati pa morajo igralci upoštevati tudi kar nekaj pravil. Katera rokometna pravila moramo kot gledalci poznati, mi pa si pogledamo danes. Začenjamo pri rokometnem igrišču. Igrišče je pravokotnik, dolg 40 in širok 20 metrov. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžni črti, krajši pa sta prečni črti rokometnega igrišča. Na igrišču pa so še naslednje oznake. Središčna črta, ki razpolavlja igrišče na dva enaka dela, črta vratarjevega prostora, od vrat oddaljena 6 metrov, ki označuje prostor, kamor igralci v polju ne smejo vstopiti, črta kazenskega prostora ali 9-metrska črta, ki je označena s prekinjeno črto, kratka črta, ki je oddaljena 4 metre od vrat in označuje, dokod sme pristopiti vratar k strelcu, ki izvaja kazenski strel, in črta, oddaljena 7 metrov črte v vratih, ki označuje mesto, odkoder izvaja strelec najstrožjo kazen. Igralni čas je 2x30 minut, praviloma z 10-minutnim umestnim odmorom. Maksimalni čas odmora pa je 15 minut. Podaljšek je del igralnega časa, ki se igra v primeru, ko je rezultat po izteku normalnega igralnega časa neodločen in zmagovalec zaradi vrste tekmovanja, ponavadi gre za igro na izpadanje, mora biti znan. Traja 2x5 minut z minutnim odmorom, podaljšek pa se prične po 5-minutnem premoru po izteku normalnega igralnega časa. Ekipo praviloma sestavlja 12 igralcev, 10 igralcev v polju in 2 vratarja. Na igrišču je lahko naenkrat samo 6 igralcev in vratar, vsi ostali pa so rezervni igralci in morajo sedeti na klopi za rezervne igralce. Ne glede na to, koliko ima ekipa igralcev na igrišču, pa mora zmeraj imeti v svoji sestavi tudi vratarja, ki se razlikuje od ostalih igralcev po barvi dresa. V sodobnem rokometu ekipa, ki je v napadu, vratarja pogosto sicer nadomesti z dodatnim, torej s 7 igralcem v polju. A mora ta dodatni igralec nadeti poseben dres oziroma majico drugačne barve, ki ga ločuje od ostalih igralcev. Vratar je edini rokometni igralec, ki lahko igra v vratarjevem prostoru, torej znotraj črte 6 metrov od vrat, ki smo jo omenili prej. Vratarjev prostor lahko zapusti in nadaljuje z igro v polju. Takrat veljajo zanj vsa pravila, ki veljajo tudi za ostale igralce v polju, ravno zato je tudi mogoča igra s tako imenovanim dodatnim 7 igralcem. Če vratarjev prostor zapusti z žogo v svoji posesti, dosodi sodnik prosti strel za nasprotno ekipo. Če se z žogo vrača iz polja v vratarjev prostor, pa dosodi sodnik najstrožjo kazen. Zalovljenje, zaustavljanje, metanje, potiskanje, udarjanje in boksanje žoge je dovoljena uporaba pesti, rok, glave, trupa, stegna in kolena. Igralcem je torej dovoljeno, da se žoge dotaknejo z vsemi deli telesa, razen z nogo pod višino kolen. Ko igralec stoji na mestu, lahko žogo drži največ 3 sekunde. Ne da bi žogo odbil od tal, pa lahko rokometaš naredi največ 3 korake. Žogo si lahko medtem predajajo iz roke v roko, ne smejo pa si je metati iz roke v roko. Prepovedano je tudi žogo predati soigralcu iz roke v roko, če ob tem prvi igralec ne izgubi stika z žogo, preden jo prejme drugi. Da sama igra poteka nemoteno, jo vodita praviloma 2 sodnika. Če se sodnika pri kakšni odločitvi ne strinjata, vzameta timeout in se dogovorita, kako bo igra tekla dalje. Prav tako timeout vzameta, če kateri od igralcev stori prekršek za izključitev. Vsako svojo odločitev pa je sodnik dolžan obrazložiti z dejstvi. Sodnika stojita diagonalno, tako da opazujeta vsak svojo linijo. Sodnik v polju stoji za napadalci in nadzira igro z žogo napadalcev. Izvajanje metov, začetni, prosti, 7 metrovka, signalizira nadaljevanje igre in komunicira s časomerilcem. Sodnik za vrati stoji za prečno črto, ki je za vrati in nadzira črto 6-metrskega prostora. Odloča o doseženem zadetku, nadzira tudi dogajanje v prostoru med 6-metrsko črto in črto 9 metrov, torej tisto črtkano črto. Sodnika pri svojem delu uporabljata sodniške znake, ki jih je 18, pogledali si jih bomo naslednjič, rumen in rdeč karton ter piščalko. Tako, toliko za danes o rokometnih pravilih in o ljudeh, ki skrbijo zanje. Čeprav za rokometaše v splošnem velja, da so pravi hrusti in je njihova fizična moč zelo pomembna, morajo torej upoštevati kar precej pravil. V naslednji epizodi nočnega športanja nadaljujemo s prekrški in preverimo, kakšne so potencialne kazni, ki jim sledijo.

Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil. Določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna. To je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala. Žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na

Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pristrela ekipe v napadu, žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto. Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta.

mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost. Startna črta.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, vošče, Martina Arčon, vas vabim k poslušanju sproščenih minut na Radiu Robin. Upam si trditi sproščenih. Pripravljamo jih skupaj z SNG Nova Gorica v seriji Odaj, ki jo začenjamo prav danes. Bomo gostili nekatere člane novogoriškega ansambla, ter se skupaj z njimi podali na odrske deske. Igralcev te dni ni mogoče spremljati na odru. Kultura je, lahko rečemo, potisnjena na rob, ampak na različne načine jo, tudi na Radiu Robin, ohranjamo živo. Jure Kopušar je moj gost danes. Dober dan, voščim.
2: Živjo, zdravo.
1: Najprej, Jure, kaj za igralca pomenijo ti časi? Ali, če rečem, še malo bolj drugače, kako velik optimist ali pesimist ste?
2: Ja, zdaj vsak dan je v bistvu bitka pa boj z mislimi, kako bo naprej, ali sploh bomo v kratkem spet na odrskih deskah. Težko je sploh kaj reči, kako bo in kako je, ker informacije so praktično vsak dan drugačne. Poskušamo rešiti neko situacijo, ali so takšni intervju, kot imamo mi dva danes, ali so to neke pravljice, ali je neko privatno udejstovanje v drugih hobih, ki bi nekak vsaj malo pomagali teatru, tako da je težko, težko je gledati, kot je kakšni na socialnih omrežjih, kakšni spomini iz prejšnjih predstav, kakšne slike opozarjajo in spominjajo na to, kako je bilo in je težko je gledati, no, ker ne moreš pač delati svojega poklica, za katerega si se ki je v bistvu tvoje poslanstvo na nek način.
1: Ja, oktobra 2016 ste postali član novogoriškega gledališkega ansambla. To pa je dan danes velika prednost, ne, pred tistimi vašimi kolegi, ki so morda na svobodi. Vseeno, eno lahko rečeva zatočišče.
2: Ja, mislim, moram reči, da v takšni situaciji, koliko jo imamo zdaj, je v bistvu to sreča, privilegij, ne vem, dobra novica, da je vsaj neka finančna sigurnost, če ne drugega. Vsaj je neka pripadnost hiši, ki jo čutiš, ki te podpira in s katero se skupaj borimo proti tem ukrepom in skušamo rešiti teater in na splošno kulturo, ne, v občem smislu.
1: Jure Kopušar, radi vas gledamo na odru, ampak za začetek dva stavka, morda za tiste, ki niso pogosto v gledališču. Torej, Jure Kopušar je dramski igralec, ki se odlično znajde na odru pred kamero. Trenutno ga gledamo v seriji Najini mostovi. Poznamo vas kot pevca skupine Viperstone.
2: Tako.
1: Uživate ob sprehajanju svojega psa, menda. Kaj bi še dodali, kaj bi še izpostavili? Torej, kdo je Jure Kopušar?
2: Ja, Jure Kopušar je zagrizeni na debutni mladi igralec, čeprav ni več tako mlad, ker za njim prihaja že takoj po akademiji novi, še bolj nadobudni igralci. Tako da ja, na nek način imam že nekaj izkušen, kar se tiče stanja na odrskih deskah in pred kamero.
1: Pravzaprav ste imeli izkušnje stanja na odrskih deskah, še predno ste se vpisali na AGRFT, drži?
2: Ja, se pravi, jaz sem po osnovni šoli, sem se iz Mengša preselil v Trst. In do Trsta v bistvu še nisem niti približno razmišljal o odrskih deskah. Bilo je v mladih letih kakšno nastopanje na kakšnih teh šolskih prireditvah in tako naprej. Vedno, že od nekdaj sem imel recimo malo globi ali pa tak špikerski glas in je bilo super za napovedovalca, da bi pa jaz šel v neko, no, v nek študij, kjer bi se jaz moral naučiti tekst in ga predstaviti, ne vem, širši publiki, to me pa nikoli ni mikalo. Šele potem kasneje v Trstu sem začel z amatersko gledališko skupino, ki me je iz meseca v mesec, iz leta v leto bolj navduševala. Potem se je v Trstu odprla gledališka šola Studio Art, ki je bila na malo višjem nivoju. Prihajali so profesori govora in profesori igre iz akademije in drugi profesionalci. In v drugem letniku te šole sem se v bistvu najbolj navdušil in sem rekel, evo, naslednje leto pa gremo probati sprejemce. In mi je na srečo ratalo v prvo.
1: To pa ni kar tako, lahko rečeva. Bodi za uvod dovolj, v gledališke liste se z našim sogovornikom danes, Jure Kopušar je to, poglobiva po glas.

0: Slušate skupaj z SNG Nova Gorica, pripravljamo niso daj. Jure Kopušar je prvi gost danes. Je kar precej gledaliških listov bi morala prelistati, da bi do dobra spoznala vse vloge našega gosta. V teh dneh, kot sem že omenila, vas gledamo tudi v seriji Najni mostovi. Temu se bova posvetila nekoliko kasneje. Najprej SNG Nova Gorica. V 4 sezonah ste sodelovali pri 12 prizoritvah različnih zvrsti in žanrov, kaj ne?
1: Ja, moram reči, da ta 4 leta, odkar sem v Novi Gorici, so bila zelo plodna, kar se tiče neke igralske rasti in tudi konec koncev osebne rasti. Popolnoma različne predstave z različnimi režiserji, različni žanri. Moram reči, da pred SNG-jem sem bil 4 leta na svobodi, ki je tudi, kot vsi vemo, velika bitka za vloge in seveda tudi za potem preživeti sploh v življenje, kar se financ tiče. In veliko sem delal na komediji, moram reči, kar mi na začetku sploh ni bilo všeč, ker nekako se nisem niti videl v komediji. Kasneje pa, ko delaš in je vedno več takih projektov, pa vidiš, da mogoče pa le imaš tudi nek smisel oziroma talent komičnosti in splošno komedije. In mi je v bistvu ful potem ratalo všečno. Še zmeri so mi pa drame, predvsem psihološke drame, tisto, kar me najbolj žene, no, kar se najbolj želim delati.
0: Se pravi, mi smo vas gledali v Petru Kuštru, v Realistih, potem je tu tragedija Macbeth, zgodbe iz Dunajskega gozda, komedija Jakiš in Pupče, različne vloge in pravite, da je tisto, bom rekla, malo bolj resno, vam bolj pisano na kožo?
1: To, kako se jaz sebe poznam, pa se še ne poznam čist celega, ne? Ker se igralec vedno do konca življenja uči in se spoznava, kar je ena izmed najlepših stvari tega poklica, hkrati pa tudi nevarnih oziroma zaskrbljujočih. Ja, ne vem, nekako sebe vidim v takih nekih, da bi rekel, da sem malo psiho, no. Všeč so mi vloge, ki moram zagrizati do konca v srž samega sebe, da mogoče tudi nekaj novega spoznam o sebi. In najlepše to, ko znaš neke stvari, neka čustva, ki jih mogoče prej sploh nisi doživel, ko znaš to začeti kontrolirati in jih v bistvu razdajaš samo na odru, in če mi aplavz prekineš s tem in greš lahko normalno domov v avto, ne vem, na večerjo, ta razlika je meni najbolj draga in to se je visokrat težko naučiti. No.
0: Ja, prej ste omenili igralsko rast v teh 4 letih oziroma rekla bova kar ves čas pa osebno rast. Se pravi, vam pri tem vloge absolutno pomagajo. Prav to ste zdaj le omenili pri tej tudi osebnostni rasti, kaj ne, spoznavati samega sebe.
1: Ja, vsaka vloga naredi na te in pusti vtis, tudi psihično na nek način, tudi fizično, verjetno. Tako je načeloma, če zelo posplošim, dostkrat dobimo vprašanja recimo od ljudi, ki ne hodijo toliko v gledališče, pa zelo, zelo redko. Eno najbolj pogostih vprašanj, kako se pa ti naučiš vrsta tekst. Ne? In seveda, To smo že vsi večkrat povedali in večkrat tudi bomo povedali, da to ni
0: najtežji del.
1: Najtežji, a ne? To je res, to je tako kot imajo nekateri, ki so nadarjeni za matematiko, imajo vse formule v glavi, tako imamo tudi mi tekst in imamo nek del možno bolj razvit in se pač to hitro naučimo. Fore pa v tem, kako ti 2 meseca delaš na vloge, kako se soočaš z vlogo, kako v bistvu moraš odpreti samega sebe, ne smeš biti stremežljiv, v bistvu se moraš sprostiti, kar je pa v velikih primerih zelo težko, še posebej, če delaš, ne vem, kakšna težka vloga, kakšen posiljevalec ali pa morilec ali pa nek, ne vem, z mentalno boleznjo, ne, ker v bistvu mi tega še nismo izkusili, ne. Se pravi, mi moramo zdaj zaigrati to izkustvo in to soočanje s tem je v bistvu najtežje, hkrati pa tudi najlepše, ne. In seveda to potem pusti na te vtisne.
0: Absolutno, ne, ko ste nekako intenzivno v tem obdobju vaj in potem predstav samih, koliko tega prinesete domov v privat življenje? Je hitro in enostavno postaviti ločnico ali so pač, bom rekla, trenutki, ko to vendarle nosite sabo, podoživljate, delate vlogo v mislih?
1: Ja, definitivno. Mislim, dva mesta sta 24 ur na dan. Mislim, vsaj jaz se obadam s to vlogo, pa mislim, da govorim za večino igralcev. Ne vem, zanimivo je to, kako se celega samega sebe razdaš in vržeš v nek projekt. Tudi če je zelo mehna vloga, nima veze tekst, nima veze, koliko prezence imaš gor, ampak vsaka vloga nekaj pomeni in seveda niso samo trenutki od 10 do 2, pa od 7 do 10, ko so vaje in se samo takrat ukvarjaš. Mislim, ukvarjaš se cel dan in cela dva meseca, pa naj bo to doma ali pa v avtu. Nekako vpliva okolje in prijatelji, družina vplivajo, kako ti narediš to vlogo, ker ne vem, se mi zdi, da si veliko bolj čuteč, veliko bolj sprejemaš vse, kar se dogaja okoli sebe. Jaz veliko opazujem druge ljudi, kako se obnašajo in pač to se mi zdi ena najbolj pomembnih stvari, se pravi odnos med ljudmi oziroma glede na vlogo, kakšno imaš.
0: Jure Kopušar je moj sogovornik, v SNG v Novi Gorici ostajava tudi po glasbi.

0: Kot rečeno, 4 sezone sodelovanja z SNG Nova Gorica. Kako, Jure Kopušar, sprejemate vloge? Se vam je že zgodilo, da ste kdaj vlogo zavrnili morda?
1: Da bi jo zavrnil, to ne. Ker niti takrat, ko sem bil na svobodi, ko načeloma, ko pač odkriješ tisto, za kar si rojen, kar hočeš delati, ko začneš dobivati vedno več dela, seveda potem moraš začeti izbirati, kaj vzeti in česa ne. In tukaj mogoče v tem je zavrnitev, lej, to pa ne morem, zato ker mi termini ne ustrezajo, to ne morem, ker imam druge predstave in druge študije, da bi pa zdaj dobil neko vlogo in da bi rekel, lej, to pa res ni zame, ali pa tega ne smrejmem, to ne.
0: To vam predstavlja pravzaprav izziv, pomeriti, preizkusiti se posod v različnih žanrih.
1: Na konc koncu zihar mi bo dal neke pozitivne stvari, tudi če se sprva počutim, da mogoče mi pa to ne bo ratalo.
0: Kako pomembna pa je vloga oziroma pri vlogi kemija med igravci, igravskimi kolegi ali ne nazadnje med režiserjem, dober režiserja?
1: Ja, brez igravca ne gre. Razen pač, če delaš monodramo, pa še to je potem odvisno veliko drugih faktorjev, od režiserja, scene in muzike in tako naprej. Ampak pač jaz pravim, najboljši prijatelj je tvoj soigralec, ne, na odru. Če ne razvijaš neke kemije, če ne razvijaš dobrega odnosa, pa lahko si tudi v privatnem življenju skregan, lahko se tudi ne razumeš, ampak na odru nekako to moraš pozabiti. Uh-huh. Na odru tudi na nek način nisi ti. Ja, jaz Jure že kot fizis, ampak nekako se pripravim do tega, da tiste privatne zadeve spucamo in se pripravljam, da sem v bistvu čist, da sem odprt za vse nove stvari. Ne?
0: Jure, kar nekaj, kar nekaj nagrad ste že dobili, uvrstili ste se v tekmovalne programe. Skratka, kako pomembna je za igralca ta nota, biti opažen, biti boljši ali najboljši? Kako vam to pomaga konec koncev tudi pri iskanju novih vlog oziroma povpraševanju v prostoru slovenskem nasploh?
1: Ja, seveda, nagrade so v bistvu igralčeva reklama oziroma reklama celega kolektiva ali pa cele predstave. Je pa res, da vsaka nagrada pomeni hkrati tudi neko odgovornost. Ne? Se pravi, ne, če vzamem za primere realiste, ker smo res veliko že gostovali in še bomo, če ne bi bilo tega virusa in epidemije. Ja. In seveda vsakeč potem čutimo vedno večjo odgovornost. Ne. Vidimo, ljudje se imajo, fajn se zabavajo, pobira nagrade, kvalitetna predstava, ni na prvo žogo komedija, so humorni vložki, so intelektualni vložki, človek razmišlja pri tem in gre iz dvorane in se sprašuje, mogoče pa to pa tako, kakšen sem pa jaz. In skrati pa ja, seveda, to potem tudi pomeni, če pride kakšen drug režiser, pa filmski režiser, televizijski režiser, seveda reče, ta mi je pa všeč, ta je pa super, zna vloge, zna govoriti, vsak ima nekaj svojega, nek drug talent in to je seveda zelo pozitivno. Ne?
0: Omenjate film, televizija, odr, zelo velika razlika v načinu igranja igre?
1: Ja, je precejšnja razlika. Na odru seveda je, ne vem, 300-400 ljudi in moraš igrati zelo nazorno za tistega, ki sedi v zadnji vrsti. Se pravi, pomeni, da je vsa mimika, gestika, ton glasu, glasnost in tako naprej mora biti prilagojena temu. In so recimo na veliko narejene oziroma na večje narejene neke geste ali pa mimike. Pri kameri tega ne rabiš, ne, zato ker imaš kamero, ne vem, pol metra pred sabo in se v bistvu vidi najmanjši tik, najmanjši izraz na obrazu, vse se vidi, vse se opazi. Kar je pa hkrati tudi treba zelo paziti, ne, ker moraš imeti res pod kontrolo sebe, moraš imeti pod kontrolo svojo vlogo, tekst in vse, kar pride zraven.
0: Tako da kar je ljubše, morda nehvaležno vprašanje, pa vendar.
1: Ma ne vem, to je zelo, ja, težko vprašanje. Ja, začetku sem bil itak se vedno, ne, samo teater, to me najbolj zanima. Uh-huh. Potem, ko imaš že neko kilometrino na odrskih deskah, ja, začneš potem razmišljati, kaj pa film, kaj pa televizija. In, ja, trenutno bi zelo rad imel več izkušenj, kar se tiče celovečernih filmov. To me zanima zdaj.
0: Čeprav razmere v naši Sloveniji, kar se tega tiče,
1: ja.
0: Niso takšne, kot si želite.
1: Ne, trenutno res ne.
0: Jure, nadaljujeva vsekakor. Dotakneva se tudi benda Viperstone, vse to. Tudi za vas, drage poslušalke in poslušalci, če naslednjih nekaj minut še preživite v naši družbi.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Jure Kopušar je moj sogovornik, Radio Robin poslušate. Jure, samo drevesa imajo korenine, vam je tukaj znano. Treba pa imeti oboje, tako korenine kakor krila. Samo prvo vodi v nacionalizem, samo drugo pa v praznino.
1: Ja, to je pa citat oziroma stavek mojega dedka, ki je pred, pa, mislim, da bo zdaj že skoraj eno leto umrl, pisatelj in tako naprej in zelo sem ga cenil. Ne mogoče toliko po njegovih literaturnih presežkih in dosežkih.
0: Bil je pesnik, pisatelj, prevajalec, kaj ne?
1: Tako, bolj iz neke note, kako mi je lahko svetoval, iz nekega intelektualnega stališča o življenju, o svojem življenju, kako ne se jaz obnašam. V bistvu na nek način nek tak mentor mi je bil življenja, ker seveda prej, recimo, ko sem bil še v menjši osnovni šoli, se nisem mogoče toliko ukvarjal z neko intelektualnostjo ali pa s filozofijo, kako razmišljati o življenju, kdo sem, kaj sem in tako naprej. On mi je pa v bistvu prvi, eden izmed prvih, ki mi je v bistvu povedal na to potno, razmišljati o sebi, o svojem poslanstvu, kaj si želim in seveda on je imel pa tako kilometrino za sabo, deloval po celem svetu in me je v bistvu res navduševal.
0: A zato berem, da se v Juretovi družini sporazumevajo v slovenščini, srbo-hrvaščini, italijanščini, španščini?
1: Ja, naša družina je precej nora, no bom kar tako rekel. Spomnim se prvih momentov, ko sem se preselil v Trst, ko sem

0: šel čez vrata iz šole in nisem niti vedel, kako naj pozdravim. Ne rečem živjo, zdravo, čau, hello, ne vem kaj. In nekaj časa sem bil kar precej zmeden. Potem pa itak, seveda, ker sem bil še mlajši, sem itak kot spužva sprejemal vse te jezike in sem se potem začel učiti španščine, italijanščine, tudi nisem znal, potem sem se naučil. Plus vse druge jezike. No, jezike imam res zelo rad in če ne bi pristal na akademiji, bi verjetno šel študirati nekaj v zvezi z jezike. No.
1: In ker radi potujete, vam to pride prav tudi, ko vas pot vodi v svet, pa čeprav le na počitnice.
0: Ja, to pa je ena z teh stvari, kako mi čakam, da se sprostijo vsi ti ukrepi, ker res že pogrešam nekam delečit, kjer ni nobenega, kjer se lahko res psihično in fizično sprostim in to pa res najbolj pogrešam.
1: Kaj je za vas igra? Kaj pomeni igrati?
0: Igra, to pomeni, da si lahko vsak dan nekaj drugega, lahko pozabiš nase. Nisem nikoli Jure, ampak sem Jure, ki igra tega pa tega z drugačnim karakterjem, drugačnim govorom, drugačnim odnosom do sočloveka, do soigralca. Na kratko.
1: Berem, da imate svoj ritual, ki ga opravite ob začetku predstave. Nam lahko zaupate, kakšen je?
0: Ja, v bistvu imam en tak simbol, ki izvira iz bioenergije, ker se moj oče ukvarja s tem tudi med drugim. In je nek simbol, ki v bistvu pomeni neko ravnovesje, neko čistost, umiritev in se v bistvu zahvalim za vse, kar sem se naučil in si rečem, da je samo zavest in energijo meni in vsem drugim, ki so pač na odru. Ne? In potem poljubim pač odrsko.
1: Jure Kopušar je moj sogovornik. Po duši je menda rocker, v srcu pa velik romantik. In na to temo čez nekaj minut po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate Martin Arčon, se pogovarjam z Juretom Kobušarjem, članom ansambla SNG Nova Gorica, ampak zdaj le bova prepevala Viperstone. Rok je tisti, ki je zlezel Juretu pod kožo precej let, pravzaprav že pojete. 2015. je šel prvenec vašega benda. Sicer pa smo vas lahko, če lahko samo namignem, gledali. V živo ste kot bend nastopali tudi v plesni dramski uprizoritvi Ona v koprodukciji M & Dance Company v SNG Nova Gorica. Se pravi, Jure, kot pevec.
1: To je bila pa v bistvu to po akademiji. Smo se z nekimi kolegi smo se srečali, v bistvu takrat je bila še bivša punca, ki je poznala trenutnega mojega zelo dobrega prijatelja, ki je pač imel že svojo skupino že prej in v bistvu je stvarjal muzika, to on je bil kitarist. In je prišel na eno predstavo, mislim, da so bile to Žabe, takrat še na akademiji, in tam so bili tudi pevski vložki noter v predstavi in je rekel, ej, slišal sem te, se mi zdi, da imaš nek poseben glas, poseben vokal, a bi ti prišel na eno vajo tako, nam pa zapojamo nekaj, pa je to nek rok v bistvu. Ne sem rekel, ja, valjda, z veseljem. In v bistvu nisem pa vedel, da je v bistvu to že na nek način audicija. In smo pač naredili en komad, ki je bil že v bistvu starejši, že od prejšnjih skupin njihovih. In ja, se je kar tako začelo, ne da bi se odločil, ne da bi iskal, ne da bi si želel to, ampak ja, potem iz mesta v mesec je začelo nastajati, so začeli nastajati komadi. Jaz drugač nisem izšolan pevc, imam posluh to, kaj ga imam, se borim s tem, ampak ja, na konc je prišlo ven toliko komado, da smo naredili to komado, da smo lahko izdali album 2023, ja. In če ne bi bilo te epidemije, bi jih po mojem zdele enkrat v tem mestu izdal že drugi album, ki je že narejen in v bistvu je že 90% pripravljen. In zdaj samo čakamo, da se sprosti, da se koncertne dvorane, kjer je kot dvorane, sploh sprostijo, da bi lahko imeli prezentacijo oziroma release.
0: Ampak ko vas takole poslušam, se pravi, biti na odru kot igralec, kot pevec, to je tisto, kar vas dela živega, če rečem takole.
1: Ja, pa to, seveda, to je, še zmeri je to nek odr,
0: drugega.
1: Ampak to je, za me vsebno, je čist drug odr. Ne? Se pravi, kot igralski odr je to, jaz zmeraj sem pod masko nekega lika, nekoga drugega. Tukaj sem pa v bistvu jaz. Jaz osebno, Jure, kot človek, kot ne vem, slehernik, ki pač ima svoj bend in poje, in sem v bistvu zelo razgaljen, ne, zelo, kar je pa včasih kar malo zastrašujoče.
0: A veste, kaj sem slišala od vaših igralskih kolegov, da glede na to, da ste igralec, glede na to, da ste pravzaprav izpostavljeni, je mogoče za igralca nekoliko nenavadno, da je tako preprost, skroman, da pravzaprav noče biti v centru pozornosti. Kako boste to pokomentirali?
1: Ja, mislim, seveda sem zelo rad v centru pozornosti, ne? Da ne bo pomote. Tudi po horoskopu sem lev, kar še bolj kaže potrebo, da rabim zadostiti svoj ego, ki je sicer velik, ampak večinoma ga nekak potisnem vase.
0: Znate ukrotiti.
1: Ja, to ga pa znam, ker nekak mi ni to všeč, da se vsi... Ne, nisem tak človek, da bi se ponašal z vsemi stvarimi, ki so mi zgodile in da bi, ne vem, bil važen ali pa v tem smislu, ne. Raj zadržim zase in delim s tistimi parimi, ne, ki so mi pri srcu in tako naprej.
0: Jure, verjamete v ljubezen na prvi dotik?
1: Ja, kar se tiče našega komada, to bolj ne, no. Se govorimo na prvi dotik, kar se tiče touch screena in mobitelov in računalnikov in tako naprej. Ne, to ne.
0: Zdaj le bova tale komad poslušala in poslala v eter radija Robin, ljubezen na prvi dotik, Viperstone in Jure Kobušar.

0: Takole malo rock vibe na radiju. Robin Jure Kopušar je moj sogovornik. Ja, ne boste verjeli, ampak Nina Ivanič si je vzela čas. Za... ja, našo današnjo oddajo in seveda prosili smo jo, če vam zastavi tri vprašanja. Jure, na ne boste morali odgovoriti, ni aha, druge. Zakaj Nina Ivanič? Zato, ker je vaša trenutno kolegica, soigralka, na nek način sorodna duša v seriji Najini mostovi, ki jo gledamo na televizijskih zaslonih. In najprej prisluhnimo, kaj je Nina povedala o Juretu.
1: Ja, Jure je zelo preprost, skromen. Za igralca mi je tako neznačilno, da nekako noče biti neki v centru pozornosti, pa da se, ne vem, se okrog njega vrti, kar je za igralca, večina želi biti, ne, da si center pozornosti, pa da se okrog tebe vrti. Jure ni taka, ne. Tako pride, pa gre, vedno ima eno tako pozitivno energijo, sproščeno, nadzateženo, pripravljen je vedno pomagati, a ne, kar se ve, o čem govorim, ker ko smo se z družino odpravljali na Bali, kjer je tudi on bil in to sta in on in njegova Barbara ful pomagala in tako, skratka, tak, popolnoma nič egocentričen, niti sebičen, tak, fajn fant, no.
2: Ja, v bistvu z Nino se prej nisva poznala tako pobliže, no, seveda vsi poznamo se med sabo, ne, ker igralcev nas ni zdaj na milijone, a ne, v Sloveniji. In na začetku sva veliko skupaj delala, veliko sekvenc, veliko prizorov sva imela skupaj. Ja, kot ste že omenili, je pač moja, recimo, sorodna duša v seriji. Kaj se bo zgodilo, to ne smem povedati v prihodnosti.
0: Ne bom vprašala.
2: Ampak ja, zelo sva se zbližala, zelo sva dobra prijatelja postala. Čeprav je ona, recimo temu, malo starejša kolegica, a ne, pa nismo lih ista generacija, ampak imamo zelo podobne interese in seveda takrat, ko je ona razmišljala, kam bi šla na dopust, sem se rekel takoj Bali, ker mi dva s punco sva bila, mislim, da zdaj 3 leta nazaj tam in sva prišla nazaj navdušena in seveda sem hotel deliti svoje navdušenje tudi z njo in ji povedati vse detajle.
0: Se pravi, te poklicne povezanosti prerastejo med igralci tudi v prijateljevanje. Se velikokrat to zgodi z enimi verjetno bolj, z drugimi manj, ne?
2: Ja, seveda, z enimi bolj, z enimi manj, čisto odvisno, na kakšni liniji si, na kakšnih valovih. Ampak drugač pa, ja, večinoma, no, moram kar zase povedati, da ja, se ujamem, dovolim zelo, da pridejo nove osebe v moje življenje, da jih spoznam ne samo kot igralce, ampak tudi kot ljudi in med mnogimi, no, se potem razvila ena zelo, zelo dobra prijateljska, zelo osebna, zelo privatna. No.
0: Odlično, Nina Ivanič postavlja našemu gostu prvo vprašanje.
1: Jaz ga sprašujem, kaj bi on naredil, če bi na lotu ali pa na Eurojackpotu zadel 5 milijonov evrov, kaj bi naredil tem denarjem? A bi spremenil način življenja ali bi, kaj, no, skratka?
2: To se je dostkrat pogovarjal z mojo punto, kaj bi bilo, če bi na loterije zadela. Ja, verjetno bi najprej vse dolgove, vse kredite poplačal, a ne? Verjetno bi pomagal svojim možim, prijateljem ali pa družini. Ne bi seveda kar razdajal tako denarja okolja, ne, to sicer ne. Ampak verjetno bi, ena izmed prvih stvari bi bilo verjetno kakšno potovanje za celo leto, ne vem, kamorkoli po celem svetu. To je ena izmed prvih stvari, no, 100%.
0: Nina?
1: Potem drugo vprašanje je, kaj je zanga popoln dan, ne, tako, da reče, wow, to je bil popoln dan.
2: Popoln dan. Popoln dan je, ko mogoče zveš, da pa danes odpade vaja in je lep sončen dan in greš ven na sprehod, greš v trgovino in si kupiš sestavine za neko odlično kosilo ali pa večerjo, ker zelo rad kuham tudi. Sem svojo ljubljeno osebo, ali je to punca, ali je to družina in večer se zaključi s kakšno kapljico rujnega in se potem mogoče tudi kaj pozabava in tako naprej.
0: Verjetno Nina tudi z odgovori zadovoljna, no kakorkoli poglejmo, prisluhnimo, kaj je tisto, kar pravzaprav želi še povedati.
1: Jure, jaz se že prav pogrešam, ker ne snemamo več skupaj, tako da čim prej moramo v kakšnem projektu biti.
0: In da menda si dolžen še na večerjo.
2: Oziroma... se mi je zdela, da bo te rekla. Takrat, ko je bilo, ko je prišla nazaj iz Balija, smo se pogovarjali, da gremo na večerjo, da si zaupamo, kako so se oni imeli svojo družino, pa da mi dopojo, ker naj jo tudi zanimali. In seveda, jaz sem imel predstave, takrat, ko jih jaz nisem imel, je imela ona in v bistvu tok časa se je v bistvu zavleklo, da na koncu je prišla epidemija in ja, vem, da sem dolžen
0: čas
2: in se bomo
0: gre prehitro mimo, kaj ne,
2: ja,
0: absolutno.
2: Prehitro, ja.
0: Jure, najinih mostov se lotevava takoj po glasbi.

0: Radio Robin, poslušate Lovro Felc, Kristjanov najboljši prijatelj v seriji Najni mostovi. Igra ga naš gost Jure Kopušar, invalid, paraplegik. Pravzaprav, Jure, berem, da je to ena vaših najbolj zahtevnih vlog, ki ste jo kadarkoli igrali pred kamero.
1: Ja, kar se tiče pred kamero, to definitivno. Seveda itak prvo zaradi tega, ker sem na invalidskem vozičku, paraplegik. Na začetku je bilo, moram reči, zelo težko, zelo velik izziv. Imel sem kar nekaj vaj z ljudmi, ki so šli čez podobne nesreče oziroma ki jim spodnji del telesa ne deluje in ga ne more premikati. In sem se z njimi učil, kako se sploh vozi voziček, kako se gre čez kakšne nizke prepreke, kako moram paziti, da pač nog ne premikam, ne? Kar je v bistvu bilo težko, že sam, da sem se desno obrnil oziroma zavrtel z vozičkom, ugotoviš, da uporabljaš tudi mišice nog.
0: Ni vse tako samoumevno,
1: kaj ne? Ni tako samoumevno, ja. In potem je pa še tukaj, da je pač Lovro zelo depresiven, vsak dan se zapija v alkoholu, išče neko rešitev, seveda jaz nisem taka, ne. In ja, to so take stvari, kot sem prej govoril, ne, da tudi če nisi v življenju, v privatnem življenju tak, je to zelo velik izziv in ko znaš to kontrolirati in znaš pač pred kamero, ko je akcija zaigrati in ko je konec, greš domov in je to to in ne prinašaš tega domov, to je res lepo in pohvale vredno, bom rekel. No.
0: Prej ste že igrali v Usodnem vinu, zdaj v Najnih mostovih. Kako enega igralca pravzaprav zaznamuje ta, rekla bom, prepoznavnost?
1: Ja, v Usodnem vinu je ni bilo to, ker je bila tudi manjša vloga. To je pa v bistvu kar velika vloga, stalna vloga v celotni seriji. In ja, seveda je razlika, je predvsem na socialnih omrežjih, a ne? Na Facebooku, na Instagramu, ko dobivaš sledilce in tako naprej. In krati to tudi pomeni, da če si pač za to, če si za Facebook, če si za Instagram, moš potem tudi nekako deliti svoje življenje, svoje privatno življenje, ker ljudje to načeloma hoče. Zdaj, koliko jih spustiš v svoj dom, v svoje življenje, pač seveda
0: odločitev
1: posameznika. Meni je to do neke mere všeč. Jaz sicer ne objavljam veliko, ampak vsake to pa ja objavim, ker po eni strani ti tudi malo ego nabija, ne? Po drugi strani pa tudi iz nekih, kako so prej govorila o reklamah, o, da si prepozna, da si skozi prisoten, je pa to tudi potrebno za igralca.
0: Jure, vaša želja glede osebne in poklicne poti v prihodnje? Za konec morda.
1: Kar se poklica tiče, trenutno sem zelo sem zadovoljen v SNG-ju, no, Nova Gorica, zelo se počutim doma, z veseljem in ponosom povem, da je to pač moja hiša, da je to moj ansambl, se mi zdi, da smo en najmočnejših ansamblov trenutno v Sloveniji, imamo kvaliteten teater in kvalitetne predstave in si želim, da gre sam še više, sam še boljše, še bolj kvalitetno. Kar se pa osebnega tiče, trenutno moram reči, da imam vse, kar želim. Služba je v redu, privatno življenje je v redu, s punco se razumemo, z družino tudi, s psom konec koncev tudi, ki je velika pridobitev in bogatstvo doma.
0: Rekla bom, naj tako ostane.
1: Naj tako ostane, ampak ja, verjetno bo treba počas začeti razmišljati o kakšnem naraščaju in tako naprej, ne.
0: Naj vam bo lepo in prijetno, pravzaprav ostanite tako pozitivni, kot smo slišali od kolegice Nine Ivanič, še naprej, ali če rečem tako kot že, naj tako ostane in upam, da vas čim prej vidimo tudi na odrskih deskah, sicer pa se gledamo vsak večer na TV-ju, velja?
1: Ja, tako ne, hvala lepa za ta pogovor, hvala za to pobudo, super pobudo, se mi zdi, da vsaj malo približamo ljudem, nas kot igralce, da se tudi predstavimo na mogoče malo drugačen način, ne samo na deskah, tako da res hvala. Pa ja, se vidimo na televiziji, pa upam, da kmalu na deskah.
0: Hvala lepa, Jure Kopušar, veseljem je bilo klepetati, pogovarjati se, upam, da v veliko zadovoljstvo tudi vseh, ki so tole urico preživeli z nami. Hvala, srečno in ostanimo zdravi.
2: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica, odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. V Kobaridu letošnjo poletno turistično sezono zaključujejo z zelo dobrimi številkami. Od januarja do avgusta so našteli več kot 219 tisoč nočitev, kar je skoraj 15% več kot v enakem obdobju lani. Še bolje narastel obisk Slapa Kozjak, ki si ga je do sredine septembra ogledalo več kot 100 tisoč ljudi, dobrih 20% več kot lani. Na kobariški občini so z rezultati zadovoljni, hkrati pa se zavedajo, da vse večji obisk prinaša tudi nove izzive. Župan Marko Matajurc.
3: Nedvomno, da te številke pomenijo, da delamo prav, da imamo pravo strategijo do turizma. Hkrati pa seveda tudi te številke nas opozarjajo, da prehajamo že do nekih nosilnosti ali pa kapaciteti, še posebej na območju reke Soče pa Kozjaka, da bo treba začeti pa tudi ustvarjati neke regulacije.
2: Na nekaterih najbolj priljubljenih turističnih točkah je obisk v najbolj vročih dneh že presegal njihove zmogljivosti. Dodatne težave sta povzročala suša in nizek pretok Soče. V prihodnje želijo zato obiskovalce bolj usmerjati tudi na manj znane lokacije ter tako razbremeniti najbolj obiskane naravne znamenitosti. Povečala se je tudi prodaja dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest na Soči. Do 15. septembra so jih prodali več kot 71 tisoč, občina Kobarid pa je s tem ustvarila 1,4 milijona evrov prihodkov. Skoraj 300 tisočakov več kot lani.
3: Ne smemo pozabiti, kakšne kritike so padale na mene. Konc koncu tudi so mi stregli po življenju. Po raznih družbenih omrežjih kritike, kako bomo uničili turizem, kako bo župan občine Kobarid uničil turizem. Hvala Bogu, tem ljudem, ki so to govorili, se stvar ni uresničila, ampak lahko rečem, da smo pravilno zapeljali vso zgodbo. Se pravi, število gostov na reki Soči nam postaja bolj jasno, koliko jih je.
2: Na občini napovedujejo razmislek o tem, kako omejiti oziroma bolje usmerjati obisk na najbolj obremenjenih lokacijah, ter pri kakšnem minimalnem pretoku Soče bi bile aktivnosti na reki še dovoljene. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
4: V Novi Gorici znova poteka Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse, ki svoj vrhunec pričakuje v sredo 23. septembra na dogodku Goriški festival trajnostne mobilnosti. Tega so letos združili z 20. obletnico delovanja športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na mestni občini Nova Gorica Ana Kobe.
5: Letos je več prizorišč, 5 prizorišč, je Travnik pred občinsko palačo, Bevkov trg, zapora Rejčeve in Kidričeve, športni park ter tudi predavanje v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Imeli bomo občinski kros osnovnih šol, predstavitev športnih društev, nastop na Visokici, Goriški tehoje in tek in hoje za upanje.
4: Poleg tega si bo moč ogledati najrazličnejše video vsebine na temo trajnostne mobilnosti. Deležni boste manjših popravil na vašem kolesu, prirejajo tudi okroglo mizo, pogovor o športu, zdravi prehrani in aktivni mobilnosti z uspešnimi športniki, nekdanjimi dijaki gimnazije Nova Gorica. Predstavili bodo tudi najrazličnejše športe in aktivnosti, od tistih klasičnih, kot so nogomet in košarka, pa tudi tradicionalnega, škuljaštvo.
6: To je dejansko eden od nekaj športov v Sloveniji, ki so tudi kulturna dediščina, zapisani v nesnovno kulturno dediščino slovenskega naroda. In jaz mislim, da je prav, da se tudi mladina, starejši, da se spomnimo na to in da pokažemo, da ni potrebno za se ukvarjati športom neke velike telefone, naprave, rekvizite, ampak da preprosto vzamemo škuljo in se igramo.
4: Tako Miran Milner, predsednik Športne zveze Nova Gorica. Pri programu Evropskega tedna mobilnosti sodelujejo mestna občina Nova Gorica, gimnazija Nova Gorica ter številni lokalni zavodi, društva in organizacije.

0: Družba Pivka Perutninarstvo, ki se bo s 1. oktobrom reorganizirala v enovito podjetje Pivka Delamaris, je v proizvodnih obratih nekdanjega MIP-a v Krombergu prisotna že od leta 2018. V ta obrat nenehno vlaga, to napoveduje član uprave družbe Aleksander Debevec tudi v letošnjem letu.
1: Poslovna enota Kromberg je za Pivko zelo pomembna. V njej se vrši proizvodnja piščančjih, perutninskih, barvnih izdelkov. Na lokaciji delujemo od leta 2018. In smo v lanskem letu preselili še drug program, se pravi program pečenega perutninskega mesa. Tako da to je bila v Kromberku v lanskem letu največja investicija s to linijo, v letošnjem letu pa je največja investicija v novo narezovalno linijo. Do sedaj smo namreč delovali na eni po požaru, ki je uničil drugo, tako da je to največja investicija.
0: Od državne družbe za svetovanje in upravljanje odkupujejo zemljišča in stavbe, ki na kromberški lokaciji še niso v njihovi lasti.
1: S tem bomo nekako kompleks zaključili in bili na celi lokaciji edini lastniki, poleg ministrstva za obrambo, ki je pač kupilo pa upravne prostore.
0: Proizvodni prostori jim zaenkrat zadostujejo. Po nakupu še preostalih stavb pa bodo morali razmisliti, s kakšnimi programi jih bodo napolnili.
1: Kompleks, sami proizvodni prostori v celoti še niso zapolnjeni. Nekako prosti del je še bivši del pršutarne. Za njega zaenkrat iščemo se vsebine, v tem momentu jo nimamo, vendar že ti programi, ki so na lokaciji, nekako zadostujejo za neko rentabilno proizvodnjo in za poslovanje pač ljudi, ki so na tej lokaciji.
0: Investicije v nakup nepremičnin in nove proizvodne linije so vredne 2 milijona evrov in pol. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
2: Komunalne storitve na Tolminskem se bodo ne z novim letom, temveč že s 1. oktobrom za malenkost povišale. Razlogi za uskladitev novih cen oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, praznjenja greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav ter ravnanja s komunalnimi odpadki gre iskati predvsem v rasti stroškov dela, uvedbi zimskega regresa ter višjih cenah goriva, energije, materialov in zunanjih storitev. Direktor Komunale Tolmin Mitja Konstantini našteje tri glavne razloge za omenjeno povišanje, na katere komunala sploh nima vpliva.
3: Eno so predvolilni bombončki, to je tista vezna božičnica, o kateri resnično nimam slabega mnenja, ampak če bi bila zadeva napovedana in če bi se na zadevo lahko pripravili. Ker pomeni, mi smo lansko leto predstavili neke cene, v katere ni bila ta vezna božičnica vključena. Drugo, minimalna plača. Za 1.1.2026 nam je minimalna plača tudi v komunali Tolmin povečala za 16%. In zadnja stvar je pa naš ameriški zet, ki se očitno želi postaviti neke spomenike po svetu in se gre nekih neumnosti, ki pa neposredno vplivajo tudi na nas.
2: Drastično povečani stroški dela, pogonskih goriv in električne energije ter dražje cene materiala in zunanjih storitev so razlog, da cene, ki jih občani in podjetja sedaj plačujejo, ne pokrijejo stroškov tolminske komunale. Konstantini je poudaril boleče dejstvo, da družba približno 7 ali 8 mesecev v 3 od 5 obveznih gospodarskih javnih služb posluje z izgubo. Upajo, da se bodo do konca leta zadeve spremenile s prilagoditvijo cen, pa tudi, ker so zadnji meseci v letu za komunalo nekoliko bolj mirni kot poletni. Položnice se bodo s pričetkom prihodnjega meseca povišale za vse obvezne gospodarske javne službe, razen za odvajanje komunalnih voda.
3: Eno štirčlansko gospodinstvo, ki porabi 13 kubikov vode na mesec, je priključeno na vse gospodarske javne službe, ki jih opravlja komunala, kar pomeni, da ima javni vodovod, tista voda odteče v kanalizacijo, kanalizacija se zaključi na čistilni napravi, na čistilni napravi mi to vodo očistimo in je vključena v sistem zbiranja odpadkov. Ta družina bo po cenah, ki jih danes predlagam, plačala za 4%, 4,2% višjo ceno, kot jo plačuje danes. To je zelo blag dvig, glede na predvidevanje, kaj se bo za to stroškovno draginjo zgodilo v naslednjem letu.
2: Kljub povišanju cen, komunala Tolmin ostaja najcenejša od vseh bližnjih oziroma sosednjih komunal v okoliških občinah.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih minutah odpravljamo v Ajdovščino, kjer je ta vikend zaživela ena prav posebna doživljajska pot. Ajdi iz Ajdovščine, tako so jo poimenovali v zavodu Škratelc. No, v moji družbi že Nina Grilc iz omenjenega zavoda. Nina, lepo pozdravljena.
1: Ja, pozdravljeni vsi tudi z moje strani.
0: Torej, da zdaj malce razkrijemo ta misterij. Le kdo so Ajdi iz Ajdovščine?
1: Ja, Ajdi iz Ajdovščine, kot mogoče je kdo odkril že v samem imenu kraja, ki se imenuje Ajdovščina, so seveda pravlična bitja oziroma velikani, ki so nekoč to mesto pomagali zgraditi ljudem. Tako gre zgodba. Še več zgodbe pa seveda najdete v zanimivem stripu, istoimenskem, torej Ajdi iz Ajdovščine, ki je povezan s tem našim pravličnim doživetjem. Naša misija na tokratnem pravličnem doživetju je prav to, da v gozdu ob mrzli reki Hubelj v Ajdovščini odkrivamo gozdna skrita bitja in spoznavamo ajde, njihov svet, se jim tudi pridružimo, če seveda izpolnimo vse naloge in njihove izzive in na koncu smo za to seveda tudi nagrajeni. Ajdi iz Ajdovščine doma v kraju, ki je že pred davnimi časi nosil drugačno, rimsko ime in zato lahko naši obiskovalci na tem doživetju spoznajo ne samo pravlične ajde in ta čudovit gost ob Hublju, ampak se tudi podajo v zgodovino, torej v res davno zgodovino te starodavne rimske utrdbe.
0: Torej, kje ta pot začne oziroma kako obiskovalci lahko štartajo na njej?
1: Izhodišče poti je v športnem parku Pale, to je v Ajdovščini, tam, kjer stoji tudi hiša mladih in tam se podamo na pot, ki je približno 3 km dolga, je krožna, če se podate še čez Ajdovski izziv čez Školj in se potem vrnete na to isto izhodišče. Seveda, tako kot na vsakem škrateljčem doživetju, tudi tukaj potrebujete v Ajdovsko bukvico, ki pa jo dobite v ticu Ajdovščina.
0: Torej, to ni vaše prvo doživetje v zavodu Škratelc, že polno jih imate po Sloveniji, ne nazadnje tudi v naših koncih, poznamo Škrati kras v Štanjelu, pa še kaj. Kaj najbolj družine in najmlajše privlači na teh vaših poteh?
1: Mi mislimo, da predvsem to, da se lahko na naše doživetje v naravi pravzaprav podajo zgodbo, a ne? Torej z prebiranjem zgodbe v slikanci, tokrat v stripu in da se potem na doživetju samem postavijo v aktivno vlogo na misiji, ki jih popelje skozi ponavad res lepe naravne lokacije, torej različne gozdove, tudi različne kraje po Sloveniji, kjer imajo določeno misijo, za katero so potem na koncu seveda nagrajeni in ves čas motivirani za to gibanje v naravi, za igro, zabavo in skozi to tudi za učenje ne nazadnje v naravi.
0: No, naj Ajdi iz Ajdovščine zaživijo čim bolj polno življenje v Ajdovščini. Nina Grilc iz zavoda Škratelc, najlepša hvala in seveda se vidimo na poti.
1: Hvala tudi vam, se vidimo na pravlično doživljajski transverzali po Sloveniji.
0: Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo aktualno ponudbo iz severno-primorskih koncev.

0: Pričenjamo z novim delovnim tednom, ki nam prinaša nove obveznosti, pa tudi nove priložnosti. Te lahko iščemo tudi med prireditvami. Ta teden bo pestro, kot se za september spodobi. Radio Robin vam za začetek ponuja neke priložnosti za sprostitev, pa tudi za korist ostalih tistih, ki jo potrebujejo. Kri namreč v vojašnici Janka premrla Vojka v Vipavi. Danes od 7. do 13. ure poteka krvodajalska akcija, ki organizira Rdeči križ Ajdovščina. Še posebno toplo na krvodajalsko akcijo vabijo vse, ki bi se krvodajalskemu moštu pridružili na novo. Torej, danes med 7. in 13. uro v Vipavi. Ob 9. pa pred domom pokojencev Nova Gorica sprehod za spomin 2026 društva Gospominčica. Ob 9. se zberete pred domom pokojencev in se skupaj odpravite na Bevku trg, kjer boste uživali v kulturnem programu, ki ga bi zelo radi oblikovali tudi skupaj z vami. Ob 17. v dvorcu Lantieri v Vipavi znanstveno popovdne univerze v Novi Gorici javno predavanje, ki ga bo imel profesor dr. Johannes Schneider z univerze v Liechtensteinu z naslovom Kaj bo umetna inteligenca naredila iz nas? Bomo zaradi nje pametnejši ali neumnejši, bolj ali manj človeški? Zanimivo predavanje. Ob 17. v kulturnem domu v Novi Gorici v sklopu festivala znanosti Nova Gorica pa gledališka predstava Tesla. Predstava se sprehodi skozi 9 poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov dostopno predstavi svet Nikole Tesle, njegovih izumov ter predvsem njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije. Kaj pa jutri? Zopet vas medce vabijo krvodajalci. Jutri in v sredo v gasilskem centru v Ajdovščini poteka krvodajalska akcija med 7. in 13. uro. Ob 17. jutri v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bralni klub na isti strani. 7. srečanje 4. sezone bralnega kluba, na katerem se boste pogovarjali o knjigi, ki oddaleč prihajaš v mojo bližino avtorja Marka Sosiča. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. V galeriji Vena Pilona v Ajdovščini pa praznujejo 130. obletnico rojstva Vena Pilona. Jutri ob 17. vas vabi na javno vodstvo postalni zbirki, po kateri vas bo popeljala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije. V kulturnem domu v Gorici jutri ob 20.30 v sklopu festivala Komigo kabaretna predstava z legendarnimi Trige Minus in Katine. Vsi ljubitelji umetnosti, galerij in razstav še vedno imate kar nekaj možnosti za obisk katere izmed njih. V Sežani v Kosovelovem domu razstava Gnoje zlato do 10. oktobra, seveda tematska razstava v Kosovelovem letu. V Frančiškovi dvorani je na Sveti Gori dve razstavi, prva 45 let duhovništva in druga Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b pa razstava Ostri ritmi. Razstavljajo tudi v Mercator centru Supernova v Ajdovščini fotografska razstava To sem jaz. Razstavljata članici fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina Erna Furlan in Tina Furlan. Lahko obiščete v avli mestne občine Nova Gorica razstavo Nova mesta, Nova zgodbe, v galeriji Gonko Novi Gorici pa razstavo Misliti glasbo. Še vedno pa lahko tudi na Štanjelskem gradu obiščete razstavo Vtisi nevidnega. Še več ostalih dogodkov ter dogajanje z naših koncev pa lahko obiščete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Določene stvari moraš doživeti, spoznati, da jih lahko razumeš. Vse ostalo so predvidevanja, s katerimi lahko narediš ljudem veliko škode.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin.

0: ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalo zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne za ležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikov se je sprevrgel v pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljše mesto na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega. Ponekod turisti vstajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedejo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Tako tragičen konec takšnega spopada pa je izjemno redek.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo le na vzhodu države, temperature pa podobne današnjim do 28 čez dan, trenutne od 13 do 19.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
12: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
14: Ma, kaj si šel?
12: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
14: Radio Robin.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju ponedeljkovega jutra in ob začetku novega delovnega tedna, tudi danes nekaj zanimivih vsebin. Spomnili se bomo tudi enega zvezdnika, ki je pred 24 leti poskrbel za nepopisno žalost ob tragični nesreči. Verjamem, da se mnogi tega bomo spomnili, seveda pa tudi tokrat ne bodo manjkali vaši najljubši ponedeljkovi hiti. Iz svojega hitro zapište na 0 4 1 760 300. Gremo po prvo jutranjo kavico. Dobro jutro!

0: Freddie Mercury, 10 naloženih na 600. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandy sem z vami in jutranji Makejsi show. Vajdovšna pa ni le ena najbolj gospodarsko prodornih občin države, ampak se lahko pohvali tudi z edinstvenim konceptom predstavitve zaposlitvenih priložnosti in seveda spodbuja tudi inovativnost v povezavi z lokalno skupnostjo v slovenskem prostoru. Temu pa je namenjena Inkastra, ki je tudi letos navdušila obiskovalce. Skratka, sobota je bila taka, ko more bet, iz vrst organizatorja dogodka Ljudske univerze Ajdovščina pa so bili seveda zelo zadovoljni. Eva Mermolja je o dogodku povedala tole.
1: Vsekakor Inkastra na široko odpira vrata ajdovskih podjetij. Zelo pomembno je, da tako ljudje, ki živimo in delamo v Ajdovščini, poznamo ajdovska podjetja, s čim se ukvarjajo, z več vidikov. Na eni strani so to priložnosti, ki se nam ponujajo za delo, po drugi strani lahko bolje svetujemo svojim otrokom, kam naj se usmerijo, kam se gospodarstvo razvija, da bodo lahko ostali in delali v dolini. Krati pa je lepo, da vemo, kaj se v našem okolju dogaja in mogoče tudi spodbuda za marsikoga ideja, ker res naša podjetja so izjemno ne samo inovativna, tudi zelo uspešna.
0: Ja, in tudi Robinovci smo bili tam in lahko potrdimo, da je bila udeležba res ogromna, predvsem v dopoldanskem času. Ogromno obiskovalcev z vseh koncev krajev, dobra volja, izjemno vzdušje, tudi med podjetji, ki so predstavljala svoje produkte in svoje delo. Lahko si ogledate v fotoutrinke na naši Facebook strani, mi pa že komaj čakamo na naslednjo, že jubilejno okroglo 10. izvedbo.

0: za Ed Sheeran in ponedeljkovo druženje s Sandy z vami, včeraj pa minilo 24 let od smrti verjetno najbolj priljubljenega člana skupine, ki je v začetku 2000-ih združila mojo generacijo. V prometni nesreči je umrl Nate Razem iz skupine Bebop. V našem studiu pa je aktualne članice skupine Bebop, ko smo jih gostovali, obiskala Nejčeva sestra Eva Erazem, ki o Nejcu, ki ga nikoli ni zares poznala, povedala tole.
1: Vsi mi pravijo, kuk je imel velike energije. Točno to, kar je prej tudi Tinkara povedala, da je zapolnil prostor, tu mi je čisto vsak rekel po moje, ki ga poznam. Kaj ni še povedati?
2: Ja, jaz sem pa dodala, da tudi Eva mu je pa zelo podobna in ima tudi podobne talente in tudi neko posebno iskrico.
0: Tudi vizualno, čez oči se mi zdi, da sta ista. Ja,
1: ja, tudi dosti ljudi tudi reče. No.
0: Ja. Menda imaš eno prav posebno tetovažo na desni roki.
1: Ja, tako tukaj imam violinski ključ. Šla sem si ga tetovirati na maturantskem izletu v Španiji. V bistvu sem seboj vzela notni zvezek.
2: Je on narisal.
1: Nejca, ja, ki je narisal.

0: What is love? In koga v ring za županski stolček pošiljajo socialni demokrati in zakaj? Vse to slišimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Kakšna bo Nova Gorica čez 20 let? Bo dovolj stanovanj, dobrih delovnih mest in priložnosti za mlade? In kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje z Gorico? Mestna občina je začrtala svojo razvojno pot do leta 2045.
2: Strategija širše, regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
1: Kaj prinaša nova strategija in kateri projekti bodo v ospredju? Bodite z nami tudi ta ponedeljek med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
7: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Za lepše otroške dni evitas.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
16: Tanki in Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
17: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
16: Kdaj, če ne zdaj? Tanki in Nova Gorica.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. V novogoriškem SD so se poenotili glede kandidata za župana. V tekmo za županski stolček pošiljajo Braničana Matevža Vidmarja, predsednika lokalne organizacije stranke. Ob Marku Rusjanju iz Levice in Samu Turelu iz Gibanja Svoboda je tako znan še en kandidat za župana mestne občine Nova Gorica. Vidmar je ob predstavitvi poudaril, da si bo prizadeval predvsem za več soglasja pri večjih in za občino pomembnih projektih.
19: Če se spremljali, da je malenkosti dobro, če so pa glavne točke stvar spora, smo šibki tudi za vpliv zunanjih akterjev, ki nam ne želijo vsem dobro Goricijanom, in mislim, da tle moramo predvsem postaviti Gorico na prvo mesto in se ne pogajati z nobenim.
1: Več soglasja bi bilo po njegovem mnenju potrebnega predvsem pri razvoju občine in prometni strategiji, kot eno od ključnih prednosti Nove Gorice pa izpostavlja tudi čezmejnost.
19: Nesmiselno je, da ne izkoriščamo evropskih sredstev, ki so nam na dlani, in pač imamo dobesedno lobistično prednost, ker ko gremo v Brusel in v Ljubljano, tako da to so te glavne točke, gospodarske cone, imamo še porapalski pogodbe, ne posebne pravice, ki jih marsikero mesto nima, ne? Tako da te stvari morajo biti absolutno vsem v interesu in tle ne sprejemam, da bi dosploh rekel, da je proti temu ali pa da zaradi tega, ker se ne strinja z metodo, preveč zagovarja, da ne bo

0: 20. septembrom odstopa s svetniške funkcije. V imenu skupine je Branko Velišček pojasnil.
1: Smo z zamikom določili datum odstopa, da tistih 6-7 točk, o katerih ni nobenega dvoma, da so smiselne, da jih je dobro zaradi koristi naših občanov in občine kot celote speljati, da se jih lahko še spelje. To lahko naredimo tudi s korespondenčno sejo, če je župan seveda pripravljen sklicati. To so točke o šoli, o komunali, o zobozdravstvu.
0: Kot še ocenjuje, župan točke povezuje z drugimi vprašanji in tako skuša svetnike pripraviti do njihovega sprejetja. Župan Marko Matajurc med tem odgovarja, da na dnevni red uvršča točke, za katere meni, da so pomembne za razvoj občine.
2: Ki je potrebno, da se jih obravnava, seveda občinski svet je pa tisti na koncu, ki lahko dnevni red pričisti na sami seji. In jaz sem vedno kladel do zdaj in tudi do zdaj bom kladel take točke na dnevni red, ki mislim, da so potrebne, ki so razvojno naravnane.
0: Korespondenčne seje ne bo, je pa za to sredo sedaj sklicana izredna seja občinskega sveta.
3: Ja, danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, sicer pa temperature podobne današnjim do 28 čez dan, od 12 do 19 trenutno.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Jutreni zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
3: Dobrih 25 do 7. Dobro jutro, Sandi z vami. Na Robin pa se vrača nekaj, za kar nasprojeste, da se vrne od trenutka, ko se je ta zadeva zaključila. Sicer noben ni rekel, ne, da se zavedno zaključuje, ste pa vi prispevali k temu, da se vrne prej, kot je bilo predvideno. Kaj, kaj, koga, zakaj, vse v nadaljevanju. Živjo!
6: Ma,

0: Sorry, papi, in 18 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami. In ja, ste dan že bili del kakšne bitke. Običajno so v jutranjih urah tiste bitke v kopalenci, kdo si prvi umije zobe, kdo gre prvi pod tuš, pol je treba še tisto osebo čakati, pa kdaj misli zavret voda za kavo, ker zamujamo v službo, ker bojite gužva pred kavomatom. To so vse tiste prijetne bitke že na vse zgodaj. No, na Robin pa prihaja že nova sezona, najbolj zaželene Robinove bitke.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma,
0: v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In v eni izmed preteklih bitk se je pomerila tudi Kaja z Goriških Brd in žal imela nekaj smole. Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto? Na katerem prvenstvu?
2: Na hokejskem.
0: Pametno razmišlja, na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
3: Kašne haranga.
0: Kašle haranga, ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
2: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
0: Ni državno, je?
2: Medobčinsko.
0: Ne, žal, ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja. Ja, pri nas je treba hitro razmišljati, ker verjamem, da ni najlažje zložena vse zgodaj. Susko obljubljava, da bova tudi v novi sezoni pomagala z odgovori, zato brez strahu in treme. Prijavite se v bitko med spoloma. Tokrat lahko tudi prek spletnega portala robin.si. Zdaj, ko prijeste v pisarno, vpreste računalnik in pol, preden greste tiste bilance vaše firme gledati, robin.si, prijavite se, bitka med spoloma, svoje podatke dejte, mi vas pokličemo in nagrade so vaše. Lahko pa tudi prek SMS-a z besedo bitka na 0-4-1-760-300, kar vam je lažje in bližje. In mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomerili z nasprotnim spolom že v novi sezoni.

0: Sin in devetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami. 21. septembra smo, Suska.
1: Danes je dan, svetovni dan hvaležnosti.
0: Orko Dinjo, hvala življenje, ker sem zdrav in živ, ali kaj lahko rečemo?
1: Lahko rečeš. Znanost kaže, ja, da če smo hvaležni, se ne izboljša naše počutje, razpoloženje.
0: Ja, sam kdo se spomne vsak dan napisati tri reči in zjutro, ko vstaneš in pol zvečer spet, so različne, ne? Eni
1: ja,
0: prej,
1: ja,
0: eni pol.
1: Eni pol, eni vmes, ni treba, da kompliciramo, lahko ratamo takoj malo boljše volje, če smo hvaležni prav za tiste ta majhne reči, ne, v življenju.
0: Mm-hmm.
1: Ne vem, da je danes otrok si sam obučevle, da ni bilo treba se prehanjati na vse zgoda zjutro, ne?
0: Ja. Ali pa, da ste uspeli si spiti kafije, preden je postala mrzla.
1: Evo, ja. Ali pa ne vem, da ste dobili parkirni zjutro, ne?
0: Ja.
1: Dejte nam napisati danes, za katero čisto majhno stvar ste hvaležni.
0: Nič 4-1-760-300. Jaz sem recimo hvaležen, da sem zjutraj vstal že na četrti dremež, Suska, ponavadi jih je enih 9.
1: Ojej!
0: Ja.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do uvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do uvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun močen.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
15: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
16: Pivici okna Rehav Sinigo.
17: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Damiano David, First Time in ura po sedem. Dobro jutro. Brian Adams kot prvi po sedmi, še prej pa gremo v Bohinj, kjer se je ta vikend vse odvijalo okoli goveda. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si zmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Bohinj. Na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo le na vzhodu države, temperature podobne današnjim do 28 čez dan, trenutne od 12 do 19.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, jutranji zastoji pa na primorki v kontrasmeri med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Andijem Morelom.
8: Radio Robi.
0: Dve minutki čez sedmo, živjo. Men se zdi, da bil ta vikend bolj kitajske kvalitete, še začno se ni je že končal, res slaba roba. Ampak bo pa tudi teden veliko hitreje minil s pomočjo ažurnih in edinih pravih jutranjih poročil. Kaj bo dobrega za nas izbrskal jutranji kronik Simon Kovač, preverimo zdajle. Dobro jutro, Simon.
9: Jutro. Dve stojine danes. Iz Rusije, da se veter ne obrača. In pa o otvoritvi Oktoberfesta ta konec tedna letos z opazno slovensko udeležbo.
0: Se že veselim, preverimo v kratkem. Živjo!

0: Ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, dobro jutro in novem tednu tudi ne bomo skoparili svežimi novicami. Za vas jih brska jutranji kronik Simon Kovač, to so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Odmevna zmaga enotne Rusije Putinove stranke med desetimi vse provojne na volilnih lističih. Včeraj so se v 111-milijonski Rusiji končale prve parlamentarne volitve od začetka tridnevne posebne vojaške operacije proti Ukrajini pred 4 leti in pol. Za marsikoga presenetljiva zmaga, vendar analitiki povezujejo zmago s popularnostjo stranke, tesno povezane s predsednikom, ki je v zadnjih letih poskrbel tako za zmanjšanje gneče na ulicah, po trgovinah, pri dohterjih, več kot 500 000 jih na palendrine več Rusov. Skrbi pa tudi za večerno zabavo državljanov s pirotehničnimi šovi, ki za nameček ne stanejo neč, je zrihtu, da je hčasti Ukrajinci. Niso samo športniki, ki Slovenijo postavljajo v ospredje svetovnih medijev. Tokrat so se razpisali mediji o pregovorno navadnem Janezu, ki je vzbudil pozornost na minhenskem Oktoberfestu z incidentom. Verjetni razlog, možu, domnevno Gorencu, je pučil filen, ki je videl, da košta krihel bondan 15 evrov in se je spravil na policaje, ki so mu seveda priskrbeli za pesnice in prijetno mesto za počitek. Sedaj je v prepravljenosti slovenska policija, ker ne bi ga jutre njih nemški kolegi poslali domov. Lih na tork, ki bojo objavljene nove cene benzine, čo?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Kako si vesela?
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: Dire Straits, 20:07, vsako minuto, sekundo, Sandi z vami, dobro jutro, ponedeljkovo jutro je tole, trgatev pa se zaključuje, kjer se še ni, vinari pa tudi napovedujejo, lep letnik, količinsko bogatejši, kakovosten, na Štajerskem pravijo, da grozdje izjemno, v slovenski Istri zdravo obeta obilno letino, na Dolenjskem pa meritve kažejo na lepo dozorevanje. Skratka, letošnja slovenska vina ne bi bila raznolika, bogata in zelo kakovostna, tako da ja, že vidim prizor z letošnjih Martinovanj.
1: Zdravje, Martino, meni pa vino, ti...

0: Ema, in 4 minutke manjka do 7:30, dobro jutro. V nadaljevanju ostajamo v Novi Gorici, kjer vse bolj v ospredje prihaja škuljanje. Zakaj, tudi o tem v nadaljevanju. Živjo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MNDS Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tigr Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
3: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
5: Za lepše otroške dni evitas.si.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
13: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
15: Kako si vesela?
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda, kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda.
17: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Novi Gorici znova poteka Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse, ki svoj vrhunec pričakuje v sredo 23. septembra na dogodku Goriški festival trajnostne mobilnosti. Tega so letos združili z 20. obletnico delovanja športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na mestni občini Nova Gorica, Ana Kobe.
20: Letos je več prizorišč, 5 prizorišč, je travnik pred občinsko palačo, Palačo, Bevkov trg, zapora Rejčeve in Kidričeve, športni park ter tudi predavanje v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Imeli bomo občinski kros osnovnih šol, predstavitev športnih društev, nastop na Visokici, Goriški tek in hoje za upanje.
19: Poleg tega si bo moč ogledati najrazličnejše video vsebine na temo trajnostne mobilnosti. Deležni boste manjših popravil na vašem kolesu, prirejajo tudi okroglo mizo, pogovor o športu, zdravi prehrani in aktivni mobilnosti z uspešnimi športniki, nekdanjimi dijaki gimnazije Nova Gorica. Predstavili bodo tudi najrazličnejše športe in aktivnosti, od tistih klasičnih, kot so nogomet in košarka, pa tudi tradicionalnega, školjaštvo.
21: To je dejansko eden od nekaj športov v Sloveniji, ki so tudi kulturna dediščina, zapisani v nesnovno kulturno dediščino slovenskega naroda. In jaz mislim, da je prav, da se tudi mladina, starejši, da se spomnimo na to in da pokažemo, da ni potrebno za se ukvarjati športom neke velike telefone, naprave, rekvizite, ampak da preprosto vzamemo škuljo in se igramo.
19: Tako Miran Milner, predsednik Športne zveze Nova Gorica. Pri programu Evropskega tedna mobilnosti sodelujejo mestna občina Nova Gorica, gimnazija Nova Gorica ter številni lokalni zavodi, društva in organizacije.
0: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo le na vzhodu države, temperature pa podobne današnjim, do 28 čez dan, od 14 do 19 pa v tem trenutku.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji zaradi del na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane, od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, zato kar se da previdno, počasi in brez težav.
22: Ma, kaj si šel? Jutreni šel na...

0: Ti po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Makej
1: si šol. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio Robin.
2: Ja, kakšen vikend je za vami? Kje ste ga preživeli? Mogoče na odprtju Oktoberfesta v Nemčiji? Ja, veliko Slovencev se odpravi tja, veliko pa se nas bo ta konec tedna odpravilo tik čez mejo, kam in po koga, pa čez par minut. Živjo!

0: Kovač, bodi z mano do konca 20 do 8, če je ob 8 začnete službo. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Ta vikend je bil, mislim, se je pričel Oktoberfest.
0: Točno tako. Ja, jaz bi šel enkrat, no.
1: Jaz tudi bi šla enkrat, ko bojo otroci starejši, mogoče, ja.
0: Po moje je žur, bi onda v kreljcah, krehli, piva, muzika.
1: Ja, smo tle, smo tle. In za tiste, ki ne moramo trenutno na Oktoberfest, bomo imeli že ta vikend Nemčijo v malem na okusih brez meja.
0: Ma ne sam Nemčija, tudi Argentina, Francija, Bosna, ja. Vse bo.
1: Sicer ne, dosti se govori, ne, da je precej draho, ma če ne drugega, narediš en kroh, malo povohaš okoli, ja, ne.
0: Ej, že prdiši, ben pivičko se lahko prvoješčiš, ma več ko eno, pa nje, kaj dela trebuh.
1: A dela tudi joške?
0: Dela joške?
1: Kaj me zdaj gledaš to dol? Ja, vijem, lahko bi spila kakšno več.
0: No, sej, to sem mislil, ja.

0: David Guetta in 13 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, za nami pa super vikend, ogromno enega dogajanja, tudi v prestolnici burje in uspešnega podjetništva v Ajdovšnji, kjer se je v soboto odvijal dan ajdovskega podjetništva in industrije in kastra. Ogromno stojnic, bogat spremljevalni program, kjer je vsak našel nekaj zase, pa tudi sladolet in pica ne sta manjkala. Skratka, sobota ko more bet in tudi letos obiskovalci z vseh koncev Slovenije.
1: Živjo, odkot ste prišli?
2: Iz Ljubljane.
1: Iz Ljubljane ste prišli na Ajdovsko in Kastro.
2: Ja, ravno sem v fazi iskanja nove zaposlitve, pa mi je kolega priporočil, da naj se oglasim v vaših koncih na Inkastri, ker je toliko uspešnih podjetij in moram reči, da sem res presenečen. No?
1: Aha, ste našli kaj zase?
2: Pa ja, če se dober tlele malo okolo obrneš pa pogledaš, sigurno najdeš nekaj zase, no, ja. Tako da res super.
0: Z dogodkom pa so bili zadovoljni tudi organizatorji. Eva Mermolja iz Ljudske univerze Ajdovščina je povedala tole.
3: Iskreno smo zelo veseli odziva ajdovskih podjetij in njihove inovativnosti. Namreč letošnje stojnice so noro zanimive, tako kot je tudi dogajanje, ki poteka v šotoru.
0: Ja, vzdušje lahko preverite tudi v foto, v trinkih, na Facebook strani Radija Robin, na Instagramu in na robin.si. Tudi Robinovci smo bili tam in vsi že komaj čakamo na naslednjo izvedbo Inkastre 2027, ki bo sigurno še večja in še boljša, saj bo že jubilejna deseta. Makej si šel, Radio
4: Robin. Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Pretreš šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Pretreš šotori in hale. Z vami že 35 let.
7: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
8: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
12: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
11: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
2: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
3: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in -media.si.
4: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, pol minutke do osmih, dobro jutro. All the Lovers kot prva po osmi, še prej pa gremo v London, kjer so postale priljubljene jutranje diskoteke ob kavi. Več je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravsisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Medtem so volivci v dveh nemških deželah premešali politične karte. V Mekelburgu pred Pomorjanskem po prvih projekcijah vodi skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so komaj nad pragom za vstop v parlament. Merc je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici, vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatorji pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
3: Nono, nono, posluši. Znaš
4: našte
3: tu se?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma nono.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v šopetu.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Danes bolj oblačno, jasnina tudi v kombinaciji z oblaki. Jutri sončno, svežim jutrom, nekaj več povečane oblačnosti bo na vzhodu do 28 čez dan, trenutno od 14 do 19. No pa smo zjeclali.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vjugate, srečno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Makej si šov.
0: Dobro jutro, 3 minutke čez osmo. Sandi, Suska z vami.
9: Jutro.
0: Danes je dan hvaležnosti, ko vas Susko sprašujeva, za katero majhno stvar ste danes hvaležni.
9: Ajde, Sandi, za katero si ti?
0: Jaz sem vsak dan hvaležen za eno res majhno stvar, no.
9: Katero?
0: Ma kaj čem ti pokazati? Mislim, je res majhna.
9: Ne, men, ja, povej,
0: ma čaki,
9: pokaži.
0: Na, evo, na.
9: Ne, ne stoj, nekaj ti ne odpira hlače.
0: Ja,
9: hej, nisem mislila tako vičkino.
0: Ma kaj govori?

8:10, dobro jutro, ponedeljkovo druženje, Sandi z vami. In če vam ostaja še kaj od regresa ali pa kje v kakšni stari kalcijeti, se lahko odločite za nakup luksuzne vile ob jezeru. Prav takšno prodaja hollywoodski zvezdnik George Clooney v Italiji ob jezeru Cuomo. Luksuzna vila iz 18. stoletja s pogledom na jezero je postala last, njegova lastno pred 20 leti, takrat jo je kupil za dobrih 8 milijonov evrov, danes pa se prodaja za skoraj 100 milijonov. Ja, če bo obveljala obvezna božičnica, bi si lahko od te hiše mrdeže kupil eno škuro, še to tisto, tam mičkano od okna za WC.

0: Kuduro in 18:08. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami 21. septembra. Smo.
1: Danes smo hvaležni, da ste z nami.
0: Ja, svetovni dan hvaležnosti praznujemo in sprašujemo vas, za katero tisto najmanjšo stvar ste vi hvaležni.
1: Dobili smo nekaj SMS-ov. Tanja pravi, da je hvaležna za zlate sodelavke, s katerimi spije kafe.
0: Ja.
1: Uroš pravi, hvala Bohu, ni sestanka.
0: O, razumemo, ja. Uroš, tudi mi smo takrat najbolj hvaležni.
1: Ja, Bojan Leho Kolopo je napisal tam. Hvala moji zlati ženi, ki mi skuha kosilo, da mi ni treba jeti na panin.
0: O, kako lepo. Tina, kaj praviš ti?
2: Bom malo pred zgodbe povedala.
0: Ja.
2: V glavnem je tako, da jaz se že skoraj eno leto nisem videla z najboljšo prijateljico. Vse, kar jaz se slišamo prek Skype-a ali pa WhatsApp-a in tako. In... drug teden pride v Slovenijo in bomo šli na kavo ali pa v kino ali pa na sprehod in jaz mislim, da bo to kar vrhunec pri meni. Kar računam, da bo kar izčrpno.
0: Lepo, si kar mislim, to bo enih kvant od celega obdobja.
1: Res, ja, to mora biti lepo.
0: Pisala tudi Erika.
1: Ja, hvaležni smo, ker ni Marko ta v pisarni. Bohi Marko.
0: Bohi Marko, ma kdo je Marko, kaj je šef?
1: Pa verjetno eden, ki lomi škatle.
0: Ja, ali je šef ali je od šefa špijun?
1: Druge ni.
0: Dejte še vi napisati, zakaj ste danes vi hvaležni. Kakšna majhna stvar, ni treba, da ste zadeli Eurojackpot v pijetek. Tu ne govorite, to ne zagovorite.

0: Rockset, how do you do? In dobrih 5 do 8 in pol dobro jutro. V nadaljevanju pa gremo na Tolminsko, kjer bodo že s 1. oktobrom nekoliko više položnice za komunalne storitve. Kaj se draži, za koliko in zakaj so se za dvih cen odločili že pred novim letom? Vse to v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
3: Tole star je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
4: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
5: Miki, pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
6: Gremo, gremo!
7: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Jesen je odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Komunalne storitve na Tolminskem se bodo ne z novim letom, temveč že s 1. oktobrom za malenkost povišale. Razlogi za uskladitev novih cen oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, praznjenja greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav ter ravnanja s komunalnimi odpadki gre iskati predvsem v rasti stroškov dela, uvedbi zimskega regresa ter višjih cenah goriva, energije, materialov in zunanjih storitev. Direktor komunalnih Ale Tolmin Mitja Konstantini našteje tri glavne razloge za omenjeno povišanje, na katere komunala sploh nima vpliva.
3: Eno so predvolilni bombončki, to je tista vezna božičnica, o kateri resnično nimam slabega mnenja, ampak če bi bila zadeva napovedana in če bi se na zadevo lahko pripravili. Ker pomeni, mi smo lansko leto predstavili neke cene, v katere ni bila ta vezna božičnica vključena. Drugo, minimalna plača. Za 1.1.2026 nam je minimalna plača tudi v komunali Tolmin povečala za 16%. In zadnja stvar je pa naš ameriški zet, ki se očitno želi postaviti neke spomenike po svetu in se gre nekih neumnosti, ki pa neposredno vplivajo tudi na nas.
2: Drastično povečani stroški dela, pogonskih goriv in električne energije ter dražje cene materiala in zunanjih storitev so razlog, da cene, ki jih občani in podjetja sedaj plačujejo, ne pokrijejo stroškov tolminske komunale. Konstantini je poudaril boleče dejstvo, da družba približno 7 ali 8 mesecev v 3 od 5 obveznih gospodarskih javnih služb posluje z izgubo. Upajo, da se bodo do konca leta zadeve spremenile s prilagoditvijo cen, pa tudi, ker so zadnji meseci v letu za komunalo nekoliko bolj mirni kot poletni. Položnice se bodo s pričetkom prihodnjega meseca povišale za vse obvezne gospodarske javne službe, razen za odvajanje komunalnih voda.
3: Eno štirčlansko gospodinstvo, ki porabi 13 kubikov vode na mesec, je priključeno na vse gospodarske javne službe, ki jih opravlja komunala, kar pomeni, da ima javni vodovod, tista voda odteče v kanalizacijo, kanalizacija se zaključi na čistilni napravi, na čistilni napravi mi to vodo očistimo in je vključena v sistem zbiranja odpadkov. Družina bo po cenah, ki jih danes predlagam, plačala za 4%, 4,2% višjo ceno, kot jo plačuje danes. To je zelo blag dvig, glede na predvidevanje, kaj se bo za to stroškovno draginjo zgodilo v naslednjem letu.
2: Kljub povišanju cen, komunala Tolmin ostaja najcenejša od vseh bližnjih oziroma sosednjih komunal v okoliških občinah.
4: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo samo na vzhodu države, temperature pa podobne današnjim, do 28 čez dan, od 15 do 19 v tem trenutku.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah mirno, jutranji zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Dobro jutro!
6: Ma kaj si šel?
1: Jutranji šov!

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lejde, 19 manjka do 9. Ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, verjamem, da se signali dobro, da delajo, no? Da se odlično slišimo, ne samo prek frekvenc, ampak tudi preko spleta, daba in radioplayerja. Skratka, milijon satelitov imamo nad glavo, sevanje toliko, da nam bo možgane skorilo, vse to pa zato, da se pride z avtom čim prej in brez zastojev do cilja. In zdaj me zanima, kako ste vi s tem? Ste med tistimi, ki vse verjamejo navigaciji na telefončku ali še vedno uporabljate zdravo kmečko pamet, ko gre za izbiro ceste? Mogoče pa kombinacija obojega. Se pelješ in ko vidiš, da Google kaže nekam gor v neko hostel, nek gost, ker nimaš kaj tam praskat, se pol obrneš oziroma najdeš drugo pot. V Ameriki pa je pač vse mogoče, ne? Da spremljajo tisto dogajanje kot pravi telefon. Pazi, družina Američana, ki je zgrmel z porušenega mostu, toži Google zemljevide. Ta naj bi bil kriv za smrt njihovega očeta, ki je sledil navigaciji in z avtom zgrmel z porušenega mostu in se utopil. Most pa ne bi bil porušen že 9 let. Google pa pač še ni posodobil tega dela ceste. Torej, ta možakar se je odločil, da bo navigaciji sledil do konca. In res je, do svojega konca. Ma, ni samo v Ameriki tako. Kolikrat se na kakšni lokalni cesti znajde kakšen šleper?
1: Kaj to je cesta? Je cesta to? Parkodijo!

0: se, prva ljubezen in leto 2001, wow, 25 let nazaj, to pa je že, ja, prva ljubezen, 10 jih manjka do 9 in moja poredne sodelovke, lihkar je ena izjavila, buh ve katera. Ženska izjava leta, Bog je ustvaril moškega, ker vibrator ne more kositi trave. Joj, sus! Makej si šel,
1: radio robi. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Miki, pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
6: Za lepše otroške dni, evitas.si.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, ura pa 9.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in izplačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca. Ljubljana pa bo po 7 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z Berlinom. EasyJet bo na tej progi začel leteti 7. aprila prihodnje leto in sicer 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. Z Berlinom bo prevoznik iz Ljubljane ponujal 5 destinacij.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes je delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri sončno, svežim jutrom, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države, temperature pa podobne današnjim do 28 čez dan, trenutne od 15 do 19.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav pa srečno pot.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, 3 minutke čez 9. In dva Britanca sta si prvoščila skok v Beneški kanal in pristala na vlaku domov. Sam en dan dopusta 500 evrov kazni in izgon iz mesta, kjer je kopanje prepovedano že zato, ker tam voda ni lih za plavat. Pa tudi gondole niso rešilni čovni. Benečani so letos našteli tudi že več kot 1000 podobnih primerov objestnih turistov, kar je dokaz, da se iz zgodovine res ne učimo, ne? Ker če bi se... bi vedli, da so Benetke raj za selfije, ne pa za plavalne maratone.

0: Se la view, 11:09. Dobro jutro.
1: Jutro, vrača
0: ponedeljkovo
1: se.
0: Ponedeljkovo jutro. Kaj vrača se vrača?
1: Vrača se.
0: Vaša najljubša rubrika. Končno bomo lahko dokazali, da smo moški boljši.
1: Ne. Lepo, da si tako samozavesten. Maleto se bomo borile za vse sovde ženske. Ne bo več izenačeno.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Vrača se bitka med spoloma. Vsak četrtek boste moški odgovarjali na žensko vprašanje, ženska na moška.
1: In vsak pravilen odgovor prinese točko. Na koncu sezone potem dobimo ta zmagovalni spol.
0: Tle ni poražencev, vsak, ne, ki sodeluje, dobi nagrado.
1: Ja. Zdaj, če misliš, da dobro poznaš ženske, ne?
0: Ali pa če si poročena žena, ki pozna svojega moža v nulo, oziroma poročen moški, ki pozna svojo ženo v nulo.
1: Ni treba, da ste sploh poročeni.
0: Ja, ni sploh treba, ne? Lahko vas mi poročimo, ne, prek telefonske zveze. Skratka, prijavite se. Letos novost, oziroma v tej rubriki,
1: ja,
0: v tej sezoni.
1: Ja, kaj?
0: Robin.si, tam najdete obrazec, se prijavite, lepo noter upišete podatke in ste prijavljeni.
1: Tako je.
0: Pol pa čakate na naš klic in mogoče zastopata moško ali pa žensko stran. Lahko pa tudi prek SMS-a na 0-4-1-760-300.
1: Ja, bitka med spoloma vsak četrtek od oktobra dalje na Radio Robin.
0: Ja.

0: Daj, daj! Tle so delovke pravijo, da njihovi otroci vsi plešejo na tako macuska, tudi to je ta male.
1: Ja, Shakira, zdaj je spet popularna.
0: Spet popularna, daj, daj, 19.69. In ja, včeraj pa je minilo 24 let od smrti verjetno najbolj priljubljenega člana skupine, ki je v začetku 2000-ih združila vso našo generacijo, mojo. V prometni nesreči je umrl Nejce, razem iz skupine Bepop. Suska, se ga spomneš?
1: Ma seveda.
0: Kje si bila tisti dan, ko se je to zgodilo?
1: Ma se naspomem, v šoli po mojem.
0: V šoli, ma to je, poj, ko so bila poročila, so
1: ma
0: vsi
1: se ne spomnem.
0: Še zdaj se spomnim, z motorinom je preletel v tisti...
1: Motorjem, konkretni
0: ja,
1: motor.
0: Tako, konkreten motor je preletel v en pločnik, tako ko pridejo tisti pločniki v točki sred ceste. No in je pa v našem studiju, no, aktualne članice skupine Bepop pred... Dobrim letom obiskala Nejčeva sestra Eva Erazem in o Nejcu, ki ga nikoli sploh ni poznala, povedala tole.
2: Vsi mi pravijo, kuk je imel velike energije. Točen to, kar je prej tudi Tinkara povedala, da je zapolnil prostor, tu mi je čisto vsak rekel po moje, ki ga poznam. Kaj ni še povesti?
3: Ja, jaz sem pa dodala, da tudi Eva mu je pa zelo podobna in ima tudi podobne talente in tudi neko posebno iskrico.
0: Tudi vizualno, čez oči se mi zdi, da sta ista. Ja,
2: ja, ja, tudi dosti ljudi tudi reče. No.
0: Ja. Menda imaš eno prav posebno tetovažo na desni roki.
2: Ja, tako tukaj imam violinski ključ. Šla sem si ga tetovirati na maturantskem izletu v Španiji. V bistvu sem seboj vzela notni zvezek.
3: Je on narisal
2: Nejca,
3: to?
2: Ja, ki je narisal.

0: Moje sonce, petih manjka do devetih in pol, dobro jutro. V soboto pa so v reki Soči pri jezu male hidroelektrarne Ajba v občini Kanal ob Soči našli mrtvega 69-letnega moškega, podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju.
1: Kakšna bo Nova Gorica čez 20 let? Bo dovolj stanovanj, dobrih delovnih mest in priložnosti za mlade? In kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje z Gorico? Mestna občina je začrtala svojo razvojno pot do leta 2045.
2: Strategija širše, regijsko naravnana in predvsem zmislja na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
1: Kaj prinaša nova strategija in kateri projekti bodo v ospredju? Bodite z nami tudi ta ponedeljek med 11. in 12. na radio. Robin.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do vvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do vvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V soboto so v Soči pri jezu male hidroelektrarne Ajba našli mrtvega 69-letnega pogrešanega moškega. Prijavo o pogrešani osebi so novogoriški policisti prejeli tisti dan zgodaj zjutraj, potem ko so ga svojci pogrešali od petka zvečer. Ko so ga tudi sami iskali, njegovo osebno vozilo pa našli na robu parkirne površine pri jezu. Ugotovljeno je bilo, da se je pogrešani v petek pozno popoldne ustavil ob koncu Kovinske ograje, ki poteka po bregu reke Soče in kasneje padel po brežini v reko. V soboto je stekla iskalna akcija, pri kateri so sodelovali tudi gasilci potapljači Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, potapljači Društva za podvodne dejavnosti Tolmin in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kanal. Nekaj po 13. uri so pogrešanega našli pod vodo na rešetkah pri jezu. Mrliški oglednik ni ugotovil sumljivih okoliščin, natančen vzrok smrti ugotavljajo s sanitarno obdukcijo, tuja krivda pa je izključena. Še k športu, rokometašice Ajdovskega Mlinotesta so v napetem obračunu na domačem parketu uspele premagati Velenčanke. Lahko bi rekli, da je šlo za evropski obračun, saj obe ekipi letos nastopata v evropskem EHF pokalu. Mlinarke pa so na koncu slavile s 33-30. 9 zadetkov je prispevala Teja Treven.
18: Za nami je težka tekma proti Velenju. Mislim, da smo za tako dobrega nasprotnika naredile preveč tehničnih napak v napadu, preveč zgrešenih zicarjev in pa tudi obrambo nismo dobro sestavili. Drugi polčas smo uspeli sestaviti par dobrih zaporednih obramb in napadov in smo dobili nazaj motivacijo.
17: Neuspešni so bili rokometaši Ajdovščine, ki so izgubili na gostovanju pri novomeški Krki. Bilo je 37-33. To je četrti poraz Ajdovcev na štirih dosedanjih tekmah prve rokometne NLB lige. Brez osvojene točke pa so na dnu državne razpredelnice. Po štirih zaporednih visokih zmagah pa se je prvi poraz v novi sezoni ženskega državnega prvenstva zgodil tudi nogometašicam Ajdovskega Primorja. V mestu Burje je bila 3-0 boljša Murska Soboška Mura, ena glavnih kandidatk za končno osvojitev naziva državnih prvakin. V drugem krogu slovenskega državnega prvenstva v futsalu sta brez svojega koščka pogače ostala oba severnoprimorska predstavnika. Oplast Kobarid je doma s 4-6 klonil proti Sevnici, Kiks Ajdovščina pa s 3-11 proti Bronxu Škofije.
0: Ja, večinoma oblačno, sicer jutri sončno, svežim jutrom, nekaj več povečane oblačnosti bo le na vzhodu države, do 28 bo danes, trenutno od 15 do 19.
16: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
16: Dobro jutro.
20: Makej si šov.
16: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
20: Radio Robi.
0: 21. septembra smo, ko praznujemo dan hvaležnosti in zato nas zanima, za katero drobno stvar ste vi danes hvaležni. Dejte nam napisati na 041-760-300. Jaz sem hvaležen za jutranjo kavico, ki mi jo je skuhala naša suska. Dobra je bila. Evo, zakaj ste hvaležni vi?
21: Takrat, ko so misli prazne, srce polno.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 27 manjka do 10. Dobro jutro. Dober dan, 21. september, celi dan.
1: Svetovni dan hvaležnosti praznujemo danes.
0: In pišete nam, za katere malenkosti ste vi danes hvaležni.
1: Ja, smo dobili kar že nekaj SMS-ov, kar je dobro, ker smo, če smo hvaležni, pomeni, da zdaj se boljše počutimo. To je dokazano.
0: To je dokazano, res je. Lej, tudi če je pandeljk, sam dobro nam gre, no,
1: res,
0: za pandeljk.
1: Vesna piše, hvaležna sem za, zato, ker vas lahko poslušam. Kako lepo.
0: Zelo lepo, ja.
1: Zelo lepo, hvala,
0: zelo
1: Vesna.
0: Lepo. Z nami je tudi Aleš. Aleš, zakaj si ti hvaležen?
2: Jaz sem hvaležen vsaki dan, ko slišim Susko, ki je grozno lep glas ima. Me grozno simpatica.
0: Je ima primeren glas za jutranje prebujanje, je tako?
2: Ma super, ma enkratna.
1: Hvala.
2: Za me super.
1: Pa hvala, le kako lepo, joj, ne? Je pa lepši dan, lepo, lepo.
0: Lepo, lepo, da je ima rad tak prodoren glas, ne?
1: Ja. Ben, ma si vedel, da moški povezujejo ženske z visokim glasom z višjo plodnostjo?
0: Da ste bolj plodne?
1: Ja.
0: Oh, ti bi jih mojla kar strelat ven. Joj, sam tu bi mojla kar gremo. Ihu!

0: Čuvam njen dom in 12 manjka do 10. Ponedeljkovo druženje, Sandi z vami, še 50 dni pa manjka do veselega decembra. Da vas slučajno ne preseneti božična glasba v trgovinah. A če bo kar celo zavrteti, če bomo zavrteti celo Mariah Carey? Ja, čakaj, zdaj mi tle neki zvoni. O, šefica me kliče. Halo?
1: Sandi, a si ti normalen? Ma kaj vrtiš? Ne, ugasni.
0: Martina, lih neki govorimo o božiči.
1: Slišim, da govoriš o božiči. Ma, Sandi, prosim, daj sto božično, daj, lej, jutro v 11 sestanek pr direktorju, oh. Čop čaka, velja?
0: No, zdaj, zame očitno ne bo let it snow, ampak let it go iz službe domov. Ma, kaj si šo,
2: radio rock. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Društvo Unitri, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.unitri.nl.si. Vabljeni.
4: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
6: Gremo!
7: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
8: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
9: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
12: enostavno. Auto In.
13: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
14: Auto In. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
15: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
16: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
17: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
16: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu.
6: Tvoji najljubši hiti.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10 000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100 000 delovnih mest. Še pogled v trgovske vozičke. V slovenskih gospodinstvih vsak prebivalec letno zavrže okoli 35 kg hrane, približno tretjina bi bila še užitna. Trgovci zato pred iztekom roka znižujejo cene, izdelke predstavljajo na posebne police in presežke poudarjajo humanitarnim organizacijam. Pomembna podrobnost pa je, da uporabno najmanj do ne pomeni nujno, da je živilo naslednji dan za smeti. Za konec pa še v Bolivijo, kjer je drobna divja mačka čez noč postala zvezda. Znanstveniki so trdili, da tigrino pripada novi vrsti imenovani Tilkajo. Gre za prvo novo živečo vrsto divje mačke, ki jo je znanost opisala po več kot stoletju. Tehtale kilogram in pol pred množico obiskovalcev, v zavetišču pa se najraje skrije med rastlinje.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes imamo bolj oblačen četrtek in tudi vetroven, vsaj tukaj na Vipavskem, no se bo pa vseeno danes segrelo tja do 28 stopinj. No jutri sončno in vetrovno, na našem koncu bo pihala burja. Zjutraj sicer precej hladno, okoli 14 stopinj, tako da jakance bo že treba imeti, čez dan pa jih bomo spet dali dol in se uživali na sončku in temperaturah tja do 24. No, v sredo čez dan še večinoma lepo, popoldne in proti večeru naj bi se z našega konca začelo oblačiti, četrtek pa obeta tudi kakšno dežno kapljo.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
7: Na našem koncu brez večjih posebnosti, nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, drugače pa zaenkrat vse štima, naj tako ostane še naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dober dan. 3 minutke čez deseto imamo in skupaj vstopamo v ta ponedeljkov dopoldan. In kljub temu, da je ponedeljek, se danes ustavimo pri eni preprosti stvari in to je hvaležnosti. Pa naj bo to za velike ali pa čisto male stvari v življenju. Danes namreč praznujemo dan hvaležnosti. In dejte mi povedati, zakaj ste vi danes hvaležni? Mogoče za družino? Zdravje, prijatelje, službo, lahko samo za jutranjo kavico, ki vam jo je sodelavec skuhal ali pa mogoče čisto za nekaj majhnega, kar vam je polepšalo dan. Napišite mi na 041-760-300 in na Robinu smo pa tudi mi vsak dan hvaležni tudi za odlično glasbo, s katero začenjamo današnji ponedeljkov dopoldan. Prvi bo šel na polno Jan Plestenjak.

0: Savage Garden, To the Moon and Back in, torej do lune in nazaj tukaj na valove Radia Robin Špela z vami v današnjem ponedeljku. In ja, kar težko je priti nazaj v službo po tako zanimivem in pestrem vikendu. Predvsem na Ajdovskem je bilo živahno na dnevu podjetništva na Inkastri na letališču. Ja, ogromno stojnic, petje, ples, delavnice za otroke, sladoled, pizza, roboti, ni da ni.
1: Odlično, zanimivo in tako malčko, da vidim, kakšna zanimivost, kaj je novo in tako.
2: Zelo lepo za otroke, za začetek je zelo lepo. No, lih kar smo prišli, so bili malo na tobohanu in zdaj bomo še malo naprej pogledali.
3: Ma jaz mislim, da je prav super. Je ful lepo poskrbljeno tudi za mulčke, ne? In podjetja so, nagrade so, dobro vzdušje, vreme je super.
0: Ja, res, vreme je bilo odlično. Evo, obiskovalci zadovoljni. Kako so pa imeli se naši Robinovci, lahko preverite tudi v vseh fotkah na Facebooku in Instagramu. Mi pa seveda komaj čakamo na naslednjo izvedbo Inkastre drugo leto, ki bo že okrogla 10. Kar pomeni, da se definitivno obeta še več, če je to sploh možno.

Sofija. Alvaro Soler in Sofija, odlični hiti, da čas v službi še hitreje mine. Točno 20 minut čez deseto imamo na današnji 21. september, ko praznujemo dan hvaležnosti. In ja, in tak dan je v bistvu en lep opomnik, da se malo ustavimo, pomislimo, kaj vse v življenju že imamo. Ker se zelo hitro v bistvu osredotočimo na tisto, kar nam manjka, ne? Ne stvari, ki gredo končno po planu, ne? Ne, mi se obremenjujemo z vsemi obveznostmi, vsem, kar je težko v življenju in čisto pozabimo na tiste male stvari, ki jih imamo vsak dan pred nosom. Mogoče na ljudi, ki so vedno tam, na zdravje, ki nam trkamo, še služi, na dom, na kakšno dobro jutro, kavo ali pa preprosto na dan, ko gre vse brez večjih zapletov. Zakaj ste pa vi hvaležni? Napišite mi na 041 760 300.

0: Green Day nas je popeljal v leto 2000, ko smo imeli še barvne frizure, hlače na široko in ko smo še žurali na okoli Minority in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, no v nadaljevanju pa skočimo v kobje glavo, kjer imajo eno čudovito novico. Lahko se končno pohvalijo z novo sodobno balinarsko dvorano, ki bo lahko gostila tekme najvišjega slovenskega državnega prvenstva, pa tudi evropskih tekmovanj. Vse podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
4: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
5: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
6: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
13: Kako si vesela?
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
18: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Kobje glavi so konec preteklega delovnega tedna namenu predali novo, sodobno balinarsko dvorano, ki odpira novo poglavje v več kot 50-letni zgodovini balinanja v kraju. Več Uroš Simčič.
22: 4-stezna pokrita balinarska dvorana vso pripadajočo opremo je za kraj z dobrimi 200 prebivalci velikega pomena. Predsednik balinarskega kluba Hrast, Marjan Grmek.
23: Prav zaradi tega, ker je to dodana vrednost za en tak majhen kraj, je to, kar danes odpira
0: podpiramo. Ker danes vidimo za nas en, bi rekel, veliko, veliko več kot samo zidovi, veliko, veliko več kot samo športni objekt. To je neprecenljivo. Še zlasti, če pogledamo, da so skozi generacije, skozi te prostore klubske šli naši vaščani.
22: Balinarski klub Hrast Kobjeglava Tupeljče se skozi desetletja razvil v enega najuspešnejših slovenskih balinarskih klubov. Športni razvoj in tekmovalni uspehi so sčasoma prerasli možnosti obstoječe dvostezne dvorane, zgrajene v 80-ih letih. Nova štiristezna pokrita dvorana, poleg tema v sosednjih Tupeljčah še štiristezno balinišče na prostem, bo omogočala kakovostnejše pogoje za treninge ter izvedbo najzahtevnejših državnih in mednarodnih tekmovanj. Da je dvorana izjemnega pomena za kobjeglavsko balinanje, se zavedajo tudi na občini Komen. Župan Erik Modic.
2: Mislim, da je ogromnega pomena, zato ker je tukaj edinstvena lokacija Kobjeglava in Tupeljče kot del kulturne krajine Krasa in hkrati pa tudi bo to novo balinarsko središče in prepričan sem, da bo tukaj to lokacija, ki bo res še naprej motivirala naše izvrstne balinarke in balinarje, da bodo dosegli še boljše rezultate kot že doslej.
22: Investicija v dvorano je znašala 850 tisoč evrov, od tega je ministrstvo za delo in šport prispevalo 250 tisoč evrov, 85 tisoč evrov pa je primaknila fundacija za šport. Z novo pokrito štiristezno dvorano se tako kobjeglavskim balinarjem in balinarkam izboljšujejo pogoji treninga in tekmovanja, kar potrjuje tudi trener mlajših selekcij Gregor Rudež.
3: Lahko treniramo celo sezono, ne glede na vremenske razmere. Ko smo bili v Tupeljčah, pač imaš tiste 6-7 mesecev za trening in drugo smo mogli se voziti v Novo Gorico ali pa v Sežano, da smo speljali normalno treninge. Tudi prej, ko smo imeli dvorano samo dvostezno, je trening bolj osiromašen.
22: Skupaj z odprtjem nove balinarske dvorane so na slovesnosti obeležili tudi 75 let delovanja Balinarske zveze Slovenije. Dan po odprtju pa je že gostila mednarodni turnir štirih narodov Kobjeglava 2026, na katerem so nastopale reprezentance Slovenije, Hrvaške, Francije in Črne Gore.
21: V Goriških Brdih bo treba v prihodnjih dneh računati na prometne ovire. Zaradi sanacije usada bo od jutrišnjega torka popolna zapora na cesti med Višnjevikom in Gradnim. Zapora bo veljala vsak dan med 8 in 15 uro, predvidoma vse do 3. oktobra. V tem času vožnja po odseku ne bo mogoča, zato naj vozniki pred odhodom preverijo oziroma izberejo drugo pot in računajo na nekoliko daljši čas vožnje. Sanacijo usada izvaja družba Kolektor CPG, na območju del pa bo promet urejen z začasno prometno signalizacijo.
23: Ja, v bolj oblačen teden smo vstopili danes. Temperature trenutno tja od 18 do 20 stopinj. No, vseeno

0: majčkica bo že vseeno prišla prav. Na sredo še naprej jasno, zvečer pa se bo že začelo oblačiti, v četrtek pa nas lahko že čaka kakšna dežna kapljica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez hujših težav, bolj počasi gre sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ampak tega smo že več ali manj vajeni, nič 8 nič 22 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin, najboljša družba.
0: Ja, 5 minut čez 10:30 imamo, marsikdo se je že odpravil na prvo ponedeljkovo, torej to tedensko malico. Dober tek, če ste se ravno usedli k mizi. 21. september je danes dan hvaležnosti. Še naprej zbiram vaše SMS-e, zakaj ste danes hvaležni. Pišete mi, da ste hvaležni za zdravje, topel na svet in spoštovanje. No, če mi pa še niste napisali svoje hvaležnosti, nič 41 760 300.

John Parr in St. Elmo's Fires, leta 85 in dobrih 15 minut, k nam še manjka do 11. Na Robinu Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa prihaja eden in edini Ed Sheeran. Ja, pevec je te dni kar v nemilosti medijev zaradi precejšnjega zapleta na njegovi turneji po izključitvi reperja Macklemora, ki je javno podprl Palestino, se je znašel pod pritiskom z različnih strani in te dni je stopil na odor precej bolj čustveno kot običajno. V Filadelfiji je spregovoril o dogajanju okoli njegove turneje, priznal, da je moral sprejeti težke odločitve in da je pri tem naredil tudi napake, zaradi katere mu je seveda zelo žal in paste celo zajokal je. Tako da je očitno tudi njemu vse skupaj prišlo do živga. Veš, debata o politiki nikoli ni najbolj pametna, tako da dejmo se držati raje muzike. Prihaja Ed Sheeran in Shivers.

0: Maroon 5 in 8 minut, še do 11. na Robinu Špera ostajam z vami in dejte mi povedati, a ste se danes kaj skregali s kom, recimo s svojo boljšo polovico. Tiste recimo tipične dnevne bitke, ne? Kdo bo zjutri prvi v kopalnici? Kdo bo pelil popoldne mulce na trening? Kdo rabi skuhati kosilo in kdo pokosi travo? Ja, te bitke med spoloma so kar vsak dan vsakega zdravega para, vračajo pa se tudi na Robin.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, se še spomnite, kako to gre. Ključni poslušalec in poslušalka se med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In brez skrbi, tudi nagrade so v igri, tako da, če bi se radi igrali z nami, se čim prej prijavite v novo epizodo, novo sezono Bitke med spoloma, s besedo bitka na 0417-360-300 in mogoče boste prav vi med prvimi, ki ste boste udarili z nasprotnim spolom že v novi epizodi.
2: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
16: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
15: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
17: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
18: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

vem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na političnem parketu. Koalicija želi z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora umakniti odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah. O primeru Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Koalicija predlaga, da se počaka na referendum o noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Obravnava preiskav je sicer predvidena za petek. Na bencinskih črpalkah pa se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 evra. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko sčasoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Ja, kratke rokave in kratke hlače bomo sedaj počasi vseeno morali spraviti. Danes imamo temperature bolj skromne, tja do 20 stopinj trenutno, tako da ja, kakšno jopco je že kar treba čez rame. No, jutri nas sicer čaka lepo jasno vreme, ampak bo na našem koncu pihala burja. Zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan okoli 24, še bo prijetno. No, sreda spet svežim jutrom, proti večeru pa se bo začelo oblačiti, četrtek pa obeta tudi kakšno dežno kapljo.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Še hiter skok na naše ceste, zaenkrat še vedno brez večjih težav, bolj popolžje gre sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno. Nič 8, nič 22, 55, če se to kakorkoli spremeni in imate za nas kakšne frišne informacije z terena. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: En lep dober dan vam želim v novem začetku delovnega tedna. 3 minutke čez 11 imamo in v nadaljevanju se selimo v mestno občino Nova Gorica, kjer je mestni svet na zadnji seji potrdil in začrtal razvoj kar do leta 2045. Ja, kakšna naj bo občina čez 20 leti, katere cilje želi doseči in kako bo strategija usmerjala prihodne projekte, investicije in proračune? Ja, vse to slišite v nadaljevanju. Prijetno poslušanje.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radio Robin. Vanja Trkman bom z vami v prihodnih minutah, ko se najprej podajamo v mestno občino Nova Gorica. Kakšna bo ta čez 20 let? Bo dovolj stanovanj, kakovostnih delovnih mest in priložnosti za mlade? In kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje s sosednjo Gorico? Novogoriška mestna občina je začrtala razvoj do leta 2045. Dolgoročno razvojno strategijo je na zadnji seji potrdil tudi mestni svet. Župan Samo Turel.
2: Najprej začnem pri razlogih za to strategijo. Mestna občina ima že kar precej sektorskih strategij in naša želja ni bila vse povzeti v neki krovni strategiji, temveč opraviti nek razmislek po dosežkih Evropske prestolnice kulture usporedno s pripravo regijskega prostorskega načrta z okrepitvijo Nove Gorice kot regijskega središča, kam si želimo, kje se vidimo leta 2045. Zato smo začeli ta zelo participatorni proces, ki traja sedaj že eno leto, s vključitvijo širokega spektra deležnikov, z naborom velikega števila pobud, ki so bile potem vse natančno obdelane, premišljene, upoštevane in združene v teh pet stebrov, pet pravzaprav vrednot, ki jih bomo pri nadaljnem razvoju zastopali.
1: Dokument naj bi tako postal kompas, ki bo občino usmerjal pri prihodnih razvojnih odločitvah in tudi pri pripravi proračunov.
2: Kompas, po katerem bomo delovali že pri pripravi proračuna za leto 2027, tako v okviru mestne uprave kot v okviru vseh naših javnih zavodov. In glede na to, da strategija pravzaprav vsebuje želje zelo širokega spektra deležnikov, sem skoraj prepričan, da bodo to strategijo kot svojo vzeli tudi ostali nosilci družbenega življenja v naši občini, da bojo to strategijo ponotranjili in da bomo potem vsi skupaj s skupnimi močmi korakali po poti, ki je tu nastavljena.
1: Strategija opredeljuje strateške projekte, časovnico njihovega izvajanja in splošne kazalnike za spremljanje doseženih ciljev. Temelji na petih osrednjih stebrih: inovativnem gospodarstvu, vključujoči družbi, mestu priložnosti, vitalnem podeželju in goriški evroregiji. Vse pa povezuje ta dve temeljni načeli: brezmejnost in trajnost. Kateri pa so tisti ključni projekti?
2: Torej, če začnem pri projektih, vozlišče znanja v Solkanu je eden izmed takih projektov. Potem je tu na turističnem oziroma športnem smislu že potekal v okviru projekta Soča iz Onco 2, torej ureditev območja ob Soči v Solkanu. Eden izmed ključnih projektov za ureditev te več deset let trajajoče stihije je seveda prestrukturiranje in konsolidiranje industrijske cone Kromberg-Zahod. Tisti ključen razvojni je prav gotovo umeščanje oziroma vračanje sedeža univerza in vračanje fakultet, torej študentov v samo mesto. Tudi tu že potekajo konkretni koraki, pa še bi lahko našteval. Torej, strategija je razdeljena v pet stebrov, ima pa tudi dve horizontalni vodili. Ena je brezmejnost v najširšem možnem pomenu te besede, druga pa trajnost. Seveda je strategija na nek način tudi živ dokument, ki jo bomo z izvedbenimi načrti oziroma morebitnimi popravki sproti usmerjali ali pa prilagajali želeni smeri razvoja.
1: Kakšna naj bo občina v prihodnjih dveh desetletjih? Nadaljujemo po skladbi.

0: Vizija, zapisana v strategiji mestne občine Nova Gorica, je jasna. Občina naj zagotavlja zdravo in privlačno življenjsko okolje ter postane brezmejno evropsko in univerzitetno središče z ambicioznim gospodarstvom. Po potrditvi na mestnem svetu pa bo zapisano treba spraviti tudi v življenje. Pri pripravi dokumenta so se spraševali predvsem, kakšno vlogo naj imata Nova Gorica in celotna občina v prihodnosti, pojasnjuje župan Samo Turel.
1: Poudarki so na tistem, kar je že danes naša komparativna prednost, torej dobro življenjsko okolje, kvaliteta bivanja, je brezmejno v vseh smislih, to sicer ne nujno pomeni, da želimo povsod meje zabrisati, temveč da jih vidimo kot priložnost za nadaljni razvoj. Evropsko središče že smo, saj smo bili Evropska prestolnica kulture in zdaj si želimo našo evropskost razširiti tudi še na kako drugo področje. Univerzitetno središče sem že povedal, torej s tem predvsem naslavljamo na eno izmed glavnih tegob, o kateri nas obveščajo tudi naše gospodarstvo, torej potreba po izobraženi in strokovni delovni sili. Univerzitetno med drugim ne pomeni samo to, da si želimo samo terciarno izobraževanje spodbujati, temveč celotno verigo, torej od predšolske vzgoje čez celotno obdobje osnovnega šolanja in pa tudi seveda srednjih šol. Ambiciozno gospodarstvo je pa tisto, kamor ciljamo, torej gospodarstvo, ki bo na nek način gonilec razvoja, ki bo privabljalo k nam izobraženje ljudi tudi od drugod, tiste, ki bodo Novo Gorico videli kot tisto, kjer se splača živeti, kjer je kvaliteta bivanja tako visoka, da je želja tu ostati, si tu ustvariti družino in postati prebivalec občan mestne občine Nova Gorica.
0: Ob tem poudarja, da si želi, da bi bila strategija čim bolj zavezujoča in da ne bi ostala zgolj dokument na papirju.
1: Zato je bil na zadnji ob njeni predstavitvi tudi občinski upravi, vsem članom občinske uprave, torej podan apel, podana želja, da naj se strategija ob vseh aktivnostih, ki jih počnemo v okviru vseh oddelkov, torej vzame kot rečeno kompas, kot smer razvoja in da tudi projekte in naloge, ki jih izvajamo kot mestna uprava, usmerjamo tako, da bomo dosegali torej te cilje, te vrednote, ki so v strategiji opredeljeni.
0: Kaj pa sicer zajema projekt Soča Izonco?
1: Projekt Soča Izonco je v prvi fazi že zaključen, zdaj gre za drugo fazo. Gre pravzaprav za željo, da se uredi celotno območje od kajak centra do stare čovnarne oziroma do hidroelektrarne. Tam že potekajo tudi prvi pogovori, ker je družba torej Soške elektrarne napovedala, da bo do leta 2030 prenovila objekt hidroelektrarne, postavila tudi zalogovnike, torej akumulatorje in z njimi iščemo način, kako bi celotno to območje še dodatno uredili, ga naredili turistom in pa športnikom bolj prijaznega. Gre za več ukrepov, ki si bodo zdaj sledili seveda ob tem, da bomo, če bomo in verjamem, da bomo uspeli pridobiti tudi kakšno zunanje financiranje. Ne nazadnje, strategija kot krovni dokument predstavlja tudi naše strateške usmeritve, ki bodo sledile ali pa bodo pomembne tudi pri zagovarjanju naših projektov v odnosu do države, v odnosu do drugih nosilcev, tako urejanja prostora kot družbenega življenja. Se nas ti večkrat vprašajo, torej projekt, ki ste si ga zastavili, ki je umeščen v vaš strateški dokument in zdaj, ko so umeščeni v strateške dokumente, jih lahko toliko bolj utemeljeno zagovarjamo.
0: Eden ključnih ciljev je tudi okrepiti vlogo mestne občine Nova Gorica kot pomembnega regijskega središča, ki svojo razvojno prihodnost vse bolj gradi tudi v čezmejnem prostoru. Tudi na to temo več po skladbi.

0: Razvojna pot mestne občine Nova Gorica do leta 2045 je začrtana. Strategija je zasnovana kot živ dokument, ki ga bodo sproti dopolnjevali. Nekateri projekti presegajo občinske meje in imajo širši regijski pomen. Tako je ob predstavitvi povedal vodja službe za okolje in prostor na mestni občini Erik Lasič.
1: Smo z strategijo razvoja seznanili tako župane, ki se stavljajo skupaj občine, ki sodelujejo v Evropskem združenju za teritorijalni razvoj. Prav tako pa smo strategijo tudi seznanili župane občin, ki so sestavljale bivšo občino Nova Gorica. Namreč kar nekaj projektov, ki so nanizani v strategiji, teh je trenutno 40, kar nekaj teh projektov dejansko ima vplive tudi na sosednje občine, jih bo potrebno s sosednjimi občinami razvijati naprej in bil je tudi izražena namera, da se v nadaljnih fazah postopka skupaj k določenim projektom pristopi.
0: Za katere projekte gre in zakaj občina takšno dolgoročno strategijo sploh potrebuje?
1: Zagotovo je eden izmed teh je čezmejno prometno vozlišče, kjer neizogibno sodelujemo z občino Šempeter-Vrtojba. Ena izmed strateških pobud je bila skupna pobuda občin za to, da bi se vzpostavila regijska železniška potniška povezava med mostom na Soči, Novo Gorico in Ajdovščino. Tukaj imamo že infrastrukturo postavljeno in zagotovo bi neka potniška linija z ustreznimi urniki veliko pripomogla k izboljšanju potniških navad potnikov. Poleg tega so tukaj tudi neposredna prometna cestna povezava med hitro cesto po Vipavski dolini in Soško cesto, pa tudi gospodarska cona nacionalnega pomena Turjak in še bi jih lahko naštevali. V tej poziciji se Nova Gorica pač postavlja kot pobudnik za te projekte, ki so torej regionalne ali pa nadobčinskega pomena tudi in nosilec na nek način teh projektov v dialogu z državo.
0: In zakaj občina takšno dolgoročno strategijo sploh potrebuje?
1: Zdaj to se lahko zdi mogoče nepotrebno za koga, ampak daje neko usmeritev na daljši rok in daje predvsem razmislek o tem, kako bomo živeli mi v naslednjem obdobju in kako bo živeli prihodne generacije v naslednjem obdobju in kakšne možnosti bomo tem generacijam dopustili. Dejstvo je, da so mesta in Nova Gorica je sedež mestne občine in kot mesto so tudi na svetovnem nivoju, na evropskem nivoju nosilci nekega razvoja, nekih inovacij in so kreirajo dejansko družbeno življenje. Poleg neke državne politike, poleg nekih globalnih trendov so mesta nosilci razvoja in nekih inovacij in z tega vidika je pozicija Nove Gorice takšna, da lahko na tem območju tudi vodi ta razvoj, ta dolgoročno vizijo, razmišljanje o teh dejstvih, kam se bomo usmerili. In z tega vidika, na podlagi tega procesa, ki je bil zelo zahteven, ampak hkrati tudi zelo opolnjujoč, ker dejansko smo se srečevali z ljudmi, ki razmišljajo o prihodnosti in smo z njimi izmenjevali ideje, iskali te skupne točke, smo prišli torej do tega, te sinteze na nek način, preko katere lahko torej te vrednote tudi zapišemo in se o njih naprej pogovarjamo.
0: Kako pa je dokument nastajal in kdo je sodeloval pri oblikovanju razvojnih ciljev? Tudi na to temo več po skladbi.

0: Pri strategiji mestne občine Nova Gorica ostajamo še nekaj trenutkov. Do leta 2045 je smer začrtana, ter tudi cilji in projekti, ki jim želijo slediti. Strategijo je potrdil tudi mestni svet. Kot pojasnjuje Jure Francetič iz Regijske razvojne agencije Severne Primorske, je dokument nastajal zelo participativno.
1: Mi smo v začetku zelo intenzivno začeli delati na participativnem procesu, kjer smo organizirali delavnice, zbirali pobude in izzive iz okolja in moram reči, da je bil celoten ta proces izredno konstruktiven, tudi deležniki so bili zadovoljni in izrazili željo, da je potrebno več konstruktivnih pogovorov tudi naprej. Te debate oziroma delavnice so potekale z različnimi deležniki, posebej smo bili pozorni, da smo zajeli celoten spektr gospodarstva, torej obrti, srednja podjetja in tudi pogovore z velikimi podjetji in na podlagi tega smo potem poskušali na podlagi vseh teh pobud vse te zadeve preko delavnic na delavnicah tudi točkovati. Ne? Se pravi, točkovanje je bilo izredno pomembno, da so deležniki sami pripisali pomen, kateri so tisti glavni cilji, ki jih moramo zasledovati. Ni pa bilo upoštevano samo to, ne? Če se je izkazalo, da je potem neka pobuda izredno pomembna, smo tudi jo vključili zraven, pa mogoče ni dobila največ točk in na ta način smo vse to premleli in potem sestavili nekako, odločili smo se za 12 ciljev, mi menimo, da je to dovolj široko in da smo dovolj dobro pokrili te pobude in izzive iz okolja.
0: Kot dodaja, so začetni nabor več kot 60 ciljev skozi pripravo združili v 12 strateških ciljev.
1: Delavnice je vabila občina, smo se skupaj odločili, koga bomo v ta krok vključili. Je pa res, da verjetno smo tudi koga izpustili, namreč proces je bil intenziven in vseh se pač ni dalo zbrati na kup v nekem določenem trenutku, ampak zagotovo smo se pa potrudili, da smo zajeli praktično vse sektore, ki so pomembni. Imeli smo skupaj 19 delavnic, 233 je bilo povabljenih, 179 pa udeleženih.
0: Kako regijska je ta strategija, torej kako se navezuje z drugimi občinami, kakšne so ti skupni cilji?
1: Strategija se predvsem, kot se župan Erik povedala, ta brezmejni koncept je pomemben, ne? Kot v smislu povezovanja in preseganja mej, ne samo na čezmejnem nivoju, ampak širše. Vsekakor se naslanja tudi na neke stvari, ki so v registrnem poslovskem planu, ki je tudi zdaj v fazi sprejemanja, tako da temu smo posvetili posebno pozornost, zaradi tega smo tudi naredili pojmovnik, da bo tudi javnost oziroma da bo tisti brali razumeli vse te izraze, ki so navedeni v strategiji. Tako da mislim, da je strategija širše regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
0: Med pomembnejšimi projekti so vozlišče znanja v Solkanu, revitalizacija poslovne cone Kromberg Zahod, čezmejno prometno vozlišče, fakultetni center, aktivacija stavbnih zemljišč za stanovansko gradnjo, čezmejni razvoj območja reke Soče ter revitalizacija lokalnih središč. Usmeritve strategije naj bi upoštevali že pri pripravi proračuna za leto 2027, v prvi polovici prihodnjega leta, pa nameravajo pripraviti izvedbeni načrt za prvo petletno obdobje. V njem bodo natančneje določeni projekti, nosilci, roki in merljivi kazalniki. Na občini si želijo, da strategija ne ostane zgolj dokument, ampak postane skupen razvojni dogovor o prihodnosti mestne občine Nova Gorica.

0: Then so the world of burning light that never shines so bright.
1: Radio Robin predstavlja Tvojih 60 minut.
2: Kaj prinaša jesensko dogajanje v Goriška brda, o tem bomo v nadaljevanju spregovorili na valovih Radia Robin. Naj vam namignemo, dolg čas ne bo. Tako so tudi na nedavni predstavitvi jesenskega dogajanja zagotovili številni organizatori že tradicionalnih, pa tudi nekaterih novih dogodkov. Najprej pa beseda Tini Novak-Samec, direktorici Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
3: Jesen je že tradicionalno zelo umetniško kulturno obarvana v Brdih. Govorimo res o tradicionalnih dogodkih, katere organiziramo skupaj z raznimi soorganizatorji, dogodki, ki povezujejo tudi naš čezmejni prostor. Govorimo o umetnosti, o literaturi, o glasbi ter seveda tudi o likovnem ustvarjanju.
4: Kakšne so letošnje novosti v primerjavi s preteklimi leti?
3: Letošnje leto bo jeseni kot vsako leto do sedaj zelo umetniško kulturno obarvano. Številni dogodki so resnično že tradicionalni, gre za dogodke, katere v Brdi gostimo že več kot desetletje. Mogoče renesančna glasba Flores Muzike v oktobru, dogodek Jazz and Wine, katerega organizira Krminski kontrotempo v sodelovanju s kulturnim domom Nova Gorica. Poleg tega imamo tudi številne manjše dogodke. V letošnjem letu drugi del festivala Penčanje v Modani. Ta festival načeloma je organiziran v juniju mesecu. Seveda odpiramo tudi razstavo novo v Vili Vipovže Marina Beroviča. Otvarja se spominska plošča posvečena Almi Karlin v Kojskem, ki je del mednarodne čezmejne ljubkine literarne poti. Letošnja novost je dogodek na gradu Dobrovo, in sicer Zdravilni zvoki, ki bo potekal že to soboto. Letošnja novost je tudi dogodek Roar Plus. Mi smo sodelovanje sicer začeli že v lanskem letu z enodnevnim oziroma večernim dogodkom, katerega smo gostili na gradu Dobrovo. Tudi letos smo ta dogodek ponovno organizirali, se pravi en večer za pokušino na gradu Dobrovo. No, sedaj pa gostimo kar cel festival, in sicer od 1. do 4. oktobra, ki pa bo potekal v Vili Vipovže. Gre res za eno novost. Jaz verjamem, da je to festival, ki bo pritegnil Brda številne obiskovalce od blizu in daleč, ponuja pa res veliko, veliko prav za vse starostne skupine.
4: Če bi lahko potegnili eno rdečo nit, torej kaj povezuje vse te dogodke?
3: Gre za dogodke, ki povezujejo številne ustvarjalce od blizu in daleč, se pravi od glasbe, likovne umetnosti, vizualne umetnosti, literature. Po drugi strani pa gre tudi za dogodke, ki praviloma povezujejo naš širši prostor. Se pravi, niso to dogodki, ki so organizirani samo pri nas v Brdih, ampak povezujejo tudi bližnjo mogoče Vipavsko dolino oziroma Nova Gorico in pa seveda tudi čezmejni prostor, se pravi italijanski Koljo. Mi pa vedno pravimo, da sta kultura in umetnost neka dodana vrednost našemu naravnemu okolju. Ne moremo mimo tega, da vedno pri vsakem dogodku dodamo tudi to, s čimer se Brici ponašamo, se pravi z našim res kvalitetnim oziroma visoko kakovostnim vinom, poleg tega pa tudi briško kulinariko. Jaz pa vedno poudarim, da predvsem pa so dogodki tisti, ki povezujejo tudi ljudi. Se pravi, tako lokalno prebivalstvo,

0: Uvod v jesensko dogajanje v Goriških Brdih je minuli konec tedna na gradu Dobrovo prinesel dogodek Zdravilni zvoki. Ta konec tedna sledi koncert festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Med 1. in 4. oktobrom bo na vrsti letošnji festival Roar Plus, ki se iz Nove Gorice seli v Vilo Vipolže. Cindy Mango.
1: Tisti plus pomeni pravzaprav, da se menja lokacija, da smo dobili večletni razpis na Ministrstvo za kulturo. Med 11 prijavljenimi projekti, večletnimi projekti in festivali smo bili najvišji in najbolj ocenjeni. Tega smo ful veseli, to pomeni eno pohvalo, pravzaprav eno priznanje, da delamo dobro. Spreminja se lokacija in seveda vsako leto se spreminja zasedba umetnikov. Skrbimo za kontinuiteto, kvalitete in upleteno širšega lokalnega področja v sam festival, kot vedno. Festival je namenjen vsem starostnim skupinam pravzaprav in sem prepričana, da bo vsakdo našel nekaj zase.
0: Letošnja tema festivala je modri premik oziroma Blue Drift, kar teče skozi nas.
1: Letošnja tema se tiče mikroplastik oziroma voda in onesnaženosti voda. Mi smo se specifično osredotočili prav na mikroplastiko. K sodelovanju so pristopili Inštitut za vode Republike Slovenije, Kemijski inštitut in seveda naš dolgoletni partner Združenje Glob Italija, ki nam bodo pravzaprav posredovali vse znanstvene podatke in pripravili seveda tudi okroglo mizo na to temo, ki se bo osredotočala prav na vode, ki nas in vodotoke, ki nas obkrožajo, to so Tilment, Soča, Jadransko morje, Vipava in tako naprej. Na sami obsežni razstavi bo sodelovalo 15 umetnikov in umetnic oziroma kolektivov, tandemov, kakorkoli. Projekti so različni, vsi pa nekako tematizirajo vodo kot vir življenja in problematiko onesnaženosti.
2: Torej, v Vili Vipolže se bo vse skupaj dogajalo med 1. in 4. oktobrom. Daj svetujete obisk tudi glede dneva, se pravi, najlepše je verjetno kakšna instalacija videti zvečer?
1: Ja, otvoritev sama bo 1.10. ob 19.30. Potem pa bo ogled vsak dan od 6.30 dalje. Notranji projekti bodo seveda vidni tudi ob tisti uri, zunanji pa seveda, ko se malo stemni, ker smo v oktobru, se pa tudi malo prej stemni. V primeru slabega vremena se bomo prilagajali vremenu, zunanje instalacije bojo vsekakor na ogled, notranja razstava tudi. Mogoče se bo v programu kakšna stvar zamaknila in spremenila glede na vreme, ampak to je pa tudi vsa sprememba, ki jo pričakujemo.
2: Sporočilo, ki ga želite, da ga doživi obiskovalec, gledalec?
1: Se bom ponovila kot večkrat, dajmo se ozavestiti, imamo samo en planet, nehajmo ga uničevati, ker je to edini planet, ki nas gosti. Drugje ni lajfa. Zaenkrat ni potrjeno, da bi bilo mogoče živeti kje, niti da obstaja kje. Ostajamo odprta za novosti, ampak trenutno je to edini planet.
0: 10. oktobra bo v Vili Vipolže četrta izvedba Brda Koljo Wine Festival. Na domačiji Reja v Neblem pa se bo odvila 3. izvedba festivala Penčanje v Medani, tokrat na temo Poezija in vizija. Martina Alma.
3: Penčanje v Medani ima prav to svojo poslanstvo, da odkriva majhne domačije, tudi vinarstva v končni fazi, ampak kotičke, ki so mogoče celo malo zapostavljeni v Brdih. Ja, dotikamo se prav zasebnih barjačev, kar nas izredno veseli. Domačini so tako zelo počaščeni, da pridemo do njih in da se tudi pri njih nekaj novega dogaja. Letošnja edicija je posvečena poeziji in viziji, torej spajamo poezijo in vizijo, tako da smo vključili v ta drugi del, ki se bodo zgodil v Neblem, pri domačiji Reja. Ustvarjalce, pesnike, kreatorje videosebin, glasbe, videoprojekcije, videopoezije, kot so dr. Glorjana Weber, kot je Miha Obit, mejni ustvarjalec, slovensko-italijanski pesnik, urednik, prevajalec, skratka izjemno ime in na njega smo zelo ponosni. Segamo tudi na področje mladih, skupaj z dijaki srednjega tehničnega centra iz Nove Gorice bodo tudi brali svojo poezijo in tam bomo lahko videli to vizijo prihodnosti. Poleg tega pa sodelujemo tudi z KUD Zrakogledom, z njegovim urednikom Gašperjem Malejem, ki bo tudi poskrbel za svojo pesniško vizijo.
2: Omenili ste, da je zelo zanimiv nastanek imena Penčanje v Medani samega festivala.
3: Ja, ko smo iskali ime za naš festival, smo želeli povzeti nekaj, kar pripada temu okolju. In seveda takoj smo prišli na temo prunerja, del izdelovanja sliv, lupljenja sliv in spajanja teh posušenih olupljenih sliv skupaj, kar penčanje pomeni. Tako da smo takoj vedeli, da je to nekaj, kar bo doprineslo dogodku in da bomo lahko tudi našo poezijo spajali vsako leto z neko novo disciplino. Tako smo posedli že na temo glasbe, lani medprostora, letos vizije, v prihodnosti pa fotografije in tako naprej.
0: Oktobra bosta v okviru Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle na ogled tudi dve razstavi Etko Tuta Award 2026. Prva bo v X centru v Novi Gorici, druga pa v Vili Vipovže. Tam bo konec oktobra tudi koncert v okviru festivalov October Jazz in Jazz and Wine of Peace, ki ga pripravljajo v sodelovanju z društvom Kontrotempo iz Krmina. Naj bo tudi vaše jesensko dogajanje tako živahno in predvsem v dobri družbi. Hvala za vašo pozornost in stanite na valovih Radia Robin še naprej.
4: 62 minut na Radiu Robin.

0: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
2: 3, 2, 1. 24 let z

0: tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
6: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
5: Kakovostno, varno in privlačno.
6: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
5: Več na almima-embal.si.
7: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
8: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
9: PVC okna, Rehav Sinego.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščimo Ula Šegula. Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris, prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Evropski obveščevalci pa opozarjajo, da bi lahko Rusija v prihodnjih mesecih okrepila sabotaže in druge pritiske na države NATO. Češki obveščevalni šef sicer po eni strani dopušča tudi možnost omejenega vojaškega vdora ali provokacije, čeprav panike ne razglašajo. Kaj pa bi tak pritisk lahko pomenil? Recimo, da nekdo poškoduje železnico, povzroči težave na pomembni infrastrukturi, uporabi drone, izvede kibernetski napad ali poskuša z dezinformacijami spraviti ljudi in politike druge proti drugim. Po domače, pritisk brez klasične vojne. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
3: Posluši. Znaš našteto vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, oblake imamo čez nebo, temperature pa trenutno tja do 23 stopinj, največ trenutno v Podnanosu. No, še kakšno stopinjo se bo vseeno danes segrelo, bo pa jutri več sonca, na našem koncu bo pihala tudi burja. Zjutraj sicer ja, dokaj hladno, okoli 14 stopinj, čez dan prijetnih 24, ampak vseeno za kakšno jakenco, za kakšen rekelčk bo zadat čez rame. No, sreda še naprej jasna, zvečer pa se zna malo pooblačiti, v četrtek pa že kakšna plohica in še naprej bo pihalo.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno, vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Promet tam poteka samo po enem pasu in že nastaja zastoj, tako da previdno na tistem koncu. Še ena tokrat okvara tovornega vozila pa pred Dragomirjem prav tako v smeri Ljubljane, tako da ja, bolj strpno na teh koncih definitivno. Še strpnosti pa tudi pred Postojno v obe smeri, kjer imamo že tiste tradicionalne zastoje. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno. Še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lepo pozdravljeni, kjerkoli že ste. Dober tek tudi tistim, ki ste se ravno kar uspeli v sestih kosilu. Upam, da lepo diši z vašega krožnika. 21. september je že danes in danes se malo ustavimo pri eni preprosti stvari hvaležnosti. Pa naj bo to za velike ali čisto male stvari v življenju. No, zakaj ste pa vi danes hvaležni? uspešni, dejte mi napisati na 041 760 300. Mi smo hvaležni tudi za odlično glasbo. Ricky Martin nas bo postavil na noge z njegovo Living La Vida Loca. Pa gremo, dejmo znoret tudi še v pisarnah in tovarnah. Pa dejmo.

0: Monika Pučelj na visokih obratih, ti ob meni si in 13 minut čez 12 imamo in dan hvaležnosti praznujemo danes in vaši odgovori na vprašanja, zakaj ste hvaležni, se kar vrstijo tukaj v našem SMS boksu. In zanimivo je, kako različne stvari so vam pomembne. Nekateri omenjate družino, prijatelje, drugi zdravje, spet tretji pa čisto vsakdanje stvari. Tako recimo pravi naša poslušalka Aleksandra.
1: Hvaležna sem za zdravje in vitalnost, da se lahko igram in podim z vnuki in s tem delam lepe spomine otrokom in sebi.
0: Evo, kako lepo in prav to je mogoče tisto bistvo hvaležnosti, ne? Da znamo opaziti tudi tisto, kar se nam zdi na vse zadnje čisto običajno. No, če želite dodati še svojo hvaležnost, 041 760 300.

Še več odličnih ponedeljkovih ritmov, dobrih 20 minut, čez 12 imamo na Robinu, ponedeljek je danes, jutri pa seveda po logiki, torek, ki bo na Robinu spet po dolgem času obarvan v VIP barvah, vrača se namreč VIP gost, nova sezona, novi gostje in naša jutranika Sandi in Suska sta za prvi jutrani VIP obisk izbrala legendarnega Wernerja. Ampak sej veste, pri Sandiju in Suski ni nikoli VIP obisk, samo en simple VIP obisk. Kaj Wernerja čaka za letošnjo otvoritev VIP sezone, slišite že jutri zjutraj. Mi komi čakamo.

0: Bobby Thomas in Raindrops Keep Falling on My Head. Kapljice padajo mi na glavo, no danes ne, vsaj tukaj na Ajdovskem je vselih vetrič tisti, ki nam raje kodra lase. Špela, ostajam v vaši družbi 3 minutke. Nas še ločijo do polovičke ure in načrtovana prenova Solkana razburja del krajanov. Ja, skoraj 300 jih je s podpisi opozorilo predvsem na ukinjanje parkirišč in novo prometno ureditev. Kaj zahtevajo in kako odgovarja novogoriški župan, več čez nekaj trenutkov.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
4: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Gremo, gremo!
6: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
12: O, kako si vesela.
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda, kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Skupina krajanov Solkana, ki je zbrala skoraj 300 podpisov, nasprotuje delu načrtovane prometne ureditve kraja. Usporedno s prenovo magistralnega vodovoda Mrzlek je namreč predvidena tudi prenova ulic. Krajani prenovo podpirajo, nasprotujejo pa nekaterim rešitvam, predvsem ukinjanju parkirišč, oženju vozišč in spremembam prometnega režima. Ustanovili so tudi civilno inicijativo za prometno ureditev Solkana. Član Bojan Mermolja.
5: Je največji problem ukinitev trajnih parkirnih mest in sicer bomo v tem delu izgubili 22 trajnih parkirnih mest, ki jih misli občina nadomestiti s 6 kratkotrajnimi, to je parkiranje do 15 minut. Druga zadeva je tlakovanje ulice 9. korpusa oziroma trga Jožeta Srebrniča od lekarne do šolske ulice, kjer ne bi bili 450 metrov na dolgem tlakovci.
4: Krajani opozarjajo še na enosmerni oziroma izmenični promet na nekaterih odsekih ter predvideno ukinitev otroškega igrišča. Menijo tudi, da v samo pripravo projekta niso bili dovolj vključeni. Župan Samo Turel pojasnjuje, da gre za dva povezana projekta, približno 9 milijonov evrov vredno prenovo vodovoda Mrzlek ter ureditev ulic, za katero je občina pridobila dobre 3 milijone evrov iz mehanizma CTN.
6: Po zaključku ukrepa na območju obdelave ne sme biti več parkirnih mest, kot jih je pred ukrepom. Ker pa je parkiranje na Soški, ulici 9. korpusa in Šolski ulici že zdaj oteženo oziroma omejeno zaradi fizičnih danosti, pač ozka ulica, dvosmerni promet. Iščemo dodatne možnosti, kako hkrati izvesti ta ukrep, a na drugem, na domestnem območju, torej izven območja obdelave, zagotoviti javna parkirišča.
4: Turel ob tem poudarja, da je občina projekt že dvakrat predstavila svetu krajevne skupnosti in da je ta iskanje evropskega sofinanciranja podprl. Sedaj se napoveduje zbor krajanov in sicer 1. oktobra. Predsednica krajevne skupnosti Solkan Ksenija Brumat nam je pojasnila, da pogovori z občino še potekajo, zato stališča krajevne skupnosti za zdaj ni želela podati.
7: Je danes še sivo in bolj oblačno, že jutri pa več sonca. Na našem koncu bi sicer pihala še burja. Kar se temperatur tiče zjutraj, ja, bolj hladno, okoli 14, čez dan pa prijetnih 24, ampak za kakšno majčko bo pa vseeno zamet že s sabo. No, v sredo še naprej sončno, zvečer pa se že zna pooblačiti in četrtek potem prinese kakšno dežno kapljo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Je previdno, primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, voz pa je možen po regionalni cesti Črnikav Dekani. No, prav tako na primorski avtocesti imamo okvaro vozila in sicer med Črnim Kalom in Kastelcem v smeri Ljubljane, pa tudi pred Dragomirjem v smeri Ljubljane, tako da trenutno na primorski avtocesti, kar živahno, no bolj počasi pa vseeno predpostojno v obe smeri. Če smo še kaj spregledali, če ste opazili še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55, srečno in previdno še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: Skočili smo v drugo polovico 12.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Še več odlične ponedeljkove glasbe pred nami, če bi radi slišali svoj hit. 41 760 300.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Aboj, tako zaključujejo tokratni paket štirih špela še vedno vaša popoldanska družba. In dejte mi zdaj povedati, če bi vlomili v slaščičarno, bi vzeli denar ali torto? Ja, en tat v Nemčiji očitno ni imel prav nobene dileme, vlomil je v kavarno, pogledal blagajno in se odločil, da ga denar pri vseh teh dobrotah očitno ne zanima. Odnesel je pa torto in dve škatli sladoleda. Ja, policija zdaj še zmeri išče tega sladkosnedega tatu in res upam, da se mu je splačalo in je bila torta vsaj dobra, da je bil vsaj rob z okusom.
1: Po Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3.nv.si. Vabljeni.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Brdih.
16: I have a dream. One day,

0: Odlična glasba zaključuje 12. uro našega druženja, še več pa je prihaja takoj po 13. Dugme in padajo zvezde. Še prej pa Ula Šegula pravi, da se bo bolj splačalo natankati avto na Hrvaškem kot pri nas. Ja, kakšne cene nas čakajo, slišite v nadaljevanju.
1: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Nadaljujemo na območju Grosuplja, kjer so trije mladoletniki včeraj prerezali kable ob železnici in jih poskušali odnesti, a pri tem so jih opazili občani in jih zadržali do prihoda policistov. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas v polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni. Na avtocesti v predmestju Barcelone pa se je zgodil filmski prizor. 5 oboroženih moških v oblačilih podobnih policijskim je povzročilo trčenje in iz avta na silo izvleklo moškega. Očividci so poklicali policijo, ta pa je moškega pozneje našla živega. Zakaj so ga ugrabili, še ni jasno, v ozadju pa naj bi bili dolgovi zaradi droge.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes še nekaj oblakov, vendar jih bo naša primorska burja kar hitro sčistila. Že jutri nas čaka sonce in jasnina, pa tudi burja. Zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan okoli 24, tako da za kakšno majčko čez rame bo že. V sredo še nekaj več sonca, zvečer pa spet oblaki, v četrtek pa mogoče bomo že počasi potrebovali dežnike.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, nastal pa je zastoj. Občasno zapirajo tudi predor Dekani, obvoz pa je možen po regionalni cesti Črnika v Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani, kjer se lahko vrnete na hitro cesto proti Kopru. Tako da tam že kar en konkreten kažin. Okvara tovornega vozila je na primorske avtocesti pred Dragomirjem v smeri Ljubljane, tisti že tradicionalni zastoji pa predpostojno v obe smeri. Če opazite še kakršne koli druge težave, da lahko sporočimo naprej, nič 8, nič 22, 55, srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep pozdrav, 4 minutke čez 13. imamo in danes na 21. september se pogovarjamo o hvaležnosti, ki danes praznuje svoj dan. Pa naj bo to hvaležnost za velike ali male stvari v naših življenjih. Kaj pa vi? Zakaj ste vi danes hvaležni? Mogoče za družino, za zdravje, prijatelje, službo, mogoče tudi za eno malo malenkost, kot je jutranja kavica zjutraj. Kaj vam je danes recimo tako lepo polepšalo dan? Napišite mi na 041-760-300. Še prej pa ogromno odlične glasbe. Bjelodugme prihajajo in padajo zvezde. Dobar dan.

0: Miley Cyrus in Wrecking Ball. Ja, tako je prišla kot krogla za uničenje, prišla s tem komadom Miley Cyrus leta 2013 že in od takrat naprej imamo ta komad res zelo radi. Dobrih 10 minut čez 13 imamo Špela še vedno z vami in še vedno zbiram vaše SMS-e ob dnevu hvaležnosti in ja, zakaj, ko vas vprašam, zakaj ste hvaležni, se hitro pokaže, da za srečo včasih res ne potrebujemo veliko. Tako recimo pravi naša poslušalka Metka.
1: Pa jaz sem predvsem vesela takrat, ko mi gre vse tako, kot sem si zamislila, da mi gre vse v redu v službi, da so otroci zdravi, pa da me še mož uboga, pa je pa v bistvu vse tako, kot je treba.
0: No, evo, ja, se strinjam, da še mož uboga, ja, tle je pa treba res biti hvaležen vesolju, to se pa strinjam. No, v dnevu hvaležnosti torej danes pomislimo na eno stvar, za katero smo hvaležni, če mi je še niste napisali, nič 41 760 300.

Robbie Williams in Millennium in točno 20 minut čez 13. In na današnji dan 21. septembra bi pa svoj rojstni dan praznoval eden tistih glasbenikov, ki jih prepoznaš v prvih dveh sekundah. Po glasu, pa tudi po tisti posebni kombinaciji poezije, ljubezni, melanholije in tudi malo tak ščepec življenjske modrosti. Ja, Leonard Cohen bi danes dopolnil 92 let, njegove pesmi pa so očitno brez roka trajanja. In v nadaljevanju ena njegovih najbolj prepoznavnih, Leonard Cohen in Hallelujah.

0: Leonard Cohen in Al Halleluja in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. V nadaljevanju pa skočimo tudi v Novo Gorico, kjer vse bolj v ospredje prihaja škuljanje. Ja, kaj je to in zakaj prihaja v ospredje? No, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Novi Gorici znova poteka Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse, ki svoj vrhunec pričakuje v sredo 23. septembra na dogodku Goriški festival trajnostne mobilnosti. Tega so letos združili z 20. obletnico delovanja športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na mestni občini Nova Gorica, Ana Kobe.
15: Letos je več prizorišč, 5 prizorišč, je travnik pred občinsko palačo, Bevkov trg, zapora Rejčeve in Kidričeve, športni park ter tudi predavanje v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Imeli bomo občinski kros osnovnih šol, predstavitev športnih društev, nastop na Visokici, Goriški tek in hoje za upanje.
14: Poleg tega si bo moč ogledati najrazličnejše video vsebine na temo trajnostne mobilnosti. Deležni boste manjših popravil na vašem kolesu, prirejajo tudi okroglo mizo, pogovor o športu, zdravi prehrani in aktivni aktivni mobilnosti z uspešnimi športniki, nekdanjimi dijaki gimnazije Nova Gorica. Predstavili bodo tudi najrazličnejše športe in aktivnosti, od tistih klasičnih, kot so nogomet in košarka, pa tudi tradicionalnega, škuljaštvo.
16: To je dejansko eden od nekaj športov v Sloveniji, ki so tudi kulturna dediščina, zapisani v nesnovno kulturno dediščino slovenskega naroda. In jaz mislim, da je prav, da se tudi mladina, starejši, da se spomnimo na to in da pokažemo, da ni potrebno za se ukvarjati športom neke velike telefone, naprave, rekvizite, ampak da preprosto vzamemo škuljo in se igramo.
14: Tako Miran Milner, predsednik Športne zveze Nova Gorica. Pri programu Evropskega tedna mobilnosti sodelujejo mestna občina Nova Gorica, gimnazija Nova Gorica ter številni lokalni zavodi, društva in organizacije.
0: Ja, še naprej oblačno na našem koncu s temperaturami od 20 do 23 stopinj. No, jutri že nekaj več sonca, na Vipavskem bo pihala tudi burja, no zjutraj okoli 14, čez dan okoli 24 stopinj. V sredo še naprej sončno, bo pa četrtek prinesel oblake in tudi kakšno dežno kapljo.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Primorska avtocesta je še naprej zaprta med predorom Dekani in razcepom Srmin v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, nastal je že seveda zastoj, občasno pa zapirajo tudi predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti Črnikav, Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani, kjer se lahko vrnete na hitro cesto proti Kopru. No, nekaj zastojev pa tudi pred Postojno v obe smeri. Če opazite pa še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno, previdno in strpno na poti še naprej.
17: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Smo že vstopili v drugo polovico 13.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Nov paket 4 brez prekinitev je pred nami. One Republic začenjajo prvi. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alex Warren in Fever Dream, hit letošnjega leta, in 15 minut nas še loči do druge. Špela ostajam z vami na valovih radija Robin. In sedaj posluh, drage poslušalke. Povejte mi, koliko pajkic imate doma? Ja, verjetno kar precej, ne? Menda po statistiki imamo ženske vse od 3 do 10 pajkic, torej na žensko, ne? In dajmo si priznati, pajkice so postale kot kavbojke. Maš jih lahko prav za povsod. Fitness, itak, doma si komod, in če narediš en hud styling s petkami, ma tudi za nažur so odlična ideja. In ni čudnega, da bi vse imele še kakšne ekstra, zakaj pa ne. Ben, če tudi vam kakšne manjkajo, ali pa če samo čakate na dovolj dober izgovor za nove, evo ga. SWY ima v City Parku novo trgovino. Ja, znamka, ki je svojo zgodbo začela prav s pajkicami, je zdaj dobila čisto nove prostore, novo podobo in tudi nove izdelke. Ob otvoritvi pa vas čakajo še popusti in nagrade ob nakupu. Ja, najdete jih v pritličju City Parka ob New Yorkerju, tako da, drage moje, če ste do zdaj iskali nov izgovor za nove pajkice, evo vam razlog.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
6: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
7: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
9: Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Vabljeni.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
16: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
17: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga.
2: kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe. Na treh pokopališčih v občini Šentjernej pa so neznanci kradli medeninaste vaze, kipce in lanterne ter pri tem poškodovali grobove. Oskrunjenih naj bi jih bilo okoli 150. Policija škodo še ugotavlja. Očitno je mogoče priti tako nizko, da nekateri začnejo krasti tudi na račun tistih, ki se ne morejo več braniti in tam, kjer bi moral človek pokazati vsaj malo spoštovanja.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Ja, malo več oblakov trenutno na nebu, se bo pa proti večeru zjasnilo brez skrbi, do jutra pa shladilo do najmanj 14 stopin. Ja, felpe že pridejo poštev zjutraj za službo, sončna očala pa boste rabili definitivno čez dan, ko nas čaka malo bolj prijetnih 24 in šibka burja.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Če vas pelje proti Kopru, boste morali med Črnim Kalom in Srminom po regionalki, ker je med predorom Dekani in Srmin primorska avtocesta zaprta zaradi nesreče. Drugega pa na cestah trenutno ne opažate, če še kaj novega se pojavi, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno!
12: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
8: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami ob svetovnem dnevu hvaležnosti. Na nič 417630 me zanima, zakaj ste vi hvaležni. Jaz sem, da je ponedeljek tukaj in da se lahko spet družimo ob dobri muziki. Anka pravi, da je za zdravje, da je to največje bogatstvo. Nič 41 760 300. Zdaj pa Zuckero in Paul Young, Senca v Nadonna.

0: Nika Zorjan, Masaja, Kliše, na Robinu in Jakob z vami po pestrem vikendu. Robinovci smo bili v soboto z vami v Ajdovščini na Inkastri, dnevu ajdovske industrije in podjetništva. Skoraj 40 podjetij se je predstavilo. Robotski psi, ki jih lahko upravljaš z mislimi, dragi moji, simulatori letenja, simulator operiranja, plesavci, Doug and Devils, ki so zabijali na koš in še in še. Z vsakega nekaj in tako ste se menili letos.
1: Odlično, zanimivo in to malčko, da vidim, kakšna zanimivost, kaj je novo. Tako.
2: Zelo lepo za otroke, za začetek je zelo lepo. No, lih kar smo prišli, so bili malo na tobohanu in zdaj bomo še malo naprej pogledali.
3: Ma jaz mislim, da je prav super. Je ful lepo poskrbljeno tudi za mulčke. Ne? In podjetja so, nagrade so, dobro vzdušje, vreme je super.

0: Age Er, If I Was, Robin, poslušate in Jakob sem z vami. Dragi moji, september gre k koncu, ma dragi moji, mi že komaj čakamo oktober, ker ne boste verjeli, ampak z oktobrom se v jutra vračajo borbe.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma, ki bo tokrat še bolj nora in še bolj zanimiva. In rezultat je spet 0-0, izenačen in na vas bo tudi to sezono, da za svoj spol odgovarjate na vprašanja na temo nasprotnega in zbirate točke v skupni seštevek. Vprašanja so lahka, nagrade pa lepe. Tako da res, prijavi se z besedo bitka na 041-760-300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: Glenn Frey, The Heat Is On, in vroče je bilo ta vikend tudi za vse lokalne športnike, žal pa se jim ni išlo lih tako, kot bi si želeli. Kje vse so se pomerili v preteklih dneh in v kakšnih disciplinah, novinar Kenijano nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
5: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
3: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
6: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
7: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do vvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do vvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošam, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
3: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
8: Za lepše otroške dni evitas.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Kako si vesela?
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda.
15: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Rokometašice ajdovskega Mlinotesta so v napetem obračunu na domačem parketu uspele premagati Velenčanke. Lahko bi rekli, da je šlo za evropski obračun, saj obe ekipi letos nastopata v evropskem EHF pokalu. Mlinarke pa so na koncu slavile s 33-30. 9 zadetkov je prispevala Teja Treven.
17: Za nami je težka tekma proti Velenju. Mislim, da smo za tako dobrega nasprotnika naredili preveč tehničnih napak v napadu, preveč zgrešenih zicarjev in pa tudi obrambo nismo dobro sestavili. Drugi polčas smo uspeli sestaviti par dobrih zaporednih obramb in napadov in smo dobili nazaj motivacijo.
16: Neuspešni so bili rokometaši Ajdovščine, ki so izgubili na gostovanju pri novomeški Krki. Bilo je 37-33. To je četrti poraz Ajdovcev na štirih dosedanjih tekmah prve rokometne NLB lige. Brez osvojene točke pa so na dnu državne razpredelnice. Po štirih zaporednih visokih zmagah pa se je prvi poraz v novi sezoni ženskega državnega prvenstva zgodil tudi nogometašicam Ajdovskega Primorja. V mestu Burje je bila s 3-0 boljša Murska Soboška Mura, ena glavnih kandidatk za končno osvojitev naziva državnih prvakin. V drugem krogu slovenskega državnega prvenstva v futsalu sta brez svojega koščka pogače ostala oba severnoprimorska predstavnika. Oplast Kobarid je doma s 4-6 klonil proti Sevnici, Kiks Ajdovščina pa s 3-11 proti Bronxu Škofije. V Goriških Brdih bo treba v prihodnjih dneh računati na prometne ovire. Zaradi sanacije usada bo od jutrišnjega torka popolna zapora na cesti med Višnjevikom in Gradnim. Zapora bo veljala vsak dan med 8 in 15 uro, predvidoma vse do 3. oktobra. V tem času vožnja po odseku ne bo mogoča, zato naj vozniki pred odhodom preverijo oziroma izberejo drugo pot in računajo na nekoliko daljši čas vožnje. Sanacijo usada izvaja družba Kolektor CPG, na območju del pa bo promet urejen z začasno prometno signalizacijo.
0: Ja, 23 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 21 stopinj v Ajdovščini in 20 v Sežani. Do jutra pa se bo schladilo do najmanj 14. Čaka nas sončen in jasen torek z najvišjimi do 24 in burjo popoldan.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
19: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez drugo in pol.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Chesney Hawkes začenja s svojim največjim hitom The One and Only. Komad, ki ga je dejansko napisal Nick Kershaw. Pa dajmo ga slišati. The One and Only, Chesney Hawkes. Dobar dan.

0: Kingston, cela ulica nori in mladi so danes noreli po Ajdovščini, kjer se je odvil Mladi in Kastra, projekt, ki ga organizira regijska razvojna agencija ROT Ajdovščina in kjer lahko mladi uživo skozi izkustvene delavnice spoznajo različne poklice. In tam smo bili seveda tudi Robinovci.
1: Smo pač tako dejansko delali stvari, ker se jih delaš v življenju, pač recimo žagaš ali tu.
2: Ja, meni je bilo fajn na tevi arhitekturi, ker smo si narisali svojo sansko hišo in nek park uredili.
3: Smo si lahko naredili svoj sladoled pri živilski tehnologiji in me mal prepričalo, da bi lahko šla v to smer.
0: A ti delaš to, kar te veseli, oziroma to, kar si si želel delati, ko si bil še šolar. Ja, to je namen tega projekta, da se mladi pravilno odločijo in izberejo poklic, ki jih resnično veseli. Jaz recimo delam delo, ki me veseli, da lahko uživam z vami in tukaj denar ni več pomemben. Ma kje bo božičenca letos?
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
10: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kraškarstvo 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
11: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
13: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo. Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Kim Wilde in You Came na Robinu, ura je 3. Naslednji pa z nami Climby Fisher Love Changes, prej pa tudi o Jožetu, ki bo v nedeljo tekel svoj prvi maraton. Kar je zanimivo pa je to, da je Jože robot. Kje ga lahko vidimo in zakaj se lahko z njim pogovarja skoraj vsak? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina. Jože pa bo v nedeljo odtekal svoj prvi maraton. No, če smo čisto natančni, bo odtekal 100 metrov. Gre za humanoidnega robota, ki bo v nedeljo prvič nastopil na Koniškem maratonu. Po teku ga čaka še bolj človeška naloga. Udeležencem bo pomagal z informacijami o progi in urniku. Jože zna sicer komunicirati v več kot 60 jezikih, doslej pa je bil med drugim tudi že hotelski receptor.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: 22 stopinj imamo trenutno v Vedrijanu, 20 v Tolminu in enako v Sežani in še do poznega popodneva bo ostajalo sivo, proti večeru pa se bo počasi zjasnilo. Jasen in sončen bo tudi cel jutrišnji četrtek oziroma torek, temperature pa bojo narasle do največ 24 stopinj.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ostajamo brez ovir ali radarjev, pa srečno.
1: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
0: Dober dan, dragi moji, Jakob sem z vami. In če se kdaj sekiraste, ja, ta dva balončka, ki jih imam, sta premajhna. Ne jed popravljati. Ja, sodi vrženi proč, naša jutranika Sandi in Suska ima sta boljšo idejo. Kako torej brez se matrati in brez preveč zapraviti, povečati melone, preverimo pri njej v nadaljevanju. Do takrat pa z nami Climby Fisher in Love Changes. Dober dan.

0: Pink, just give me a reason. Na Robino smo in pester vikend je za nami. Robinovce smo se družili na Inkastri, v Nemčiji pa se je za vikend začel Oktoberfest, ki vsako leto privabi več kot 6 milijonov ljudi v München. In med njimi je bila tudi naša novinarka Tineja. Še danes je zaflikana boha.
1: To je tako ena izkušnja, ki jo res priporočam vsem in vsem upam, da če grejo, bojo imeli tako izkušnjo, kot jaz, ker to je tako ogromno. To je toliko ljudi, da si niti ne predstavljaš. Toliko šotorov in v vsakem šotoru pač tako strežajo drugo biro. Tistem šotoru, ki smo bili, mi smo bili cel dan, ma se niti ne zavedaš, dokler te ne vržejo ven, da si ti cel dan noter. Ma to je človek ob človeku. To je, ma ne vem, neka taka izkušnja, ki jo res vsem priporočam in tako fajn, zapraviš preveč. Ma ne, je res pač prav amazing.
0: In Tineji se kar pozna, da ima rada pivo. To sta ugotovila namreč naša jutranika Sandi in Suska.
2: Ben pivič, ko se lahko prvoščiš, ima več kot eno panja, ki dela trebuh.
3: A dela tudi joške?
2: Dela joške?
3: Kaj me zdaj gledaš to dol? Ja, ja. Vijem, lahko bi spila kakšno več.
2: No, se tu sem mislil, ja.
0: Sandi in Suska pa svet z vami jutri od šestih dalje.

Andrej Šifrer, za klapo prijateljev Simona, Heleno, Arsena, Vojkota, Jasmino, ki nas poslušajo z valovi v ozadju trenutno. Na Robino smo, Jakob z vami. Danes pa bi 92 svečk upihnil človek, ki je napisal enega najbolj znanih komadov na svetu. Leonard Cohen, Halleluja. Cohen je bil tak, da je en komad pisal po več let. Na počasi, dokler mu ni bil perfekten. Samo za Halleluja je baje napisal več kot 80 verzov in dosti krat je začel celo od začetka. In potem mu je uspelo končati ta komad in ga leta 1984 izda. Kar je pa noro je to, da mu je njegova založba potem to kreacijo zavrnila. In komad je bil dolgo pozabljen, nepoznan, so jo pa z leti začeli potem odkrivati drugi izvajalci, John Cale, potem pa tudi Jeff Buckley. Love is not a victory march. In počasi je pesem, nad katero založba očitno ni bila ravno navdušena, ratala ena najbolj znanih skladb na svetu. Danes obstaja na stotine posnetih različic Halleluja, kar je lepo pomnik, ne, za današnji ponedeljek sploh. Če ti eden reče, da tvoja ideja ni dovolj dobra, verjetno ni problem v ideji sami, mogoče jo samo posluša napačen človek. Leonard Cohen, vse najboljše in vse najboljše vsem, ki pihate z njim. Zdaj pa Halleluja, dobrodan. Halleluja.

you got blood on your face. A big disgrace, waving your back.

0: Queenie in We Will Rock You so nas malo raznoreli v tem ponedeljku, enako pa so razburjeni tudi Solkanci. Zakaj točno? Tudi o tem v nadaljevanju novinarka Vanja Trkman.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
3: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
4: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Gremo, gremo!
6: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
9: Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Vabljeni.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Aluplus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Aluplus Branik. Velik plus.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Skupina krajanov Solkana, ki je zbrala skoraj 300 podpisov, nasprotuje delu načrtovane prometne ureditve kraja. Vzporedno s prenovo magistralnega vodovoda Mrzlek je namreč predvidena tudi prenova ulic. Krajani prenovo podpirajo, nasprotujejo pa nekaterim rešitvam, predvsem ukinjanju parkirišč, oženju vozišč in spremembam prometnega režima. Ustanovili so tudi civilno inicijativo za prometno ureditev Solkana. Član Bojan Mermolja.
18: Je največji problem ukinitev trajnih parkirnih mest in sicer bomo v tem delu izgubili 22 trajnih parkirnih mest, ki jih misli občina nadomestiti s 6 kratkotrajnimi, to je parkiranje do 15 minut. Druga zadeva je tlakovanje ulice 9. korpusa oziroma trga Jožeta Srebrniča od lekarne do šolske ulice, kjer ne bi bili 450 metrov na dolgem tlakovci.
17: Krajani opozarjajo še na enosmerni oziroma izmenični promet na nekaterih odsekih ter predvideno ukinitev otroškega igrišča. Menijo tudi, da v samo pripravo projekta niso bili dovolj vključeni. Župan Samo Turel pojasnjuje, da gre za dva povezana projekta, približno 9 milijonov evrov vredno prenovo vodovoda Mrzlek ter ureditev ulic, za katero je občina pridobila dobre 3 milijone evrov iz mehanizma CTN.
19: Po zaključku ukrepa na območju obdelave ne sme biti več parkirnih mest, kot jih je pred ukrepom. Ker pa je parkiranje na Soški, ulici 9. korpusa in Šolski ulici, že zdaj oteženo oziroma omejeno zaradi fizičnih danosti, pač ozka ulica, dvosmerni promet. Iščemo dodatne možnosti, kako hkrati izvesti ta ukrep, a na drugem, na domestnem območju, torej izven območja obdelave, zagotoviti javna parkirišča.
17: Turel ob tem poudarja, da je občina projekt že dvakrat predstavila svetu krajevne skupnosti in da je ta iskanje evropskega sofinanciranja podprl. Sedaj se napoveduje zbor krajanov in sicer 1. oktobra. Predsednica krajevne skupnosti Sokan Ksenija Brumat nam je pojasnila, da pogovori z občino še potekajo, zato stališča krajevne skupnosti za zdaj ni želela podati. Stari grad na Dvipavo bi lahko postal kulturni spomenik državnega pomena. Stari grad je že vpisan v register kulturne dediščine in ima pomembno zgodovinsko, arhitekturno, arheološko in krajinsko vrednost ter velja za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Vipave. Če bodo pobudo podprli svetniki na četrtkovi seji občinskega sveta, bo na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije romala pobuda, da slednji preveri, ali grad izpolnjuje pogoje za takšno razglasitev. Ob zeleni luči zavoda pa bo končno besedo na to imela še vlada. Še na Kanalsko tragično se je končalo iskanje 69-letnika, ki so ga svojci pogrešali od petka zvečer. Iskalna akcija je naslednji dan stekla na območju jezu pri mali hidroelektrarni Ajba in se končala z najdbo njegovega trupla. Več Kenijan.
20: Prijavo o pogrešani osebi so novogoriški policisti prejeli tisti dan zgodaj zjutraj, potem ko so ga svojci pogrešali od petka zvečer. Ko so ga tudi sami iskali, njegovo osebno vozilo pa našli na robu parkirne površine pri jezu. Ugotovljeno je bilo, da se je pogrešani v petek pozno popovdne ustavil ob koncu kovinske ograje, ki poteka po bregu reke Soče in kasneje padel po brežini v reko. V soboto je stekla iskalna akcija, pri kateri so sodelovali tudi gasilci potapljači Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, potapljači Društva za podvodne dejavnosti Tolmin in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kanal. Nekaj po 13. uri so pogrešanega našli pod vodo na rešetkah pri jezu. Mrliški oglednik ni ugotovil sumljivih okoliščin, natančen vzrok smrti ugotavljajo s sanitarno obdukcijo, tuja krivda pa je izključena.
0: Se je že prikazalo sonce in še dodatno se bo zjasnilo proti poznemu popodnevu, tudi temperature so hitro poskočile. 24 jih že imamo v Novi Gorici, 23 v Vedrijanu in enako tudi v Podnanosu. Jutri bo pihala šibka burja, temperature pa bojo narasle do največ 24. Sončna očala bojo pa prišla prav še cel teden.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani imamo trenutno nekaj krajših zastojčkov, drugače pa promet laufa brez posebnosti. Srečno pot!
16: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 3:30.
16: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Tokrat pa začenja komad, za katerega so v puščavi posebej zgradili cerkvo samo za posnet video spot. November Rain, uživajte.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Žan Srčič, Ari, Mars in Venera, Narobino Jakob z vami ob uradnem dnevu hvaležnosti. Zakaj ste vi hvaležni? Jaz sem za dobro hrano, tebi nikoli ne sme manjkati. Nisem pa hvaležen za ponedeljke, pridejo prehitro. Stano, ti si za današnje pupe praviš, da nisi jih hvaležen, ne? Celo novo besedo, da si izumil, za to praviš. Kaj je ta beseda?
1: Pošto videnje, ker danes baba ne vejo več, ki je, daj bo pršo domov, kaj rabi, imena ne hohas, edino to umirne je ena ženska še reče, moj Simon, moj.
0: Ja.
1: Druge ne več rečejo, je ko medved.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
6: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
7: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
8: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: PVC okna, Rehav Sinigo.
19: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
20: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
21: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
22: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
23: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: New Radicals, You Get What You Give. V nadaljevanju pa tole. Eros Ramazzotti in Tina Turner, še prej pa tudi o slovenskih odbojkarjih, ki jih danes čaka tekma za obstanek v evropskem prvenstvu. Problem pa je, da bojo igrali brez enega člana. Kdo bo moral počakati na klopi in kdaj točno nas tekma čaka? Ula Šegula v nadaljevanju.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica pa so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne evropske izjave proti širjenju izraelskih naselbin ter pomankljivo obveščanje državnega zbora. Želijo pojasnilo, kdo je odločitev sprejel in zakaj. Kajzer je napoved interpelacije označil za vihar v kozarcu vode in napovedal odgovor. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9. zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
3: No, posluši. Znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Poprečnih 23 že po regiji in še se bo zjasnilo, jutri nas čaka en krasen torek z najnižjimi zjutraj okrog 14 in najvišjimi popodanskimi do tudi 24 stopinj. Vihala bo šibka burja, sončen pa bo tudi cel teden naprej.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Kar se asfaltnih površin tiče, smo brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno pot!
8: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popovdne. Z vami v popovdan, Jakob Črv.
0: Dobar dan, Robinovci in Robinovke. Ponedeljek je tukaj, ki pa je tudi uradni dan hvaležnosti. In če smo lahko za kaj hvaležni, je to, da je jutri torek, ker nas na Robinu čaka nekaj velikega. Kaj točno? Izdan po dveh naslednjih. Prva pa Eros Ramazzotti in Tina Turner, Cose della vita. Dobar dan. Dobar dan.

0: Od sebi sonca, krasen komad za ta sončen popoldan. Robin, poslušate, in jutri je praktično novo leto. No, za Robinovce, cel praznik, pomemben dan za Robin, pa za vseh nas. In tudi, če je šele torek, vam povem, da bo nor, ker se spet vrača rubrika VIP gostov. In prvi za začetek sezone prihaja on.
1: Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan.
0: Eden in edini pevec narodno-zabavne glasbe Werner in Sandi in Suska bosta sigurno spet zavrtela njegove, oziroma zvedela njegove še največje skrivnosti. Tako da ne zamudi jutrišnjega VIP gosta takoj po devetih. Do takrat pa Džavoli in Ivona.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight, za malo romantike. Pa ste vedeli, da tista plastična zadrga, ki jo odprete zvečer na Krilci, je bila dejansko izumljena v Sloveniji. Wow! Peter Florjančič je bil tisti, ki je izumil plastično zadrgo, pa tudi pršilko za parfum. In še več takih brihtnih umov se je krojilo pretekli vikend na Ikastri, kjer smo bili tudi Robinovci. Skoraj 40 podjetij se je predstavilo, robotski psi, ki jih lahko upravljaš z mislimi, simulatori letenja, simulator operiranja, plesavci in Dunkin' Devils, ki so zabijali na koš in še, za vsakega nekaj torej. In tako ste se imeli letos.
1: Odlično, zanimivo in malčko, da vidim, kakšna zanimivost, kaj je novega in tako.
2: Zelo lepo za otroke, za začetek je zelo lepo. No, lih, kar smo prišli, so bili malo na tobohanu in zdaj bomo še malo naprej pogledali.
3: Ma jaz mislim, da je prav super. Je ful lepo poskrbljeno tudi za mulčke, ne? In podjetja so, nagrade so, dobro vzdušje, vreme je super. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Soul Asylum, Runaway Train, na Robino stajamo, pa verjetno ste že vsi kdaj balinali, a? Sploh v kampu na morju, da se malo sprostiš v senci, ja se kje boš pej balinal pri nas? Samo soldami. Nič več, ker se je blizu nas odprla ena nova balinarska dvorana. Kakšna? Slišimo zdaj.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
3: Obveščamo vas, da bo za nemoteno in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa, v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do vvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do vvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do vključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, Poljubi in Odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
5: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
6: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Kobjeglavi so konec tedna namenu predali sodobno balinarsko dvorano, ki odpira novo poglavje v več kot 50-letni zgodovini balinanja v kraju. Štiristezna pokrita balinarska dvorana vso pripadajočo opremo je za kraj z dobrimi 200 prebivalci velikega pomena. Predsednik balinarskega kluba Hrast, Marjan Grmek.
4: Prav zaradi tega, ker je to dodana vrednost za en tak majhen kraj, je za nas en, bi rekel, veliko, veliko več kot samo zidovi, veliko, veliko več kot samo športni objekt. To je neprecenljivo. Še zlasti, če pogledamo, da so skozi generacije, skozi, bom rekel, te prostore klubske šli naši vaščani.
3: Balinarski klub Hrast Kobjeglava Tupeljče se skozi desetletja razvil v enega najuspešnejših slovenskih balinarskih klubov. Športni razvoj in tekmovalni uspehi so sčasoma prerasli možnosti obstoječe dvostezne dvorane, zgrajene v 80-ih letih. Nova štiristezna pokrita dvorana, poleg tema v sosednjih Tupeljčah še štiristezno balinišče na prostem, bo omogočala kakovostnejše pogoje za treninge ter izvedbo najzahtevnejših državnih in mednarodnih tekmovanj. Da je dvorana izjemnega pomena za kobjeglavsko balinanje, se zavedajo tudi na občini Komen. Župan Erik Modic.
5: Mislim, da je ogromnega pomena, zato ker je tukaj edinstvena lokacija Kobjeglava in Tupeljče kot del kulturne krajine Krasa in hkrati pa tudi bo to novo balinarsko središče in prepričan sem, da bo tukaj to lokacija, ki bo res še naprej motivirala naše izvrstne balinarke, balinarje, da bodo dosegli še boljše rezultate kot že doslej.
3: Investicija v dvorano je znašala 850 000 evrov, od tega je ministrstvo za delo in šport prispevalo 250 000 evrov. Z novo pokrito štiristezno dvorano se tako kobjeglavskim balinarjem in balinarkam izboljšujejo pogoji treninga in tekmovanja, kar potrjuje tudi trener mlajših selekcij Gregor Rudež.
6: Lahko treniramo celo sezono, ne glede na vremenske razmere, ko smo bili v Tupeljčah pač imaš tista 6-7 mesecev za trening in drugo smo mogli se voziti v Novo Gorico ali pa v Sežano, da smo speljali normalno treninge. Tudi prej, ko smo imeli dvorano samo dvostezno, je trening bolj osiromašen.
3: Skupaj z odprtjem nove balinarske dvorane so na slovesnosti obeležili tudi 75 let delovanja Balinarske zveze Slovenije. Dan po odprtju pa je že gostila mednarodni turnir štirih narodov Kobjeglava 2026, na katerem so nastopale reprezentance Slovenije, Hrvaške, Francije in Črne Gore.
7: Sonček je in jutre bomo še skuštrani, pihala bo tudi burja in 24 stopinj nas največ čaka, dežnika pa ne bomo rabili še po novem do četrtka, najnižje temperature pa nas jutraj čakajo okrog 14 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Med Kozarjem in Brezovico je nastalo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti nam. Previdno torej tam mimo, če na poti še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80-22-55.
8: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 3 minutke čez 4:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Tokrat pa prihaja Waves. Wave. Komad, ki je bil najprej počasna balada, potem pa jo je Robin Schulz dobil roke in iz nje naredil ta poletni hit, ki prihaja Waves. Uživajte!

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Laure ni več, Robin poslušate in Jakob z vami. In dragi moji, september gre k koncu, ma mi že komaj čakamo oktober. Ker ne boste verjeli, ampak z oktobrom se v jutra vračajo borbe.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ja, ena in edina bitka med spoloma, ki bo tokrat še bolj nora, še bolj zanimiva. In rezultat je 0-0. Izenačen in na vas bo tudi to sezono, da za svoj spol odgovarjate na vprašanja na temo nasprotnega in zbirate točke v skupni seštevek. Vprašanja so lahke, nagrade so lepe, Matevžu pa se je v pretekli sezoni recimo zataknilo pri temu.
2: Katere so najbolj pogosto kupljene najlonke? Kaj ženske največkrat kupimo?
3: V Kalcedoni, tiste do Ležnerje, tiste koža, ne vem, ko se vreča pravilno.
2: Kožne barve, praviš?
3: Ja, kožne barve, ja, tam do Ležnja, tako da pokrijejo te Ležnje, ljubljanske Ležnje.
4: Ja, žal.
2: Črne.
4: Črne so, lih kontra. Ja.
0: A bi ti vedel, kjer je najlon, kaj največkrat slečeš? Ja, prijavi se z besedo bitka na 041-760-300, ker imamo tudi tokrat en kup nagrad za oddat.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Miki, pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
8: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
4: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
3: Kakovostno, varno in privlačno.
4: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
3: Več na almima-embal.si. Tehnični pregled na ABC v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
4: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
3: ABC Avtocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
5: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Harry Manilov, Mandy, Amanda bi bilo po naše, tako da za vse Amande na Robinu. Naslednji pa z nami legendarni Freddie Mercury in Queenie. Še prej pa o tem, da je Google zadnje čase verjetno sledil lokaciji marsikoga med nami. Ja, to so zdaj ugotovili in kaj podjetje strica Googla za to čaka v nadaljevanju Ula Šegula.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo med tem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Tožilstvo mu očita, da jo je v Gradcu zadušil ter ji zadal tudi vbodne rane in ureznine. Datum sojenja še ni določen. Google pa je zaradi ravnanja s podatki o lokaciji uporabnikov dobil 403 milijone evrov globe. Irski regulator je ugotovil kršitve evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Uporabniki po njegovih ugotovitvah morda sploh niso vedeli, da se njihova lokacija uporablja za oglaševanje in ugotavljanje njihovih interesov. Podjetje mora obdelavo podatkov uskladiti s pravili v 6 mesecih. Google odgovarja, da gre za stare prakse, ki jih je že izboljšal. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel 2-krat na teden ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Poprečnih 23 trenutno po regiji in še do 7 bo ostajalo nad 20, ko do jutra pa bojo temperature padle do najmanj 14 stopinj. Torek bo sončen, šibko burjo in najvišjimi do 24.
2: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet očitno poteka brez posebnosti, če pa temu ni tako in kaj opaziš, sporoči na nič 80 22 55. Pa srečno!
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rob. Dobar dan, Jakob sem z vami. Pretekli vikend pa se je začel in še vedno laufa eden največjih festivalov v Evropi, ki se je pred 200 leti začel kot poroka, Oktoberfest. Tam je bila tudi naša novinarka Tineja in jutranjika Sani in Suska sta ugotovila, zakaj je njen dirandel bolj polhen, ko bi bil od Suske. Preverimo v nadaljevanju, do takrat pa Queenie in I Want It All.

0: Adivido.
1: George Ezra, Budapest. V Münchnu pa se je za vikend začel Oktoberfest, ki se ga je udeležilo več kot 6 milijonov ljudi in kjer se je spilo več kot 7 milijonov litrov piva.
2: 24 litrov.
1: In pri tej številki je ta vikend pomagala tudi naša novinarka Tineja.
3: To je tako ena izkušnja, ki jo res priporočam vsem in vsem upam, da če grejo, bojo imeli tako izkušnjo kot jaz, ker to je tako ogromno. To je toliko ljudi, da si niti ne predstavljaš. Toliko šotorov in v vsakem šotoru pač tako strežejo drugo biro. Tistem šotoru, ki smo bili, mi smo bili cel dan, ma se niti ne zavedaš, dokler te ne vržejo ven, da si ti cel dan noter. Ma to je človek ob človeku, to je, ma ne vem, neka taka izkušnja, ki jo res vsem priporočam in tako fajn, zapraviš preveč, ma ne, je res pač prav amazing.
1: In Tinej se kar pozna, da ima rada pivo. To sta namreč ugotovila naša jutranika Sandi in Suska danes.
4: Ben pivičko se lahko prvoješčiš, ima več kot eno panja, ki dela trebuh.
5: A dela tudi joške?
4: Dela joške?
5: Kaj me zdaj gledaš to dol? Ja, vijem, lahko bi spila kakšno več.
4: No, sej, to sem mislil, ja.

What's a man without a woman? Vaja con Dios. Ja, prav dosti ne. Drage naše, Jakob z vami je na Robinu ob mednarodnem dnevu mira. In vsako leto na današnji dan ob 12. po vseh časovnih pasovih poteka minuta tišine za mir. Se pravi, ko je pri nas 12, smo tiho mi, pa pride 12 v Londonu, so tiho oni, pol Amerika in tako gre ta tišina 24 ur okrog planeta. A je prišla do vas? Hvala Bogu, je že mimo, tako da muzika.

0: Europe in Kerry, ko se bližamo peti in pol. Za Tolmince pa imam eno malo slabšo novico. In to, da vas bo od 1. oktobra vsak mesec malo bolj udarilo po tokvino. Kaj bo dražje in zakaj? V nadaljevanju Kenijan.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
7: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
8: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta upisna mesta na ung.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
13: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Komunalne storitve na Tolminskem se bodo ne z novim letom, temveč že s 1. oktobrom za malenkost povišale. Razlogi za uskladitev novih cen oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, praznjenja greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav ter ravnanja s komunalnimi odpadki gre iskati predvsem v rasti stroškov dela, uvedbi zimskega regresa ter višjih cenah goriva, energije, materialov in zunanjih storitev. Direktor komunalnih Ale Tolmin Mitja Konstantini našteje tri glavne razloge za omenjeno povišanje, na katere komunala sploh nima vpliva.
16: Eno so predvolilni bombončki, to je tista vezna božičnica, o kateri resnično nimam slabega mnenja, ampak če bi bila zadeva napovedana in če bi se na zadevo lahko pripravili. Ker mi smo lansko leto predstavili neke cene, v katere ni bila ta vezna božičnica vključena. Drugo, minimalna plača. Za 1.1.2026 nam je minimalna plača tudi v komunali Tolmin povečala za 16%. In zadnja stvar je pa naš ameriški zet, ki se očitno želi postaviti neke spomenike po svetu in se gre nekih neumnosti, ki pa neposredno vplivajo tudi na nas.
15: Drastično povečani stroški dela, pogonskih goriv in električne energije ter dražje cene materiala in zunanjih storitev so razlog, da cene, ki jih občani in podjetja sedaj plačujejo, ne pokrijejo stroškov tolminske komunale. Konstantini je poudaril boleče dejstvo, da družba približno 7 ali 8 mesecev v 3 od 5 obveznih gospodarskih javnih služb posluje z izgubo. Upajo, da se bodo do konca leta zadeve spremenile s prilagoditvijo cen, pa tudi, ker so zadnji meseci v letu za komunalo nekoliko bolj mirni kot poletni. Položnice se bodo s pričetkom prihodnjega meseca povišale za vse obvezne gospodarske javne službe, razen za odvajanje komunalnih voda.
17: Eno štirčlansko gospodinstvo, ki porabi 13 kubikov vode na mesec, je priključeno na vse gospodarske javne službe, ki jih opravlja komunala, kar pomeni, da ima javni vodovod, tista voda odteče v kanalizacijo, kanalizacija se zaključi na čistilni napravi, na čistilni napravi mi to vodo očistimo in je vključena v sistem zbiranja odpadkov. Ta družina bo po cenah, ki jih danes predlagam, plačala za 4%, 4,2% višjo ceno, kot jo plačuje danes. To je zelo blag dvig, glede na predvidevanje, kaj se bo za to stroškovno draginjo zgodilo v naslednjem letu.
15: Kljub povišanju cen, komunala Tolmin ostaja najcenejša od vseh bližnjih oziroma sosednjih komunal v okoliških občinah.
0: 24 stopinj pod Nanosu, 23 v Vedrijanu in 20 v Tolminu trenutno in od 7 naprej se bo kar hitro začelo hladiti, tako da kakšno felpo čez rame, če boste hodili ven, do jutra pa bo padlo do najmanj 14 stopinj. Jutrišnji torek bo lep in sončen, šibko burjo in največ 24 stopinjami, ki ga je kar za izkoristiti, ker nas kot kaže v sredo sprva čaka nekaj več oblakov.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Med Logatcem in Uncem na primorski avtocesti proti nam je zaradi predmeta na vozišču oviran promet, tako da previdno tam mimo. Drugega na cestah trenutno ne opažate, če kje kaj novega zaslediš, pa piši na nič 80 22 55.
11: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Rokometašice ajdovskega Mlinotesta so v napetem obračunu na domačem parketu uspele premagati Velenjčanke. Lahko bi rekli, da je šlo za evropski obračun, saj obe ekipi letos nastopata v evropskem EHF pokalu, Mlinarke pa so na koncu slavile s 33-30. 9 zadetkov je prispevala Teja Treven.
2: Za nami je težka tekma proti Velenju. Mislim, da smo za tako dobrega nasprotnika naredili preveč tehničnih napak v napadu, preveč zgrešenih zicarjev in pa tudi obrambo nismo dobro sestavljali. Drugi polčas smo uspeli sestaviti par dobrih zaporednih obramb in napadov in smo dobili nazaj motivacijo.
1: Neuspešni so bili rokometaši Ajdovščine, ki so izgubili na gostovanju pri novomeški Krki, bilo je 37-33. To je četrti poraz Ajdovcev na 4 dosedanjih tekmah prve rokometne NLB lige, brez osvojene točke pa so na dnu državne razpredelnice. Po 4 zaporednih visokih zmagah pa se je prvi poraz v novi sezoni ženskega državnega prvenstva zgodil tudi nogometašicam ajdovskega Primorja. V mestu Burje je bila s 3-0 boljša Murska Soboška Mura, ena glavnih kandidatk za končno osvojitev naziva državnih prvakin. V drugem krogu slovenskega državnega prvenstva v futsalu sta brez svojega koščka pogače ostala oba severnoprimorska predstavnika. Oplast Kobarid je doma s 4-6 klonil proti Sevnici, Kiks Ajdovščina pa s 3-11 proti Bronxu Škofije. Za konec prvega dela še na lokalna dirkaška prizorišča. V Vrtojbi na priljubljenem poligonu poznanega društva Gaz Vrtejba je potekalo zaključno dejanje v posameznih razredih v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Vrtojbenci so se ponovno izkazali kot vrhunski organizatorji, vremenski pogoji so bili idealni, kar se je pokazalo tudi pri atraktivnih predstavah približno 60 dirkačev iz Slovenije ter tujine. Predsednik društva Dejan Koglot.
3: Organizacija odlična, kot vedno. Pri nas treba je pohvaliti naše dirkače. Komel je uspel obdržati naslov državnega prvaka. Nekateri so zaključili v kategorijah in se selijo v večje. In tudi nastop naših dirkačev, ki nastopajo po Evropi in po svetu, je bil tudi super in je bilo kaj videti.
1: Podelili so kar 7 nagrad za najboljšega v posamezni kategoriji. Tudi letos so se izkazali člani domačega vrtojbenskega društva. Kot rečeno, Tim Komel je bil najboljši v kategoriji Minimoto 14, Nejc Farkaš je bil drugi pri Minimoto 10, Taj Komel je bil tretji v Minimoto Open, Nejo Habjan je bil najhitrejši v Supermotu.
3: Vedno je kakšen nov dirkač, tu seveda je z delom, moramo izvajati šolo Minimoto, tako da dobimo največ dirkačev z tega naslova. Je pa tudi res, da se dirkači, kot sem rekel, že selijo v druge kategorije, grejo v Evropo, grejo po svetu, Italijo, tako da trenutno imamo malo manj dirkačev na državnem nivoju, ker so na višjih tekmovanjih.
1: Po glasbi pa sledi pogovor s Karin Hojfel, ki je, kljub temu, da se že leta bori z boleznijo, dosegla lep rezultat na maratonu v Sarajevu.

0: Pred kratkim je v Sarajevu potekal tekaški dogodek, na katerem je svojo veliko športno preizkušnjo opravila tudi Karin Hojfel, predsednica športnega društva Parago iz Nove Gorice, mednarodna inštruktorica potapljanja na vdih in, kot se je izkazalo, tudi ustrajna tekačica. Letos se je prvič podala na razdaljo 21 km in jo tudi uspešno pretekla v 2 urah in 55 minutah. Ta rezultat ima za njo še posebno težo, Karin namreč živi z multiplo sklerozo. Ta jo je nekoč omejevala, danes pa svoje meje premika drugače, skozi šport, gibanje, ustrajnost in vero vase. Njena zgodba je dokaz, da se bolezni ni predala, temveč se je naučila živeti z njo. Karin, 21 km in čas pod 3 urami, kaj vam je šlo skozi glavo, ko ste v Sarajevu prečkali ciljno črto?
1: Sem bila zelo ponosna in hvaležna, pač samo nase, ker to je kar zelo velik dosežek za me, zaradi tega, ker pač pred časom mi je bilo reklo, da ne bom mogla več sploh hoditi zaradi bolezni, ne, multiple skleroze. In že, ko sem šla preko tiste meje 10 km, je bilo super, ne, ker največ, kar sem pretekla, je bilo 13 km. In zdaj, ko sem šla 21, je bilo super, no.
0: Živite z multiplo sklerozo, je bil kdaj trenutek, ko si niste predstavljali, da boste nekoč sposobni preteči polmaraton?
1: V bistvu ne, ni bilo tega. Kadar so mi pač rekli, da imam to bolezen, takrat sem bila še mlada, 16 let, ja, ok, takrat si malo bolj naiven, glava še ne tako dela, ampak s časoma začneš dosegati cilje, če se nekaj zadaš sam, počasi.
0: Kaj je bilo na teh 21 kilometrih najtežje in kaj vas je takrat prepričalo, da nadaljujete?
1: Pri enem 17 km ti rata že malo dolgčas, no? Ker pač jaz seveda nisem tekla to tako hitro, kot eni maratonci, ki so šli mimo mene in je zapihljal veter. Ne? Tako da sem si potem mislila, ma kaj je

0: meni je zdaj to treba teči. Samo pa sem se mislila, vprašaj se sploh, zakaj si to začela. Ne?
1: Pravite, da si vedno znova postavljate nove cilje in premikate svoje meje. Kaj vam je šport dal tudi zunaj športnih rezultatov?
0: Ja, psihično sebe treniraš, ne? Glavo, da se znaš kontrolirati, to je bistveno najboljše. Nekaj večina ljudi dela na sebi, ne pa v sebi. Pa s športom itak treniraš tudi psihono.
1: Kaj pa bi danes povedali človeku, ki se zaradi bolezni, invalidnosti ali kakšne druge ovire boji narediti prvi korak in si reči, to pa jaz zmorem?
0: Ja, najprej mora verjeti vase. Se jaz vem, da najtežje je izstopiti iz to neudobja, ampak moraš iti preko sebe, da to začutiš. In vztrajanje pač je itak je ključ do uspeha in prije z motivacijo in disciplino do tega.
1: Karinina zgodba tako ni le zgodba o pretečenih 21 kilometrih, ampak predvsem o vztrajnosti in premikanju lastnih meja. Verjamemo, da ciljna črta v Sarajevu zanjo ni konec poti, ampak začetek naslednjega izziva.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Pričenjamo z novim delovnim tednom, ki nam prinaša nove obveznosti, pa tudi nove priložnosti. Te lahko iščemo tudi med prireditvami. Ta teden bo pestro, kot se za september spodobi. Radio Robin vam za začetek ponuja nekaj priložnosti za sprostitev. Ob 17. v dvorcu Lantieri v Vipavi znanstveno popovdne univerze v Novi Gorici javno predavanje, ki ga bo imel profesor dr. Johannes Schneider iz Univerze v Liechtensteinu z naslovom Kaj bo umetna inteligenca naredila iz nas? Bomo zaradi nje pametnejši ali neumnejši, bolj ali manj človeški. Zanimivo predavanje. Ob 17. v Kulturnem domu v Novi Gorici v sklopu Festivala znanosti Nova Gorica pa gledališka predstava Tesla. Predstava se sprehodi skozi 9 poglavi Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov dostopno predstavi svet Nikole Tesle, njegovih izumov ter predvsem njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije. Kaj pa jutri? Zopet vas medse vabijo krvodajalci. Jutri in v sredo v gasilskem centru v Ajdovščini poteka krvodajalska akcija med 7 in 13 uro. Ob 17. jutri v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bralni klub na isti strani. 7. srečanje 4. sezone bralnega kluba, na katerem se boste pogovarjali o knjigi, ki oddaleč prihajaš v mojo bližino avtorja Marka Sosiča. Bralni klub vodi Maruša Mugrli Laurenčič. V galeriji Vena Pilona v Ajdovščini pa praznujejo 130. obletnico rojstva Vena Pilona. Jutri ob 17. vas vabijo na javno vodstvo postalni zbirki, po kateri vas bo popeljala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije. V Kulturnem domu v Gorici, jutri ob 20.30 v sklopu festivala Komigo, kabaretna predstava z legendarnimi 3G minus in Katine. Vsi ljubitelji umetnosti, galerij in razstav še vedno imate kar nekaj možnosti za obisk katere izmed njih. V Sežani v Kosovelovem domu razstava Gnoje zlato do 10. oktobra, seveda tematska razstava v Kosovelovem letu. V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori dve razstavi, prva 45 let duhovništva in druga Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b pa razstava Ostri ritmi. Razstavljajo tudi v Mercator centru Supernova v Ajdovščini fotografska razstava To sem jaz. Razstavljata članici fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina Erna Furlan in Tina Furlan. Lahko obiščete v avli mestne občine Nova Gorica razstavo Nova mesta Nove zgodbe, v galeriji Gonko Novi Gorici pa razstavo Misliti glasbo. Še vedno pa lahko tudi na Štanjelskem gradu obiščete razstavo Vtisi nevidnega. Še več ostalih dogodkov ter dogajanje z naših koncev pa lahko obiščete na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
1: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
2: Gremo, gremo!
3: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
5: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
6: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
7: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih gradili pa nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Koda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
12: www.robin.si
11: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Lepo pozdravljeni na valovih Radio Robin. Vanja Trkman bom z vami v prihodnjih minutah, ko se najprej podajamo v mestno občino Nova Gorica. Kakšna bo ta čez 20 let? Bo dovolj stanovanj, kakovostnih delovnih mest in priložnosti za mlade? In kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje s sosednjo Gorico? Novogoriška mestna občina je začrtala razvoj do leta 2045. Dolgoročno razvojno strategijo je na zadnji seji potrdil tudi mestni svet. Župan Samo Turel.
3: Najprej začnem pri razlogih za to strategijo. Mestna občina ima že kar precej sektorskih strategij in naša želja ni bila vse povzeti v neki krovni strategiji, temveč opraviti nek razmislek po dosežkih Evropske prestolnice kulture, usporedno s pripravo regijskega prostorskega načrta, z okrepitvijo Nove Gorice kot regijskega središča, kam si želimo, kje se vidimo leta 2045. Zato smo začeli ta zelo participatorni proces, ki traja sedaj že eno leto, s vključitvijo širokega spektra deležnikov, z naborom velikega števila pobud, ki so bile potem vse natančno obdelane, premišljene, upoštevane in združene v teh pet stebrov, pet pravzaprav vrednot, ki jih bomo pri nadaljnem razvoju zastopali.
2: Dokument naj bi tako postal kompas, ki bo občina usmerjal pri prihodnih razvojnih odločitvah in tudi pri pripravi proračunov.
3: Kompas, po katerem bomo delovali že pri pripravi proračuna za leto 2027, tako v okviru mestne uprave kot v okviru vseh naših javnih zavodov. In glede na to, da strategija pravzaprav vsebuje želje zelo širokega spektra deležnikov, sem skoraj prepričan, da bodo to strategijo kot svojo vzeli tudi ostali nosilci družbenega življenja v naši občini, da bojo to strategijo ponotranjili in da bomo potem vsi skupaj s skupnimi močmi korakali po poti, ki je tu nastavljena.
2: Strategija opredeljuje strateške projekte, časovnico njihovega izvajanja in splošne kazalnike za spremljanje doseženih ciljev. Temelji na petih osrednjih stebrih: inovativnem gospodarstvu, vključujoči družbi, mestu priložnosti, vitalnem podeželju in goriški evroregiji. Vse pa povezuje ta dve temeljni načeli: brezmejnost in trajnost. Kateri pa so tisti ključni projekti?
3: Torej, če začnem pri projektih, vozlišče znanja v Solkanu je eden izmed takih projektov. Potem je tu na turističnem oziroma športnem smislu že potekal v okviru projekta Soča iz Onco 2, torej ureditev območja ob Soči v Solkanu. Eden izmed ključnih projektov za ureditev te več deset let trajajoče stihije je seveda prestrukturiranje in konsolidiranje industrijske cone Kromberg-Zahod. Tisti ključen razvojni je prav gotovo umeščanje oziroma vračanje sedeža univerza in vračanje fakultet, torej študentov v samo mesto. Tudi tu že potekajo konkretni koraki, pa še bi lahko našteval. Torej, strategija je razdeljena v pet stebrov, ima pa tudi dve horizontalni vodili. Ena je brezmejnost v najširšem možnem pomenu te besede, druga pa trajnost. Seveda je strategija na nek način tudi živ dokument, ki jo bomo z izvedbenimi načrti oziroma morebitnimi popravki sproti usmerjali ali pa prilagajali želeni smeri razvoja.
2: Kakšna naj bo občina v prihodnjih dveh desetletjih? Nadaljujemo po skladbi.

0: Vizija, zapisana v strategiji mestne občine Nova Gorica, je jasna. Občina naj zagotavlja zdravo in privlačno življenjsko okolje ter postane brezmejno evropsko in univerzitetno središče z ambicioznim gospodarstvom. Po potrditvi na mestnem svetu pa bo zapisano treba spraviti tudi v življenje. Pri pripravi dokumenta so se spraševali predvsem, kakšno vlogo naj imata Nova Gorica in celotna občina v prihodnosti, pojasnjuje župan Samo Turel.
1: Poudarki so na tistem, kar je že danes naša komparativna prednost, torej dobro življenjsko okolje, kvaliteta bivanja, je brezmejno v vseh smislih, to sicer ne nujno pomeni, da želimo povsod meje zabrisati, temveč da jih vidimo kot priložnost za nadaljni razvoj. Evropsko središče že smo, saj smo bili Evropska prestolnica kulture in zdaj si želimo našo evropskost razširiti tudi še na kako drugo področje. Univerzitetno središče sem že povedal, torej s tem predvsem naslavljamo na eno izmed glavnih tegob, o kateri nas obveščajo tudi naše gospodarstvo, torej potreba po izobraženi in strokovni delovni sili. Univerzitetno med drugim ne pomeni samo to, da si želimo samo terciarno izobraževanje spodbujati, temveč celotno verigo, torej od predšolske vzgoje čez celotno obdobje osnovnega šolanja in pa tudi seveda srednjih šol. Ambiciozno gospodarstvo je pa tisto, kamor ciljamo, torej gospodarstvo, ki bo na nek način gonilec razvoja, ki bo privabljalo k nam izobraženje ljudi tudi od drugod, tiste, ki bodo Novo Gorico videli kot tisto, kjer se splača živeti, kjer je kvaliteta bivanja tako visoka, da je želja tu ostati, si tu ustvariti družino in postati prebivalec občan mestne občine Nova Gorica.
0: Ob tem poudarja, da si želi, da bi bila strategija čim bolj zavezujoča in da ne bi ostala zgolj dokument na papirju.
1: Zato je bil na zadnji ob njeni predstavitvi tudi občinski upravi, vsem članom občinske uprave, torej podan apel, podana želja, da naj se strategija ob vseh aktivnostih, ki jih počnemo v okviru vseh oddelkov, torej vzame kot rečeno kompas, kot smer razvoja in da tudi projekte in naloge, ki jih izvajamo kot mestna uprava, usmerjamo tako, da bomo dosegali torej te cilje, te vrednote, ki so v strategiji opredeljeni.
0: Kaj pa sicer zajema projekt Soča Izonco?
1: Projekt Soča Izonco je v prvi fazi že zaključen, zdaj gre za drugo fazo. Gre pravzaprav za željo, da se uredi celotno območje od kajak centra do stare čovnarne oziroma do hidroelektrarne. Tam že potekajo tudi prvi pogovori, ker je družba torej Soške elektrarne napovedala, da bo do leta 2030 prenovila objekt hidroelektrarne, postavila tudi zalogovnike, tole akumulatorje in z njimi iščemo način, kako bi celotno to območje še dodatno uredili, ga naredili turistom in pa športnikom bolj prijaznega. Gre za več ukrepov, ki si bodo zdaj sledili seveda ob tem, da bomo, če bomo in verjamem, da bomo uspeli pridobiti tudi kakšno zunanje financiranje. Ne nazadnje, strategija kot krovni dokument predstavlja tudi naše strateške usmeritve, ki bodo sledile ali pa bodo pomembne tudi pri zagovarjanju naših projektov v odnosu do države, v odnosu do drugih nosilcev, tako urejanja prostora kot družbenega življenja. Se nas ti večkrat vprašajo, torej projekt, ki ste si ga zastavili, ki je umeščen v vaš strateški dokument in zdaj, ko so umeščeni v strateške dokumente, jih lahko toliko bolj utemeljeno zagovarjamo.
0: Eden ključnih ciljev je tudi okrepiti vlogo mestne občine Nova Gorica kot pomembnega regijskega središča, ki svojo razvojno prihodnost vse bolj gradi tudi v čezmejnem prostoru. Tudi na to temo več po skladbi.

0: Razvojna pot mestne občine Nova Gorica do leta 2045 je začrtana. Strategija je zasnovana kot živ dokument, ki ga bodo sproti dopolnjevali. Nekateri projekti presegajo občinske meje in imajo širši regijski pomen, tako je ob predstavitvi povedal vodja službe za okolje in prostor na mestni občini Erik Lasič.
1: Smo z strategijo razvoja seznanili tako župane, ki se stavljajo skupaj občini, ki sodelujejo v Evropskem združenju za teritorijalni razvoj. Prav tako pa smo strategijo tudi seznanili župane občin, ki so sestavljale bivšo občino Nova Gorica. Namreč kar nekaj projektov, ki so nanizani v strategiji, teh je trenutno 40, kar nekaj teh projektov dejansko ima vplive tudi na sosednje občine, jih bo potrebno s sosednjimi občinami razvijati naprej in bil je tudi izražena namera, da se v nadaljnih fazah postopka skupaj k določenim projektom pristopi.
0: Za katere projekte gre in zakaj občina takšno dolgoročno strategijo sploh potrebuje?
1: Zagotovo je eden izmed teh je čezmejno prometno vozlišče, kjer neizogibno sodelujemo z občino Šempeter-Vrtojba. Ena izmed strateških pobud je bila skupna pobuda občin za to, da bi se vzpostavila regijska železniška potniška povezava med mostom na Soči, Novo Gorico in Ajdovščino. Tukaj imamo že infrastrukturo postavljeno in zagotovo bi neka potniška linija z ustreznimi urniki veliko pripomogla k izboljšanju potniških navad potnikov. Poleg tega so tukaj tudi neposredna prometna cestna povezava med hitro cesto po Vipavski dolini in Soško cesto, pa tudi gospodarska cona nacionalnega pomena Turjak in še bi jih lahko naštevali. V tej poziciji se Nova Gorica pač postavlja kot pobudnik za te projekte, ki so torej regionalne ali pa nadobčinskega pomena tudi in nosilec na nek način teh projektov v dialogu z državo.
0: In zakaj občina takšno dolgoročno strategijo sploh potrebuje?
1: Zdaj to se lahko zdi mogoče nepotrebno za koga, ampak daje neko usmeritev na daljši rok in daje predvsem razmislek o tem, kako bomo živeli mi v naslednjem obdobju in kako bo živele prihodne generacije v naslednjem obdobju in kakšne možnosti bomo tem generacijam dopustili. Dejstvo je, da so mesta in Nova Gorica je sedež mestne občine in kot mesto so tudi na svetovnem nivoju, na evropskem nivoju nosilci nekega razvoja, nekih inovacij in so kreirajo dejansko družbeno življenje poleg neke državne politike, poleg nekih globalnih trendov so mesta nosilc razvoja in nekih inovacij in z tega vidika je pozicija Nove Gorice takšna, da lahko na tem območju tudi vodi ta razvoj, ta dolgoročno vizijo, razmišljanje o teh dejstvih, kam se bomo usmerili. In z tega vidika na podlagi tega procesa, ki je bil zelo zahteven, ampak hkrati tudi zelo opolnjujoč, ker dejansko smo se srečevali z ljudmi, ki razmišljajo o prihodnosti in smo z njimi izmenjevali ideje, iskali te skupne točke, smo prišli torej do tega, te sinteze na nek način, preko katere lahko torej te vrednote tudi zapišemo in se o njih naprej pogovarjamo.
0: Kako pa je dokument nastajal in kdo je sodeloval pri oblikovanju razvojnih ciljev? Tudi na to temo več po skladbi.

0: Pri strategiji mestne občine Nova Gorica ostajamo še nekaj trenutkov. Do leta 2045 je smer začrtana, ter tudi cilji in projekti, ki jim želijo slediti. Strategijo je potrdil tudi mestni svet. Kot pojasnjuje Jure Francetič iz Regijske razvojne agencije Severne Primorske, je dokument nastajal zelo participativno.
1: Mi smo v začetku zelo intenzivno začeli delati na participativnem procesu, kjer smo organizirali delavnice, zbirali pobude in izzive iz okolja in moram reči, da je bil celoten ta proces izredno konstruktiven, tudi deležniki so bili zadovoljni in izrazili željo, da je potrebno več konstruktivnih pogovorov tudi naprej. Te debate oziroma delavnice so potekale z različnimi deležniki, posebej smo bili pozorni, da smo zajeli celoten spektr gospodarstva, torej obrti, srednja podjetja in tudi pogovore z velikimi podjetji in na podlagi tega smo potem poskušali na podlagi vseh teh pobud vse te zadeve preko delavnic na delavnicah tudi točkovati. Ne? Spravi, točkovanje je bilo izredno pomembno, da so deležniki sami pripisali pomen, kateri so tisti glavni cilji, ki jih moramo zasledovati. Ni pa bilo upoštevano samo to, ne? Če se je izkazalo, da je potem neka pobuda izredno pomembna, smo tudi jo vključili zraven, pa mogoče ni dobila največ točk in na ta način smo vse to premleli in potem sestavili nekako, odločili smo se za 12 ciljev, mi menimo, da je to dovolj široko in da smo dovolj dobro pokrili te pobude in izzive iz okolja.
0: Kot dodaja, so začetni nabor več kot 60 ciljev skozi pripravo združili v 12 strateških ciljev.
1: Delavnice je vabila občina, smo se skupaj odločili, koga bomo v ta krok vključili. Je pa res, da verjetno smo tudi koga izpustili, namreč proces je bil intenziven in vseh se pač ni dalo zbrati na kup v nekem določenem trenutku, ampak zagotovo smo se pa potrudili, da smo zajeli praktično vse sektore, ki so pomembni. Imeli smo skupaj 19 delavnic, 233 je bilo povabljenih, 179 pa udeleženih.
0: Kako regijska je ta strategija, torej kako se navezuje z drugimi občinami, kakšne so ti skupni cilji?
1: Strategija se predvsem, kot so se župani Erik povedala, ta brezmejni koncept je pomemben, ne? Kot v bistvu smislu povezovanja in preseganja mej, ne samo na čezmejnem nivoju, ampak širše. Vsekakor se naslanja tudi na neke stvari, ki so v registrem poslovskem planu, ki je tudi zdaj v fazi sprejemanja, tako da temu smo posvetili posebno pozornost. Zaradi tega smo tudi naredili pojmovnik, da bo tudi javnost oziroma da bo tisti brali razumeli vse te izraze, ki so navedeni v strategiji. Tako da mislim, da je strategija širše regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
0: Med pomembnejšimi projekti so vozlišče znanja v Solkanu, revitalizacija poslovne cone Kromberg Zahod, čezmejno prometno vozlišče, fakultetni center, aktivacija stavbnih zemljišč za stanovansko gradnjo, čezmejni razvoj območja reke Soče ter revitalizacija lokalnih središč. Usmeritve strategije naj bi upoštevali že pri pripravi proračuna za leto 2027, v prvi polovici prihodnjega leta, pa nameravajo pripraviti izvedbeni načrt za prvo petletno obdobje. V njem bodo natančneje določeni projekti, nosilci, roki in merljivi kazalniki. Na občini si želijo, da strategija ne ostane zgolj dokument, ampak postane skupen razvojni dogovor o prihodnosti mestne občine Nova Gorica.

0: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Kaj prinaša jesensko dogajanje v Goriška brda, o tem bomo v nadaljevanju spregovorili na valovih Radia Robin. Naj vam namignemo, dolg čas ne bo. Tako so tudi na nedavni predstavitvi jesenskega dogajanja zagotovili številni organizatorji že tradicionalnih, pa tudi nekaterih novih dogodkov. Najprej pa beseda Tini Novak-Samec, direktorici Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
2: Jesen je že tradicionalno zelo umetniško kulturno obarvana v Brdih. Govorimo res o tradicionalnih dogodkih, katere organiziramo skupaj z raznimi soorganizatorji, dogodki, ki povezujejo tudi naš čezmejni prostor. Govorimo o umetnosti, o literaturi, o glasbi ter seveda tudi o likovnem ustvarjanju.
1: Kakšne so letošnje novosti v primerjavi s preteklimi leti?
2: Letošnje leto bo jeseni kot vsako leto do sedaj zelo umetniško, kulturno obarvano. Številni dogodki so resnično že tradicionalni. Gre za dogodke, katere v Brdi gostimo že več kot desetletje. Mogoče renesančna glasba Flores Muzike v oktobru, dogodek Jazz and Wine, katerega organizira Karminski kontrotempo v sodelovanju z kulturnim domom Nova Gorica. Poleg tega imamo tudi številne manjše dogodke. V letošnjem letu drugi del festivala Penčanje v Modani. Ta festival načeloma je organiziran v juniju mesecu. Seveda odpiramo tudi razstavo novo v Vili Vipovže Marina Beroviča. Otvarja se spominska plošča posvečena Almi Karlin v Kojskem, ki je del mednarod čezmejne ljubkine literarne poti. Letošnja novost je dogodek na gradu Dobrovo, in sicer Zdravilni zvoki, ki bo potekal že to soboto. Letošnja novost je tudi dogodek Roar Plus. Mi smo sodelovanje sicer začeli že v lanskem letu z enodnevnim oziroma večernim dogodkom, katerega smo gostili na gradu Dobrovo. Tudi letos smo ta dogodek ponovno organizirali, se pravi en večer za pokušino na gradu Dobrovo, no sedaj pa gostimo kar cel festival, in sicer od 1. do 4. oktobra, ki pa bo potekal v Vili Vipovže. Gre res za eno novost. Jaz verjamem, da je to festival, ki bo pritegnil Brda številne obiskovalce od blizu in daleč, ponuja pa res veliko, veliko prav za vse starostne skupine.
1: Če bi lahko potegnili eno rdečo nit, torej kaj povezuje vse te dogodke?
2: Gre za dogodke, ki povezujejo številne ustvarjalce od blizu in daleč, se pravi od glasbe, likovne umetnosti, vizualne umetnosti, literature. Po drugi strani pa gre tudi za dogodke, ki praviloma povezujejo naš širši prostor. Se pravi, niso to dogodki, ki so organizirani samo pri nas v Brdih, ampak povezujejo tudi bližnjo mogoče Vipavsko dolino oziroma Nova Gorico in pa seveda tudi čezmejni prostor, se pravi italijanski Koljo. Mi pa vedno pravimo, da sta kultura in umetnost neka dodana vrednost našemu naravnemu okolju. Ne moremo mimo tega, da vedno pri vsakem dogodku dodamo tudi to, s čimer se Brici ponašamo, se pravi z našim res kvalitetnim oziroma visokokakovostnim vinom, poleg tega pa tudi briško kulinariko. Jaz pa vedno poudarim, da predvsem pa so dogodki tisti, ki povezujejo tudi ljudi. Se pravi, tako lokalno prebivalstvo kot umetnike, ki k nam prihajajo, in pa številne organizatorje.
1: In prav njim dajemo besedo čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.

0: Uvod v jesensko dogajanje v Goriških Brdih je minuli konec tedna na gradu Dobrovo prinesel dogodek Zdravilni zvoki. Ta konec tedna sledi koncert festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Med 1. in 4. oktobrom bo na vrsti letošnji festival Roar Plus, ki se iz Nove Gorice seli v Vilo Vipolže. Cindy Mango.
1: Tisti plus pomeni pravzaprav, da se menja lokacija, da smo dobili večletni razpis na Ministrstvo za kulturo. Med 11 prijavljenimi projekti, večletnimi projekti in festivali smo bili najvišji in najbolj ocenjeni. Tega smo ful veseli, to pomeni eno pohvalo, pravzaprav eno priznanje, da delamo dobro. Spreminja se lokacija in seveda vsako leto se spreminja zasedba umetnikov. Skrbimo za kontinuiteto, kvalitete in upleteno širšega lokalnega področja v sam festival, kot vedno. Festival je namenjen vsem starostnim skupinam pravzaprav in sem prepričana, da bo vsakdo našel nekaj zase.
0: Letošnja tema festivala je modri premik oziroma Blue Drift, kar teče skozi nas.
1: Letošnja tema se tiče mikroplastik oziroma voda in onesnaženosti voda. Mi smo se specifično osredotočili prav na mikroplastiko. K sodelovanju so pristopili Inštitut za vode Republike Slovenije, Kemijski inštitut in seveda naš dolgoletni partner Združenje Glob Italija, ki nam bodo pravzaprav posredovali vse znanstvene podatke in pripravili seveda tudi okroglo mizo na to temo, ki se bo osredotočala prav na vode, ki nas in vodotoke, ki nas obkrožajo, to so Tilment, Soča, Jadransko morje, Vipava in tako naprej. Na sami obsežni razstavi bo sodelovalo 15 umetnikov in umetnic oziroma kolektivov, tandemov, kakorkoli. Projekti so različni, vsi pa nekako tematizirajo vodo kot vir življenja in problematiko onesnaženosti.
0: Torej, v Vili Vipov že se bo vse skupaj dogajalo.

0: Ali med 1. in 4. oktobrom, kdaj svetujete obisk, tudi glede dneva, se pravi, najlepše je verjetno kakšna instalacija videti zvečer?
1: Ja, otvoritev sama bo 1.10. ob 19.30. Potem pa bo ogled vsak dan od 6.30 dalje. Notranji projekti bodo seveda vidni tudi ob tisti uri, zunanji pa seveda, ko se malo stemni, ker smo v oktobru, se pa tudi malo prej stemni. V primeru slabega vremena se bomo prilagajali vremenu, zunanji instalacije bo vsekakor na ogled, notranja razstava tudi. Mogoče se bo v programu kakšna stvar zamaknila in spremenila glede na vreme, ampak to je pa tudi vsa sprememba, ki jo pričakujemo.
0: Sporočilo, ki ga želite, da ga doživi obiskovalec, gledalec?
1: Se bom ponovila kot večkrat. Dajmo se ozavestiti, imamo samo en planet, nehajmo ga uničevati, ker je to edini planet, ki nas gosti. Drugje ni lajfa. Zaenkrat ni potrjeno, da bi bilo mogoče živeti kje, niti da obstaja kje. Ostajamo odprta za novosti, ampak trenutno je to edini planet.
2: 10. oktobra bo v Vili Vipov že 4. izvedba Brda Koljo Wine Festival. Na domačiji Reja v Neblem pa se bo odvila 3. izvedba festivala Penčanje v Medani, tokrat na temo Poezija in vizija. Martina Alma.
3: Penčanje v Medani ima prav to svojo poslanstvo, da odkriva majhne domačije, tudi vinarstva v končni fazi, ampak kotičke, ki so mogoče celo malo zapostavljeni v Brdih, ja, dotikamo se prav zasebnih brjačev, kar nas izredno veseli. Domačini so tako zelo počaščeni, da pridemo do njih in da se tudi pri njih nekaj novega dogaja. Letošnja edicija je posvečena poeziji in viziji, torej spajamo poezijo in vizijo, tako da smo vključili v ta drugi del, ki se bo zgodil v Neblem, pri domačiji Reja. Ustvarjalce, pesnike, kreatorje video vsebin, glasbe, videoprojekcij, videopoezije, kot so dr. Gloriana Weber, kot je Miha Obit, mejni ustvarjalec, slovensko-italijanski pesnik, urednik, prevajalec, skratka izjemno ime in na njega smo zelo ponosni. Segamo tudi na področje mladih, skupaj z dijaki srednjega tehničnega centra iz Nove Gorice, bodo tudi brali svojo poezijo in tam bomo lahko videli to vizijo prihodnosti. Poleg tega pa sodelujemo tudi z KUD Zrakogledom, z njegovim urednikom Gašperjem Malejem, ki bo tudi poskrbel za svojo pesniško vizijo.
0: Omenili ste, da je zelo zanimiv nastanek imena Penčanje v Medani samega festivala.
3: Ja, ko smo iskali ime za naš festival, smo želeli povzeti nekaj, kar pripada temu okolju. In seveda takoj smo prišli na temo prunel, izdelovanja sliv, lupljenja sliv in spajanja teh posušenih olupljenih sliv skupaj, kar penčanje pomeni. Tako da smo takoj vedeli, da je to nekaj, kar bo doprineslo dogodku in da bomo lahko tudi našo poezijo spajali vsako leto z neko novo disciplino. Tako smo posedli že na temo glasbe, lani medprostora, letos vizije, v prihodnosti pa fotografije in tako naprej.
2: Oktobra bosta v okviru Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle na ogled tudi dve razstavi Etko Tuta Award 2026. Prva bo v X centru v Novi Gorici, druga pa v Vili Vipovže. Tam bo konec oktobra tudi koncert v okviru festivalov Oktober Jazz in Jazz and Wine of Peace, ki ga pripravljajo v sodelovanju z društvom Kontrotempo iz Krmina. Naj bo tudi vaše jesensko dogajanje tako živahno in predvsem v dobri družbi. Hvala za vašo pozornost in stanite na valovih Radia Robin še naprej.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
5: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
6: Za lepše otroške dni evitas.si.
7: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
8: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Po noči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj, na Primorskem se bo ogrelo do 24.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
6: www.robin.si

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Odmevna zmaga enotne Rusije Putinove stranke med desetimi vse provojne na volilnih lističih. Včeraj so se v 111-milijonski Rusiji končale prve parlamentarne volitve od začetka tridnevne posebne vojaške operacije proti Ukrajini pred 4,5 leti. Za marsikoga presenetljiva zmaga, vendar analitiki povezujejo zmago s popularnostjo stranke, tesno povezane s predsednikom, ki je v zadnjih letih poskrbel tako za zmanjšanje gneče na ulicah, po trgovinah, pri dohtarjih, več kot 500 tisoč jih na palendrine več Rusov. Skrbi pa tudi za večerno zabavo državljanov s pirotehničnimi šovi, ki za nameček ne stanejo neč, je zrihtu, da je hčasti Ukrajinci. Niso samo športniki, ki Slovenijo postavljajo v ospredje svetovnih medijev. Tokrat so se razpisali mediji o pregovorno navadnem Janezu, ki je vzbudil pozornost na minhanskem Oktoberfestu. Z incidentom. Verjetni razlog, možu, domnevno Gorencu, je pujču filen, ki je videl, da košta krihel bondan 15 evrov in se je spravil na policaje, ki so mu seveda priskrbeli za pesnice in prijetno mesto za počitek. Sedaj je v prepravljenosti slovenska policija, ker ne bi ga jutre njih nemški kolegi poslali domov. Lihne tork, ki bojo objavljene nove cene benzine, čo.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Kako si vesela.
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
1: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
2: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Obveščamo vas, da bo za nemoten

in varno izvedbo prireditve Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti ter Evropskega tedna športa v Novi Gorici v sredo 23. septembra od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer postavljena popolna zapora na delu Kidričeve ulice, od krožišča z Erjavčevo ulico do vvoza na parkirišče za OTP banko oziroma do vvoza na parkirišče stanovanskega bloka Kidričeva ulica 18 ter na Rečevi ulici od križišča z Delpinovo ulico do ključno voza na parkirišče Novogoriškega bazena. Cankarjeva ulica bo prevozna. Ob ulici Gradnikove brigade, ob lekarni, bo nekaj parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje namenjenih za jutranji dovoz otrok v šolo. Zapora parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje bo 23. septembra med 7. in 9. V tem času bodo namenjena tako imenovana parkirišču Kiss and Ride, poljubi in odpeli. Obvoz bo urejen ter označen s prometno signalizacijo. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Hvala za razumevanje.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm. Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.

0: ki pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

bogi, bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.